0: og simlien ravile agus anoi. Fonodor, skolore agus farlein, a rinne i chion hein leis a seanos a chonial beogus a chorin cain. Agus tan cumortas seo gá rachta le rint wabli antanis ach go dí seo bo cumortas go onodori seano se bhí chan. Rob siúd a tá frastal ar institúdi triú level anu. Ach am léana cyrú crotnú ar gomortas seo agus bo písa taide fwy óraniacht nú fwy chiol a bhíla cyrú lohar. Bhí nó réitin i chartúr ar chuna gan choiste agrithe agus bíelil sa líre a bhí an RT ag an ócáid álan seo a bhí a gafé pota ar a tala an Interwan. Bhí rósin i chonacha agus braidi ní chanéla i chanáfa a bhí moltoracht agus sin áríte a chur cean ar an ócáid.
1: Céad mi rafáilte a rúber fad gudí an láir álan seo an pota agus fáilte mór gudí

0: tíú ar néra tá an táchtach an sestas na hórán an réilgetas na hórán ce fá go cheartníí a dúirteach long gohúna so ódí go me se go d deas go spreaí me lenoga le taidíganna le breanú né an ceol nó go hórán agus í réon sian ar ceir a détí breanúir fiúháin cinan chuna bhíon sa daine ar na hórán ar na leaganachí de se gurá leag an dé ar órán agus bhí si seach so chu sem chu láirchaí an seatróna a bheith léin elscoile atá anspéisiú go sin go túús íontach láidir lei sin gus go cheart comórtas mar seo spreaga. Ar nói tá fír chuoin áitiú bar fádan seo ach go speisialta stoi tá fáilta bhór a rídín í chun cean máir chéar agus idir formáí atá an seneach an tróna agus tá se álan go mín sé den chuil bhréana scúilteil go dílis. Chamáile sin bhil an fáilte mór bhíltach a chur na Maltóirí roisiine chunacha ben chána an dochtú roisiine chunacha atá teagus nóca líimi cechéí réil nó í bhela go líim nachna neach siú bhile sin scéile le agus tá breidíoch mábhain es in streabhar a bhuachas benarne an diplóma sa gáú dúchas lin a nachcha na hallscoil sa bhéige sian i tí na mótarachta in miclén óga seo. Agus tá 100 mí a fáilta chumá ruúna miclén óga siisiil aca agus u cheart go gurach mid fáilta bhórúpa mar tá se anthhachtach go bhfuil lehétí in seo. Bhfuil an gobhreach sibe fiáilte rubh cheanasaí a nachcadah tesa í Lorcán.
1: Is mór an nóir gomsa bhain seo trúna thar cheán an nachcadamh le chur leis a bháil sa fuair sibh na ríise agus chiaran ó an cheanning go níon agrás ar a thuair chun chuoine ag an nóáidálan tá an maithrúna nniuh le chuna é. Ba es mar tá sa bhí se le thuúna sé a bór an teoin ag chiaran deasta sé ar scal náisiúnta sa lena agus a dhéon sin go dtí choláiste chu an ciile in intrabán. Scoláide chumasach Thar bár ar fád a bhí chiarán, a rád buan na scríbhneoireachta agus na fonadóireachta aige ó bhí se an óg. Ina ghasúr meánscoile, bhua sé go leor comórtais scríbhneoireachta ina meas comórtais a pléaráca, comórtais litreachta an éireachtais chamá. Ba sé ra agus bhain sé bhain céim amach an ollscoil na bhe

na a déile se bhain a chéan na fíine a bhád a bhád ó a bhád a bhád ruam. Agus a ba bhrán rud gur fáil siad go rách sé neart a lethúcht ina dhia agus fáil siad an cnúsach sin chlár óra mo chuilín sa mé bhábíl sa híineag. Agus is mór ein gúla de sin a héin agus a chud éachtaí a thuairt chun cuimre inniuh agus bhfuil an comórtas seo i túir deis ar bhealach eile an bánta seo. Le mitlé eile is spréaga, le taide agus mát na bhíona ar i gheol agus ar an órana. Mar tá is dóigh an dáhíomh, bhí an dáhíomh le cearán, bhí an cumas aige an tóra na chása, a bhí an cumas aige chamá an Eimilíis an Dainilíis, ácadúil sin i dhéana agus ábhar aid siú a bheis ar fáil go na blianta mát rúil. So tá sé thar a bheith tágta bhfuil sibse agus ardmhana bhalí, bhfuil sibh tuairt fhí seo, bhfuil sibh héin a chur leis a saide sin, a chur leis an stór sin a bheis ar fáil go na glúnta mát rúil. Go mbeidh úchta chiaráin a lealach ó mún go glúil. Agus ní féidir ach ardmhana a thuairt go chuiste chamórta chiaráin í chun ceannaigh. Ódaí mar cheann fáin mar a d'éid nó ríse ódaí

an depa a bhíige más an bás an les anm a bhí ar atáú a rileis. Agus nuair a chola ben an tí go se setáí dútí le chom a gomach sé órán rih si fi ce le go rihan faoin más go dúil si cát poitin go. Agus an bhaan ar gceán hé chomsteach go máid agus bhíon dáinscíomhte ige agus sin cé na go bhaise chu poitiín. So bhí me gcéar is dóid béidir níos mú óla se áil faoin teach freisin an teach deanúil mar deisiad. So an chléibh solis tá mai tú siad ní agus a trí tá písa deisttí fan sleag Park MacPearis agus an písa céan a fáid sin an leabhar seo agus an písa a slíte de Columbus tá sé méla agus tá picturerán freisin go chaim, mai ceapa ben taonrí an greith tar fáil go chaim tá sé bhí sé chléibh solis an tom sin a ní agus trí. Agus bí an píirsto a stíhe trín was gocht ráid agus a fiarúis faoin na hórán agus bíine scéalta agus tálín óolalas an teo fin fin órán an bás agus bhí sé fiarúcht fá fáach cinúir a scríú a na foráhs mar sin. Nar an déimeis an áil sin a bhí slíte go bíorsoach, bhí copra a sunúsach na fi dearrán. Táanna chum na detarlín gur an bhar ban chéad bhí cholam hééis bás aáil copra bí an rivision agus gois ís mhórracha. Agus chomála sin deirtar go scríbú cuatan trohan bhuií timppla cecha blion rih sin as go scríbún bás timppla an tám céna. Bhí me gear a blianana chuir ar an tá scríbún tóran nó réimse blianta. Agus snad a chanic me sin thuna siar cecha blianú ní agus trí, so tu te sin siar go trí agus is dóim mar sin go bin an tám a cha choramm an nithe ar an Nílán. A ríis bhí an tólas tá a pí a mar an seo fi mac le Colm de Wellish, Thomas Wallace. Bhí sé sin a fáil, tá sé le fáil ar líne ag irishgenealogy.ie, ach bhí sé leabhar din mar chomá. Ach seo teitha nó from a couple of dolphin. Agus más cuimhin libhann sin lua me go rúta píorsach go bhfuil ban chuil an bás couple bíon roimh níadag agus trí, agus an seo ar a teitha bás from a na hana, níadag ó hín, for sí bás mai na chéile, Judy Wallace, wife of a carpenter, bhí sí céad agus hín, agus dúta píorsach go sí sean. Agus a dhéis Colm Wallace an seo, widower of deceased, a bhí a chlárú an bháis. Ná, a dhéis exit dúsat se mar ní roi dhéad na scríb aige. Agus, a lúd a bhí, santas a bhí seo chumá, chuára se an bás ar a tíobhá fícad go Márta. Ní bhása sí ar a tíobhá go Márta, agus tímpul deabháin í sin bhí me nán tefa deile ára chalim dhuelis, bhí sé deach na mocht. So, a stóinar fór a bán bás, níl samanach sé díach chu teachna mácht ach cinnta bhí seáin tíiste go bhí an nuchttar ard. Agus i deach na mácht tá na henach i chláirí mar inisis, ba tá sé is go áil tá CW Cornwallis, agus mai ála ís chéad agus cúd tá sé go mac a bhéad ián. So bhí méid sin na ólas cyn bailí an faoi, tá neart detra chuoi a scríb a píorsach ag an dóna lánach, tá chuid go fáil sin teas an leabhar seo, the letters of P.H. Pierce, agus dúsat mé leabhar sin, agus a ríis just an cinnte a casamhorm na bhí mé celúra a ghaid bhí agus a séide ag a rasmach.

an eile agus níos sibh sé go mar fuhab. Níl me go léomh mar an dáach chu na cinnte sé chuiste aige. So bhí nós aige go minic a bheith másloch. Go le réis go dtí an diplomas gortal dúchais agus na mo chuid nótaí ónna cinéige na hairí na dúchais agus tro díireach mar na nótaí. Ís orgán an ghaol bhí séad míle bháchéad is míle séchéad de bhargar an ghaol a bheith nó a bhór a bhí a réim sa tír. Bhí ró lán chuid a mard a gúirt an físí mar hímseoir mar stádaíos mar scéalaí. Bhí na bard eilte sa stair sa ghinóliaith agus na éilíocht agus an sin a rud sé lom gur cinál bard an áíre a bhí golam dúhairis. Cé go rud sé níor sé beofiúil an tamar na bard an, filead í an, bhí neart stair aige, bhí neart scéalt aige, sa dán an bás tagann sé go Jupiter, go Hercules bhí Canasach, go Neptune díana

0: gorsiad gohéog.
1: Mar chol nana in sin agus an bás le colm diwalis casta gopatinta cehoin. Well, seisar ir fad víste ar gomortas agus níveis a go rialain ach in gaf seo eistacht le sin dine a grú an gomortas buginna colm seoge. Eistimu dinis le lilis ólíre gochar i lohar.
2: Nes colm seoge ar eis Asi gantur sa kallum, asi vi uachtir, agus ta sa triu blien, a gennum sta gyr veilge, agus kem tawar eil togu duch eilu? Tini! Nol skonna gali va. Ar an oie, ta kúlur lajir shanachis agus bailajir eig kallum, sa sim uri gus a stair aachul agus a shantur a shunna gailtaachta, oranai, kiltur, damshur agus Komodoria, Baldana, Hasogi, agus nílu da bí tromna ti na vid na vid tisha iana.

chóir an leis gur gráir an an rihi sin Eileen a rún agus maiad gur a cáhór ar cheir le an am gur lú an scéil sin leis. Ach bhíon tuair se faoin faoin bhhacach cinál fuair le an freisin, bhí sé ráite ag ag beirt sin sin gan na faoin tí tam, dus bar a dóin scíobh sé pí sin maith faoi seafar an cheir agus éidir an na rún agus an leagan bhí aige san ná gur godána ceil go fád le bainna sé an nóid. Agus gur chaise óranta sa gcuis nach tuige féin den eile an méid a bhí geisteige ach an bhean í féin. Agus go bina fáin nach go mór an chéal bain sa na focalta san óran. Agus bhíon tuair cinál céanna freidir a ceanáin de tre se a gamadán tucht agus a gcóran sa gcuis nar thuig éon duine é ach Eleanor. Scéal eile atá bain leis mar lu mar ball bhí sérása gur gréasaí brog a bhí in i gcearrail agus seráte gur se chomá sin ar i gceirt go bechaí is go gneanna se Peter Broga le é Eleanor agus gur hitsin rá leis agus go bin an bháin sin na bhaige nó éú agus beidir go bud cinál scéal a siocach rih an scéal a bhí lútin sin ar ball. Legan le a bhí eiste go leor ná go gneanna se Peter Broga de ach gur an brog rá cocú na chiúla sin. Agus níos an ceá sin rá leis ar a bhna sin. Ba mar seach a scéal bháin eristeid a gceist leis an órán agus sitting a bud a éis a ráíoch. Siad legan tá chun mácóla agus bhí sé sin agus an freisin maidir leis an cocú seo agus dúirte i ní seo gur bhréin na saidirí seo ar cheal agus gur chug siad chun na cuairsa a. Agus na thug siad anna díra de réir ceá ceapse gur se ach má le ban na Eleanor dúirte bhfuil gur a fólam réisim tá maithead agus tíra ar an sin chuir se dúháin ar sin i léirú agus a chuí léir se sin an sin agur chum seo seo ar cheal.

Ar bhaile ceann amháin eile? Bhaile chairde, tá mar gáil fáilte a chuirt roimh Chiaran na Maoine, Sean O'Graham, Cassie na Gáin, Aidan O'Donnell, Conor Caldwell agus Trina na Iona le thart an sáite le set a bhfuil dé. Agus Níomh John Fáilte. Cuirgigh fáilte roimh. Gwardas mór le mhaine agus Trina agus Ciaran na hálbums agus tisio ar fáil an seo agus ma tisio gynig iad na cealach tisio ar fáil ar band camp. Thank you.

Johnny Work agus an Money Musk lagan Michael Russell B. Bhuinach mai hana bhaithar an díl de stíam ar fada san jabba Johnny Work sin bhreile hana con pípui agus na rinki lehelig fíach si rinki tímpla si posarucht leo no tógat mo chansar tín agus a do chur si daiscech an afiating bhe a haint ach gwaith si a féin efe heike enogr sa testailwe ben tredach a bhe a chile martra chreach ma bín siamas cre agus a chard a hólandson a dalav an eisg Vil a sean daes a tíre Aidan Coffey, Mick Daly, a gitar Aidan, gan dátar vosca kiol. Na dín el, vi an Colin Carrigan, Graham Wells, Billy Sutton, Jason Whelan, agus Paddy McKay. Agus anna kiol ka hola dalavan eisg. Island Thailand a hugus.

Selam. Snarheim schon hochor korn narigend, Ora house,

0: Nicole ni rúhlaine ní bharann Barry méh ní bheglaoch agus Kyle McCallinson agus a guard cúpla sláide chu be sé a gine ríist ar ball. A se ná gin fi an úr dhéarnach ar Johnny Martin Larry mac dunacha a bhrána í nacht se chuúhé leis an tahrána on sé caiúil lena chud a bhránaíochtta ar na blianta sir. Cúnta é bhhuio Johnny Martin Larry.
1: Hurling shaw, fadling shaw, shabim shang, dinner brown.

Thank you.

Ach, nis karmo

chun ceol tradiisiúnta na héir agus as chéhnúgus a scape, lena chin tú go méid fáil ag na glúinte táile techt ar cheolalar sin sigus ceolalar linne. Snéanráte si fiúil má hen go dtííon sih i de líon gradam ceoltítí ceir tá furimáin agus cai sé bhgénta an riimiisi an ína déirnacht a bheáhanne. Agus rána siad as na anúcháine san an séir a réigeí na fanine féin. Bíchsad mar atá, Tá í hamór ag cótas aníine se dechanár bhhéir am neclia gannéirí leo ach gannéirí lifse leis mar leis ismithedós íhthe réochtain tear agus beoh sáil bheith socht éiste líonn sa réid an gotain. Go dtíon teachna chuinine bhhíine le nach déir a bhuiigh gannéirí libh í a bhá.

an deir seachtainna fada agus féle na bealtainna más an sa timpbal atáin sibh le go leor meachtaí de friúla ar siúd le lin na deir seachtainna. Beta livin sa go dtí na nuchlog nó mar sin dé le áráin agus ceol a gom díobh. Ar dúis an nacht mar

an grúpa tíada a bhíle clasan san gan dat agus setacha ón albumm Cos céim chuig agus na léanta a dulahhad go mórnis leis an saoir takecha. Bhí Paddy Ryan's Dream, The Winding Roads of Advance, Danny Meehan's agus Tim Fitzpatrick's á heimint a chun san. A thuile ceol ar an idle mar sin inis, agus is é Dylan Foley a bheith le clas le Coleman Connolly in éanach leis ar an piano. Waltz a bheith acu dúin, The Humours of Glynn agus é seo le fáil ar an album is déanaí ag Dylan, Tennessee Sessions.

Waltz Ani Assenson, The Humours of Glynn, ag Dylan Foley agus Coleman Connolly o Verica, agus é sin ar an album Tennessee Sessions ag an mert. Set rílana ar an gansartín mar sin inis ag Caroline Keane. Seo písa ó na album nua Rise atá díoch fáiltithe cé sa dangan cúpla láhin. É stómid le Martin Wins Iver a Cahir, The Humours of Castle Finn, agus The Road to Garrison ón album nua san inis, agus beg Ryan Malloy ar an bianó ansa le Conal O'Kane ar an gitar.

Caroline Keenan son le Ryan Malloy agus Conlo Kane agus rilena un album nua Rise e Caroline at hodirch fáilte an tachtanta agus beshi ar chamchort ar fud na tíre galua chun an album son a hiola. Set polki a bheg a gunna nish mar sin ar an mosca ciol agus ar an gitar e cé eile ach Seamus ó Beagla agus is Jim Murray a bheg an éanach leis an sa le set on album Ragarne agus iad a tost

0: Anias Seamus ó beaglaí an son le Jim Murray agus pólcaí acu ón albam Ragarne a thosnú le pólca dálaí agus an son bhí cúpla ceann gan ainm ina ghiag. Béidir go mbeidh amhrán a gcoinne níos arís den nuairsa agus is í mara ní chuilim a bheith á chana. Píosa ón albam nuair a thaobh sé fáinchí a bheith acu amhrán na scadán.
1: No.

Danny Diamond a bhír níd linn son le pert ón album Northern Shores agus gléinn sé East of Galway ar an set áirithe son le Brian Miller ar an gitar an son chuma. Inis mar sin leanóimid a roiig le ceol ón ngrúpa The Good Folk. Ar dúis beidh Flanagan mító Hanlon acu agus an son cúpla bríal in a dhéag, The Steeplechase le The Band Store in a dhéag agus atá an album All Will Be Well.

réanáin benachta le le árán a bheith le clos agus cormachta bara ina taonta ar an gláirseach leis an tárán cruúscín lán. Ina dhéag san is set rialanna ar an gansartín a bheith againn ó cheatlín na gáin atá ar an céad albam hácha go héanaireach. Is na Leaside Sessions a chuimsí féin a bheith cear dúis le The Real with the Barrel ina dhéag agus an son John Nocton's Greenfields of America ar deire. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean Ó'Laoghe, buinig í taine bhas an gcuid eile don neire seachtaine ach go dtí an teachtain te chuin mar sin na chairde, í a bheith.

0: sé cehuiéis an nuí agus tú géisteach le idir sinníir.
1: Ba deir go dtí an teachtain seo cean is ó bhaid de mar gáchiad go le cíle, sús go dtí títhe go le cíle, tá sé tú goil goló.

0: Sin a lug, ba gan ceol agus le cúna dé neart sprí a scáidí frisin, sin é d sin íar ó lún go híine ó cearhfu sin lí go dtí cearhfu sé dé chunig cuastrin.
1: An sin cúmar ar suas go dtí an díon agus an sin chuna go mar páirt ar réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 km wain ag déanamh ansaí ar óstáin. So an íthe sin then, teag mé an scéan le cé chó dáiríar a sa bhí sé.
2: Tú sáte ó lún go

Well, grid me ma hule geistet la shan agus vi ma janu gura ma sti a lair session bre la Charlie Lennon agus Ben agus Brian agus Morris agus Donal agus Shan kjol inta agus portani inta agus tri fort kore la hile gamilchina milchina jazz agus togal kri inta a geistet lofa in shan the Lennon family. Well, shaw dinya el aku in shan eilish Lennon agus shaw piece a jazz kjol yu wahe kuachin Gilan, Nefinian, Fum Galantishan.

0: Nagas blian on tawen gashul nyan glan sholat.
1: O inta jaster fad ta dulagum sys na hóren sin bimigeis at lahan lín agus ta ma janagur editlau ma gyti baga jas gurís ta vís tín sin agus garchor sa lagan níste se ista an an eit ar vruach na finne ag dimrik ma gala vríja agus ta ma janagur brian baga galahar as arin wór in chiad dinge ar ria wa chalama wa ar chalama tafa da vrian a chiol agus vi dulagum on agus vi samagum sin hóren sin haglain tu eir vinnig agus ma tan na cuairtú áan fáinne comartasáil a genúhil an recipe cart an sahéansin. Well, lead mar réanais le Kevin Conlon banjo de Irish Wager se agus seochas le go méid agus a musical priest ré riil bre.

Leganinta inta jast an oran sin ní ecar ní smó hu a warnin ag na frilsister sin Anna agus Claire agus Sheila ar náia agus bintse sin ar na horle sí fásta ach tá rudniat spesialta na tis de kjál sin agus chorsad obr warin sin iste na ní cantir í duchus gaelike atá anta na tóguiad idir Glasgow agus dir na manchar a hví gaelik sa duchus acu agus kjál sa duchus acu agus Bíntir le clonstin suas agus síos a tír agus tá cléirannas taiste le haltan. Teil le fír cheolhar ar fád atá antú agus ceol ínta ben galanta a mhastú a gcónaí. Well, rahama go dín chéadú don chead áraní eile agus an Martina ní galathair agus tan tóran clúte sin icí bríd óg ní bhaile agus an áia. Nín tan nedí bhir hiúi a tan Martina agus ní an talú a thóg se a glór íhinn bin a headed.

Ar cian ar fad I mhúta géisioch dan sin le Seanaí Fetwaile Macdonacha agus le John Blake agus le Colum Gannon ar maidin Cortús le Sigeol agus Chollam with the Plough and the Stars the Sally Gardens agus the Turnpike Lane mar chasadig éag sin spidel sa mian chavíle agus a híneag na honig buscadori chuna mar le chéire Nis gún chéad an a vídean gulín ar maidin yov agus fí denu maid atro agus fí bertsigera oran ra carin agus casma an chéad cian a honig agus casma leagan chéran a maid agus fesad ca eistoreile le de hel cas Oran ra Karen le nain tam tamin gufarik is kaurach an inish mór ata I kelura a lab

0: ar CFP ána ag forbart poblbal níos fear le chéile. Túscannamh de chuid na rinne forbartha tua agus poblbal agus gaialteachta agus rialtas áitiúil éan.
1: Inis sigus a bhuiis go chonam is fi an hátams géisiach ar dús le seán ó héanaí agus an badbán go speisiach go éisteir bhí an go le ag gánamid hééis se seach ar mar den neomhagus tíireach níos sin casime saoí rinneile agus Patrick Conley agus an grúpa fódaí mera go speisiach go bhaic agus gohaba atá a gobar go crua tíidircinn ar mar den bhí máín a an go linne agus éisteile a an go linn i ggéarm Patrick agus an grúpa fódaí mera a chas agus speisiach go bhaic agus an tóran bhí lóirte saoí rinneile a chu dús seán éniu. Agus yn bod bod.

blaise go hárla a munacha in íontar tinte alína an sa tín. Bégin dhíine chud amachas tíhí bhí waisgeocht 3 km gon munacha na de hárla an phléas go réad. Mar íb cearthar agus gortíb ina na dhéagas fi inion si drón agus diúracán na rinne rúis a réad a réigiún Poltava san Ucrán. Ag mér a Poltava le fiscur dínú domáis diú gairig na bhtins gléach agus gurálla trénach agus gur fágú civíla go lé duine go na intervís gáis. Rinne na Ucrán í rachtun si dhéna ar a skaglu nála i smús a rúis ar maidin a neuf agus bhí tíni vór a réigiún tins gléach wáli curis i Leningrad.

0: a hagans os a góid. Tá sé défhní ag álarí ón agracht mara nachhfuilléon chaáil go ghuiine atá hééis iireta sa dhéanana le cadannas baintí feminine áilt fógur peblií a chur sa bapar nuíochta faoineirta sa taiúnta. Déir mara go bhfuil na hiireta se leoga tá dúnta le feiceil an thiomh mara ach nachhfuilléon chaáil ó thiomh na reachtaíochta dé fógra a chur sa bapar faoineirtas ar cheadannas baintí feminine go dtí go mbíonn an próiseas cóirlachan peblií an. I sé neomh an lá deire tá an gom phobal le chláú le bhótachathe sa bhóthchan an gáile hir. Tá sé socrí go réad a darla fichiid gon bhíse a chahastíoí bhóta sa tácheantar le corba a hawa ar chetrin canlaí a dága a sí chandála ina dia na de tá ise mar uachtarrán na héan. Socrú sochride bei Mari i chanéile as sa grocain droán Mari Canlin ra fósie as Ross Comán óchas, chá tóra i deachtóra i neachtain ar a grocain droán og on cú go dín teachtar nú na neuf. Gréma fór a corp i gréma tóra na sionanie a Marach te cédín. Ní vei an tóra sa teach. Snid, príf skelta a nírar.
1: Príf skeltan deskirt a levige konum winichon. Ta ach ork di antalishan gomisiun planola egan vergano on nangan Jim Garvey. Iguine orbert an ona chupadorata hana hiev glanbia shroidin vranig in an garavon. Vi reilihe hana egan mord planola iguine orbert an ti verin gus gulche i limishdeir a ta zonolta da orbert vaskehe in a mech shupui agas tihiach lesh ach norev sa flan ach shupui avon. On bautasot Tá ceir thorasán in áirde staire san áireh leis an blean ach muotar san achúrch atá déantaigh cólacht don gharibhíig. Ná bhfuil sa bhéad sin ach cóirthe i bhíonna sé bhfuil breis agus 2008 géad méidir cearnach do áitrimh gnó sa Forbert ó Milán. Tá breis agus 10 milli euro bailithe ag ban ón gleann an íomhráthaigh in íomhráthach agus ag a cumrádaí ar bhaithe le scoil na cheantan na gceannródathe Rafa i Gaza beg a heile feisin sin ar an gláir. Tá chlár imachtaí fógarthe ag cóircham an bhúscríd do éilena cincíise maiile bhúine a bheitgur bun ón dara lá fehead go dtíon ceú lá fehead an bhí seo.

0: tréf sé Grénan bei Móréil Skypi sa nírir agus a tuaskirt agus leha an Móréil sin ó jas go réidir chéle. Tá sé galta terim a cholát ke smúti gun deskirt trnóna idir 1 agus 2 Celsius a bheith sin tjóchta sárta inniuf.
1: Tá sé éana mé dégan is sé seachta chlog agus caiidsúil ar cheanín sin do bapra nuíochtta ar maidin tá an Irish Examiner a déanana crusís ar an médiahí lerá ag an tiiseach míl mátin faoi chocht nuúcleoch ag cruniuú san Armén inné. Bheith éire oscailte go chóra faoi chocht nuúcleoch

Níl sé teach an tíiseach rénos sé bili ceileair an feisi orpacht a chuí na fáil a hosaí caiins fi seoúpla seachtain nó hen agus tarún le lé ag gdéis ína fáil gan caiiciise chun goméach fi na fáil mar fartí a bháver forbertí inanamh ar chuch núcleocht sa tíir seo machchan seo tá cosc tí éirt lí ar thugáil stáisiú núcleocha ó bhí ní de nócha ní an rialtas eile a chudí na fáil fi cheannas burirtí th na thug an lí sin isteach agus tuéis tríéis chaint Willie Kelleher hussy and tachta dala the Kirky Herr James O'Connor a kind fweed Lee Hortisjach Han Ashkar me Yennefer and Gusk or Hoch Nucleus Satirsha Augustashe a gober le ifignamili a dehan erachtish Han and Rachtich chin a rechtu Tashe special on Virgin Lutheran Dominic Mar.

0: ar fad ar net hé agus bhí sé de caiint faoi chuirsaí imirce agus dúirt Jerry Hutch go chóir imheorú í anamh ar rií ó hir áirithe a bheith teachta seach mar dúirt sé tríd sasna nó rank agus iad ag múteáil mealach isteach in neisceart na héann sin an foglaocht a dúsáid sé. Nach chóir airga de thuir dóibh ach go chóir bí a thuir dóibh go dtí go rah rudí sucria acu féin an rinne sé idirhealú idir rií ón Tomáil agus daoine ón ins mar hapla a chuir sé fáilte dúirte go mbeh fáilte rompú adas go dúcha siad a goid uirlaí i bre leo. Nís tána ráite seo caiinte an ggóirleir Janet Horner atá maríthir de chuid an chohaintais chluis sa dáil cheantar seo freisin agus tá mé cinnte go maiart le rá ag na hiirthirí eile achas léir go maiid cuasaí imirce mar haime sa go háitiúil ar aanas im lá clia láir. Agus tá scata íróirí ar netíéis cheantar déach a bheith ag ggéirí taint ar an dobar sin.
1: Ahagur míleachcha a chun ar neagraí palteachta chun ó Súlahain ar chuna se an in sin inis muil go cosí idirnáisiúnta agus an chaimhlinn sa méir agus imirí go racha sé in nólchas idir in íráin agus Meicá hééis cuasaí an dáhíd scaile lena chéile a gúlas hormúz.

0: again chun go maith athrú price na brosla go maith an an iad agad breise. Go dtí seo sa conra sin bhí sé ráidir gur iad méid an agad breise ag bera an conra. Ach tá mé agus tá rinn freis ahar dhéanamh go maith an an iad níos níos éasca de sin níos luúil le sin agus baine baimiide tuairt na sanra sin Déireach go dtí na conirí. Le haine na bád nach bhfuil páirt de na conir sin agus nach bhfuil conra agin baá sin atá tuairt servis go dtíine ar an páirteocht den scéime an rinn ompar. Agus táéis an aníirt chutas seo chun go maiid siad cuiideocht an scéim sin, tá si táhateocht go maiid cuiidháin na prísar brosa le haine sabirsí tábadí atá ilán.
1: Bú sé tí go ganna go méid go mé muid siar a doach ar an méide dúir tú. Tá chunra le fi chuig séad a bhí se agus se tá sé sa gunra go gcuirfur leis an bhódiúntas má bhí an airhhaidir breis brosla ítaréis sin ag déire an chunra aga ach sa gás seo tá sé duna sacrú lena íconis agus an dromaile tá sé teoin scémpair buné. Wat set me gelí dat me gole brisin lína f leid, mar jo tá an lína go donna níl se éske hochlichte, mar sin me gole sinna agal f ranú me me go trecht reis eige neire et lína níá fuisin le me mé mit omlan 15 fi meter aráigus tam go eile cuaórn no galve er fanú me agus an choir kon Thomas ó Corin. E déir go bhfuil agus go mé

0: Pwydio mwyd mwyd yr o. Agos, ach, o wy eisiau plenod yn nech gael eisiau nawd yr o eisiau ddes. Ta sam hyn, chw diacod, agos ta eisiau go, gwyna by plenod lawl sy'n gwnda eisiau. Gwna mara, nw tîf hyr. Ta eisiau an diacod plenod lawl, agos ni'l cant y byth fwy sy'n. Ni'l cant y byth fwy sy'n. Sy'n ta mar o, ni'l yn flen on. Da mwy hiart yma plen on On board planola, no commission planola. I was going to lower this in this Nadine. I was going to lower this less and go to Conda. I was going to hear this to the cat planola. Go Nadine show. Let leave a night Russia. Need some more session go to Tarlo. I was taking my macaron. I was by button more ball on.
1: An cúlir chun déag an amara Tomás O'Corrin a caint le Mary Breed ní chúlain in sin agus tá an taire ferb Republic agus tuaithe agus gaeltacht a dara cléir i reis le ní ríis tere líne d'chéad fáilta agus a leisgeil fí sin a aire. Bhí tú caint fín na fiche cúig sér i bhís i londa na sér i bhís i umpuir o bhil cunra ag an rín lób agus go mé sib se an anhiacht a gaur ar ob Maria Gúlta sin sa gunra hana hén gudúri fúdiúntas breisio chob má haim Price and Vros le suas. E bin le rá mar sin Nach gaha na sérivíisi sin price an price vedi si ar a chustmeri mar hampla a ordu agus go glúdó sibse é an vedu ar freis an vrosla a vés acusrin. An eis sin a gest?
2: Well, look, Gormel, ni vai ein cúis con ordu marial ar an ordu brosra. Marial gur will sin a conra at pagan leis an fecha cúig den a bodi sin, den a conra I sin. Go will thesis conra sin fi arfru pricing a brosra ta clasa on sa conra. So by me agus tomage mar jorta jorme Reverend Brisha tomage thresh arfru yenif gadi an clasa sin conga mai me don on arigat brisha sin a ia kolua amar ta lagan a masa conra Mar tegan an brua tá ar na cóalaigh tí sin. So ní bhaon gá ardú Mariala Corsi Brosla ag an pléinse seo. Mariala go bhfuilmi don an iad a cuidiú leis an ardú is a price ar Brosla.
1: Sin tion chur bháin atá ag an méidir tá tarlú sa mail neid chur réidir tír chamá leis na airit amid a feicil tion chur réidir tion sgunna tarasóireachta. Ach híla nach bhfuil a gairí leis an rialtas in seo a gháling lech le ceist kísa agus kís gárséif seach chulumid prífaimmanach Naim Lóstein Féin Rassel na héirin mórin ní warachwa ar istáisiún seo an teachnitra caite agus éad rá nach bhuila sacu cetá tarlo. Ceta seo bíon nil? Cent fóna fóna fóna
2: fóna fóna fóna Tommy de Gober gur crua ar seo agus tá sé tábhacht at gormna gomai cormi octan. Tommy agus tá sa agus mishu treasure long conch fi corsi agus five in a tihe ta sigaet at agus tamé dira ar five in a shin con gomai Pauweg and Gwet Oct, Douglas Gomai, Daishig Winter and Gwet Oct, Fonox the Gwet Oct, Douglas Quiju the Gwet Oct, Up Fresh and Tegum, Gwil Corsi Garthurma, Kies Garthurma, Tavza Goody Corsi Tarasori Octa, Augustan Tara James Brown, Augustan Tara Peter Burke, Egeri on Balance China, all Idr na brú na sin agus tá ábhar mór ar siúil fa sin ní bháin sa gaeltacht agus na cathair freisin éon cantar tarí sa áir des a tír.
1: A mé sacrú bhfuil le hang an gaeltacht?
2: A look, tá mé ag obair ar crua ar sin chun go mbeidh sacrú go dtí an phaibh atá agan sa gaeltacht agus teigim go mór agus tá mé ag obair go mór leis James Brown chun go mbeidh réitse go dtí an phaibh sin.
1: Cén aibh ag an tú?
2: Well, look, Tom, shit, solar go in five, knock Wildini and on, as you know, Tihi also go out, August Tall on Tihi follow on freshen. So, you know, Shashay quidged and lawn five Tihi up there. Augusto Medeira, Augusto Bay Goberg or Crua, Lesh on Tara James Brown, Konkamai. Tourline to August Gamay Roach's plan all the high winter and grilled duct. August and high winter and tour fresh.
1: Oh, I am not with the fan of the father. Le Socru, we his girl shave shock. So nail talk no so good elegant tea. August atom with the fan of La Roach's plan all the new tourline to grilled duct to be my force play. The cash to shall let we can triple in the. Oh, it Tasha Clishtag and Gwilinus surreal to swing guest show. Oh, will we should bananim serve a rati agi a tooth na mesa show. Oh, will a sag of Kenoid of Ace and Tinus Shin Socri. Agus cenúir a bheith freagra silé ragaí go phobal na tíre agus go phobal na gaeltachta faoi rialachaí faoi chís gair séifseach.
2: Tegum go mór gormna, go bhfuil sé deacar. Tá cuasaí tíhéach agus

0: títhe sa túí a freisin.
1: Le chuna dé beitú beú leis an nervhééis a grenn na ceanní sinna air gur míle mágad fuúil linar maidin. An tar goilach a dar choléirí cant in sinlin inis tumuid ag éanta 10 chluchlaíoch gon réilge agus gon réiltocht túrascáil táá teola in jobh híéad an áras sémas hína an ócail na banrinna me ferriste siad chunú na gailge a rinne comisiú ar a taide agus tapríomh heidirir na túrascáil Roisin nic líam ó ócail na rion lin inis de chéad fáiltar maidid an Roisin.
2: More the term adna gur na gur mín mágad as an deslauir slatar madan.
1: Fáibí bé, cair da bhí tú a gíra a bhaint amach leis an túra scoil seo?
2: Ise, sóca, hoscut, gus sin plígur im le hasa gúim fís a rásach gearfach a legant amach da haugí na tangan in éan áver éir neinta amachan sa. An rud atá le feiscint a sóca in anna chaibas na dísportí sa éir neinta ha le demnian an ús agus breisis an ná gúil an tanga a charnú le sóca ir an bhain is dúltí Tá bhfuil leann bhlisco táisií ó chuúil mar a bheoh sais saoil chun spáideach a náisiúnacha saon, seachas féchanúthe agus cahablé mar a bheocht tan bhil fabal bhlisscot nó godain mar ceis ceart martágéiste sin danga. Mar sin séad a chuirs Róm leis an dúirá ná sais ará máí ana bheit golóirdas na díosórtaí seo agus ina háit sin físíarfach legan amach den danga machchansa. Agus is soca mar thugtar le fés soca sa tedal a gharimle Keith Dom on Dida Saharfad, the Gurdish Cleachlach E. Ernantaha, Dungailge, Uxangueltach.
1: Can go na fáine anu go mian on Major Dultachish, Sungora Russian, is though Mario.

0: rud a bhána héan an taide in leclis ná taí na gáil sa dád línte bhfuil iscut agus in éir hir hep ar an dád línte ó thuigach so jas frasal agus cuairm chuí a dhéanamh don gaige agus an gailtocht agus tho deise goin sna díospórtaí sohanis achrá mála dhéanamh ar cheis na gaige doling lecléhé ar bhealach de friúla bliscut agus an nás sin a bhí ag an bobbal prad a súnach agus an taach leis an danga a cheangail ina thuir.
1: Ro sin détí se ag marh os chun na gailge óbunnaomh í ach go bheith go bhfuil an crothúna san stát ó dheas agus ó thua na an dearcha dearafach sin atá tu sa cháúin nach fachas go dtí se céan fá nó cén údar atá an le creistúint gombeach a léadí difriúil in 93 chundé.
0: Mar is soca bhfuil iscoit ní aníachcha fir lethena soca gur na nubacha geist le ar naonaithe thosgad go slog faoin na séchanté isteach go dtína trícha trodóchanta mas é sin hágéiscut an rud a bheocha geist le ar naonaithe ghlaachtar fir lethe nógur rud omná nóbheoch ann agus an crí cheiste go seoir fad ná céin chuma ar bhealin na bheith ar thocaí na tíirsá dus na glúnta tá le tacht bhfuil iscoit mar san tá deise gon sá ní a ríis thosgad Muintir na séchunté a slog isteach gotí na fe séchunté ach rud éigenint omlan nó achacrú ó bhein. Agus tugann sé sin deistúna gur na níthe bhin de fphobal na gaigegus na gailachta. Ach de gach ile duine tá mar reachtant an san éirin an cadrah idir an choras hoscat an stáit choras an gailge agus muinte na hhéirn tú chéile an cadrah sin leis an gailge a achacharú ó bhein. Is cumme más catlachoch más pradasúnach más asintóir, nó go dáin más teoch nó bailda ar an nua tú bhliscut. Mar sin a rís tá deis cléchlach an tagan rud éigen tú nua a dhéanamh agus is dóilm gúildaí na spreagathe ag an bhíshearfach seartánathe sin.
1: Feic mu é cen téime chuir arán gur míle mágad a rosin fi bhelín a rosin nig léam déanana chu sí sin ar éidir aonthe deis chluchlaíoch gon réilge agus gon réalteachta tá leisiúil inmh an osscoil na banrinne mé feriste anis. Cursí snáfa agus éidir ní bhrénain agus clíanna ní bhíanain a hééis á rá éad airigeid agus bhí leachí maicha co bhhailú lena bhechttas tomsú gon feristein 10 míle euro agus iad am an dúlan snáfa thug séad faoi snáb an cholachan gan cósta ag láiseachí éagsú ar fud na tíre le airige do bhhailú go scoil Rafa Pioneers ngeas a cholachandé ar gosta leir ifan ní thuúháin le idel ní bhrénain ón glána níhráach faoin bhechttas agus faoin takeocht atá siad a chuir ar fáil go scoil bheag 5,000 kilométar ó bhhaile.
2: Tá nach mu de mí le bailthe a gluananis agus mí mí é dó rire dúcha thugur mar féim dúhláin seo le chud a tatain ar muintear gas agus muintear na Palestíine a léirú is a roiint lenar bobbal héananig na gaiilemh timpbal na tíre agus taú go ddíireach le scoil ing as a scoil soch nu atá ann ach atá a freistal ar osca mí a duine agus stad seo so racha gach pingan a bhlítar. Raig sé ar fad díireach chuig scoil Pioneers i Rafa i Gaza agus táid anna bhaic do na héine bhíoscin gá cé duine i dhéonaigh go dtí seo.
3: Chá lá caiite gaibh is socha léimeisteach snisce bhí fuairdíir in chomá ach nach mór 10,000 le bailaithe cá raig an tairagad san inis.
2: So raig an tairagad díireach chuig an scoil. So scoil atá lonathe i gceanna na campí ar an dráig i Gaza atá ann a thosníad ar amach le pobl le tent a bhán an airig agus tá seacht pobl go inis bhír chu fiú an scoil a bhog a coppla belt an ar bhír chu bog a rá ó áit go háth tá an rud rééis fás tá scoil inis aanta ag an rá na dachas sa Phalastín inis tá múntóirí cálathe

0: ESP Networks, bí sábháilte, fan glan a ranga letrachas.
1: Is éven liam nó hurn tú cogur mealtach am a chluas, facil ar nós, sin é an dlí, agus cigara ag teacht, curin siad mo chrí ag dawsa anam.
2: An cadúnas telefíse, bíl nach daníin se rád, a tá sé fós le hiag. Sin é an dlí, fáid a chiánsa ar tvlicense.ie, nú an éine fig a fuist, ó rialtas na héirin.
3: On nu yachta gynnaí ta sílis na prífskjöld ta násun ta gusadir násun ta galiwi káti ti walish. Dúrt ar lori yu aram vedaka gur skris shid shé kín gwaad vega na hirána chamala diur kan agus drón is gwilu lehob a gwila sarmus a ti wul medaka tur tin lukin gwaad ta sani sa gwilas ag na hirán. Tá rímnich go neidún cogadidir a dáthír níos measan am mar bhí séíomh. Tuair is cíte freisin gur scuúla na Irán dúra chu agus trón le anna deala in nítas na nimimeireachtaí arabbacha. Mar rih séhana hiidir leid agus scortíhs cin trí scór den eile i bléas go hárla i mnacha in intra tintálaí ná sa tín. Bégin dtíine chu máchas na tithe bhíhaisceach 3 kilometr go mnacha nó a hálan fléas go réir. Mar ibh cearr agus cortíh na dhéagas fi inion si drón agus dúrachán rinne rúis réad a réigiún Paul Tavis in Ucrán. Thug méra fáil Tavi le fis gur dinú domáiste garig na bhtinsclach agus gur ráile trénach agus gur fágú civil go le den ugan sedvíis gáis. Rinne an Ucrán iarracht an si dhéanar scal ar a scaglo nolas mús a rúis ar maidin na nuv agus bhí tinnivór a réigiún tinsclach de Walla Chirrish i Leningrad. Tá sé defhníí ag neagracht ganda sláint in WHO gúil an ecíd hantavírus tolacuí ag seachtar go dí seo agus gúil tiúrach a peis bháis. Tá gún vírus fi deara ar lung chrúsala an imhí han díos sa bhí go leis na Argentín go Cape Verdes na Afrikaas. Tá céad ceachnaí duna fós ar a lung beirt éire nach na measc. Tá si iad ancuide amach ó Cape Verde agus ní na húdra sé in na lansin sásta cead a thuirtaíochtta dír ar rétas go scapín galar. Áítir go de cardú dópinnta seaachfin géad ar acnamach den tíra na héan am líana gur ar na tuairisce icnáma ceaí tá fáil sé go golacht Ernestine Young. Ceaptar go mé ráta bailscithe ó cín sífin géad ar a meán mar

0: ní a chlog, ní bheith fáis a te a ní an páidín ná ar máidín a tóirí. Cor ar John McGee a ní afrin a bhan le a dja pobl ní fanan an falcara a maira. Sacrí tóirí Jimmy o Doherty is an dúi glan colum cilie. Cor ar a nuha a ní afrin a bhan le a dja pobl glan colum cilie. Agus sacrí tóirí waí ní Doherty de fuite is crann a gwege crawlí cor ar a relicwai a gachlan a ní afrin a bhan le a dja pobl vín a wíl a nhú. Sean Wallon Tuishgirt.
1: Príomhscéalta in níor thuidghaléamh ag Seamus Ó Scanlan. Dúirt an cóiliúir chunde Tomás Ó Corrin go bhfuil sé féin glan a naí an bhealla atá rannaí go chóirmhar na gailibhe. Tá imní mhór líri ag góirliúir faoi na tithe a chathair leagan le bealacha dhéanamh go mhór agus faoi na teaghlaigh atá fágaí in ancha leis na blianta mar gheall ar gás. Dúirt teagra áitigh a dhéile a bheith tín bóra chóir agus go ngaíonn sé go mórad gur tugú tús áitigh an timpeallacht thairis áit chónaithe go dhaoine nuair atá gcéirchim tithíochta sa tír agus deacrachtaí pleanála ag chuid mhaca phobal. Dúirt príomhfheidhmeannach chuirlacha na gailibh Liam Connealy gur próiseas iomlán eile a bheith sa gceist le cás speisialta pleanála a dhéanamh go dhaoine a gcathair go tithe i leagan agus tithe nua a thógáil ina náit. Bhí sé freagairt ceiste ón gcóirlear Ó Corrin agus thug príomhfheidhmeannach le fios freisin go ndéanar cine ar aon iarratas pleanála a chuchas isteach bunaí ar chofiúntach agus a bheith a tíratas sin nuas marbhach aon iarratas pleanála eile a thagans os a gáid. Tá sé déimhní ag áirlairí ón agracht mara na chuileann chaáil go dhuine atá hééis iarratas íonna le ceadnas bainte feamainne áit fógra poiblí a chuir sa bapar nóachta faoin iarratas atá dionta. Déir mara go bhfuil na hiarratas leoga atá dionta le feiceáil ar thaobh na hagraíochta ach na chuileann chaáil ó thaobh na reachtaíochta dó fógra a chuir sa bapar faoin iarratas ar ceadnas bainte feamainne go dtí go mbíonn na próiseas cóirlachan poiblí ar bun. Sé an láineomh an spricáta atá an gon phobal le chláirú le bhótacha has a bhthóchan an ngáil hir. Tá sé socrí gur a dála fihiad gan bhí seo a chahas daoine bhóta sa tácheantar le corba a thoha ar cheatran canlaí, a dága sichan dála ina dia na de tá ise mar uachtarrán na hhéan. Socrú sochride, bé máide í chanéile as a grocinrúáin máidir canlinn ra fósaí as ras cumáin óhuachas chátóra i d deachtóra í neachtain ar a grochanrúáin ón cúgadín seaachtarúna neomh. Gréime for a corp a gréimetóir na sinnanne a máideach. Ní bheith an tóra sa teach. Blaí ón glán bhhainna bheith san agus féidir le daoine sin tú a thuirca osbíis na gaiilibhe má thugrann seada. Sinéad príomhscéalta in nearad.
2: Príomhscéalta an deiscirtáilí a bheith ag chun ó muinechán. Tá a thuairc déanta leis an gcomisiún pleanála ag an mhear go nó ón ngangan Jim Garvey i gcoinne orbit an na tiopadóireachta ar sheanothaíomh Glanbia ar sráid an bhreanna go nán gar a bháin. Thug cóirla cathracha agus cúnta Fort Lauderdale cead an Forbairt i dtús na mísa sa caite. Bhí rialaithe Hanna ag an mórd pleanála i gcoinne orbit an taobh ar an gcúis go bhfuil sé i limistéir atá zónáilte do orbit mheascaithe ina mbeadh siopaí agus tithíocht leis ach ná raibh sa phlean ach siopaí a bháin. An bailta seo tá ceithre thórasáin in áir de staire san áireamh leis a bhlean ach muítear san a chóir go tá déanta ag an ngairbhíoch ná bhfuil sa bhéid sin ach cóirthe i bhíonna sé go bhfuil breis agus 3,800 méadar cearnach do áitrimh gnó sa Forbairt ó Mullaghan. Tá breis agus 10 míle euro bailithe ag ban ón glán an íomhráthach agus a cumrádaí ar bheitthe le scoil cheanródaithe Rafa i Gaza. Bhí i del níomhra 9 i bhochuid chlíana Mhianáin agus iad a snámh in sna haon chúnta é atá gan chósta ar fud na tíre le linga deire seachtaine. Tá chlár imeachtaí fógartha ag cuarchum an fúscrí de éilina cincíise i maile bhúrne a bheitgar bun ón dara lá i fithead go dtí an ceara lá fithead den bhí seo. Féile bhór a bheitan cincíis réamh i maile bhúrne ach chuisí in éag i dtús an chéad se. Le blianta beag an nuas tá sí á thabhiochan mar chuid de straitéis cultúra agus trasóireachta an chóirchumain. I measna imeachtaí ag súla im mbliana beidh marga bíg agus ceardaíochta taispeantas sorcais síon Sécht, léachtaí, cardlana agus ciúil. Tá féle scannán an daingin

Tá sé sé mé dé sin nuí sta tú géisteach le idir sinníir. Palaí é maididirnic fa géad fáilte bim sem mí halú le chuneá coolúir le buna go méise ceú héis é de. Well, Téidir seachta na mór sport agus téidir seachta na grathach a bhí an ar dógus mu gééis lemachtar an sin agus chu ganna tarhéige ó na bátaí áitiúil go chamórtas pe na gaalteach agus chomórta seile ar nó nach iad a chuhéidir sin sa spedal a chaimi se chudí múgan téidir seachta agus na bátaí áitiúlaseo an gáile agus téidir seachta agus chomórtas a bhí rute go mai ige comman an spedéal agus goach a ggéit tróna inéhí me lát le rúnaí an choiste túúl Martino ó mechaid agus sal rágamid bhí sé i ggéire modla thuút gon chomunná túúil agus sé ggéire fra sin chola ra a ghfah é na comúin i lu a bhés a dtíon anadíocht é réaltacht na gaiilih maid é Martin mala mór agus chola ra é de bhrá charna chaisiil rá na bhena agus braráhhailach láid agus féad naomhpáraigh agus ó chalín a bhés a sé an nóid go réaltacht na gaiideh ag gilchára agus gonéad í lehap mar se agus gonéad í lehap go dtíhín agus buchas le féin le orirtín san choid a chuirb é déide seachtainna héad itún agus bhfuil le mense i pe goachla fháin stoí as gan déide seachtainna sé spantas bhrá charna an chaisiil tróna deúna na bhfuil siad groine bhil si tú spantas fór de feicir masára cholí mar le fada fada an lá agus goháirdeach le a goháirdeachas le chalaganna a grú. Hé it sin a gaiide seachtainna ag nó lepáirta an fiúin.

0: she, Kuga Kuga Dodo. No short takes a Kuga Hin, a Kuga Kuga Tree, Augustine Kinta RNIG, a Hurriv the Hachterich. Svedela 3 Fosterhood, a Gidishinier, a Garty, Punkai. Augustine Sheikh on the short takes, egg Ochta Karanoi, Hochta Hocht, Augustine RNIG, Rib the Hachterich.
1: Nu spéilíodú gan seo i ciseach a chuir státe in Auckland na carach an gaide an nocht agus sé anis mar chuid go chamchuirt náisiúnta tar i dhéanana agus tá Michael O'Doul tá páirteach sa léadú chuid seo sé teach isteach sa stúdió go dtí muid é maid sin ceachí tú bhíl.
2: Go má?
1: Ciseach, tá seanna ciseach.
2: Seanna ciseach,
1: tá. Tá, a ní a rí a sin

0: Sin seach pleise be stoí go méid a bhés a tardú sin sinna doú na cai bhí thug a dog teháid, a dogan teháid pí a go sin na chuir le chéile nó ce maid é ceanna ce sin túid.
1: Well, as se well rinne Catherine agus Hannah rinne go leor taid agus léhar agus dúsa siad go leor go chuid scíúir de Wangcha McGann agus stoi tá an cholíís an déime ar a státe lún mu a aine agus bimuú cuiú ar bhaincha maiile ar chutábhacht a bhí sésin agus méid scríb se agus a láir se faoin teangas faoin tála agus faoin goú agus mar sin dé. Só as se le sin agus agus in sin nó an se damsa bhí chudbá gan cine gan chun ceap cin chu dála chéile go bhí go cin cin cad bhí sé geir dionna leis an seo ach ceol chuir leis agus sin sinna dam chuir leis. So tá mé óg sé blion go mar ri idir chulathirt an rud a fád chuir le chéile

0: kg so level hamishig tama tarns inish fish shaft kg sheer
1: Also, ta machen mal was schon der Tarns die Blau jetzt bei dem Burger train elevation hat ach ta lo man schon gerade tus und nie ein sehr ekologisch das so dieses Kruda für Allah heißt balayart ach ne weiß zu reit sie ekologisch denn schön Evelyn wohl tarunat kojalische mode doch wohl kommen Will kommunizieren mit Steve Morgan als Kalonisch mit einer anderen Stärke ab?
0: Nie lang kommen an Galenisch, Tinkan, Tankanisch und Alskal. Tatunan, Fanatlesch, Nerzatuschechten Lesch und Alskal, Ernums Alumni, Ach, Neil Glor, Klubni, Ingale, Le, Kolleg.
1: Will Moran Komortus und Schlecki Machat, die haben uns gesehen, ich habe Kambrian, kann Komortus und Queen und Kudisch Stärke ab?
0: Tá cummórtas náisiúnta sin an ceanna smú é tíbhá mó ag leithead méidir bes an sinna tarlú i mí lúnasa so sinna ceanna má féchanta leis.
1: Na bhí mód a caiint háda bhí tú caithe chuig méidir agus 6 agus 8 méidir. Bé iad na cummórtas scéanna sú tú sé gúndi arab?
0: Sé, ia.
1: Cedan spiuk nus fad hermach barta ma hepa gwyl dy hwle ta dy hwle cwrra pys o wael nus ha dy hwle lehin spiuk môr cedan spiuk môr at had?
0: Ta ia ta ma gyrra cwmwrdys ymlaen a yna nosyn ta gys pwynti alt gys ma yf ma'n pwynti la ga lichir lyn ala gykyn ydyn nosyn ta gyhant dwi spota gykyn ydyn nosyn ta la ga lag na clyhi olympaha
1: Tú caid sinna sé na chéad chluí olimppa chaile bheith sána bin an túhile a gáil?
0: Be sé sinna chéad tean atá an campán de an mlíon fi fi ácht.
1: Agus be sé sin hall an Los Angeles a bheith sé sin?
0: Ié, sin
1: an nó dú sead buoin hean an bhí sead Los Angeles siir sna hochtú dí cáúsna meach ben a rasmó chuna sean agus sí falbúna. A is rud mór míteach a sin Evelyn, bhfuil go leorú a dhéile bhhailins le chuoin a leisteach i na héidir le chéna clufí Olympacha chomá leis ben an sport i dhéana bhfuil go leorú a dhéile cin a chaú dhéana le chéna a leisteach sin.
0: Sen na scórnaí ar is mú caiú áils caiú trí scóir chuisteach chaimhlíon roimh ag lehil cíint agus tá spru sin na cíach acu tarhééis na chluíann pa chadéire.
1: A foi láid a chu bhfuil cuasaí gáil bheitthe dóchasach go methena an do an pointí áil agus uhéanana chuidín cí le galig na chluíolan pacha.
0: Ié, Tá Rinne cummirtis bhí mé dionna imléana agus san áire tá má fáilt céadáit ag chluceanna inis.
1: Agus bhí mór an go idir ag

0: chéimiirú na scrúd a ní ní bheith an sráir tú le cúmsa. Agus sóí tá an go bíchtú damsa frisin damsa de seán agus go le gaachta segus srúd. Ú tú péile sin se gúnaí nó bhfuil bhil éon áid le naí.
1: Bíanne bin galige an alachtas. Níorm an nóra ach Tású am má bléanse.
0: Acha dtíh an bódóíochtta a dhéadús ceú éiad bheit súlaad a tún deúid ceúid bheit heún bheith súlaad gobach scéad gobach tú iad a héad an leáigh na chluí Olympachanú ceúid bheith cin albáú le beidir gúil tú gúú dígal sao mai le go gomachtú pe chuil.
1: Páta
0: sáhar sí le bin copiaú. Se blianú blianú blion go le heile. Bhfuil beanna leúna dé naid bheits tú a go le na chlufiíola pe chuna sé dí be a chaile, be muúta chaile roi sin me cinnta acha leúna dé má hín tú goile túnaípe bemúid a lála agus chuneid súla ce bhééis a táú hall Los Angeles. A chaid se agus sin beanna gonéí leite chun scrúd a chéta sapáide agus gonéí le méid vestúíonn sa módó ocht fusin. Sinna Evelyn ní ní as rasmuk tún agus í látam lehanana faoi chósaí bódaíochtta agus lethúlaice éiad na clufií Olympacha faoi an coppla blion a bhiceo agus gonéidí lethe.
2: Mar méhanán cintí dhéana chu tain, an méalcha signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí a ríis an méach údrás acu gníomhú Trí chócht wathnach a turnnéi nó trí réomhfroir cuam sláinse chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
3: Is féidir le hathrathe mór a taiile go bheith deachar ar gachéine le na muine siad, agus nuair a scaran ó cullscara atá gceist. Is féidir leis marú a chur ar leanaí go háirithe. Sinnar fáir cruthíú sreach nu a fhí seán chun cuiidir le é thuiscint níos fear agus amhealach trí de éascú, agus an tomláin chutha láthair ar bhealach dearfach séh atá rúnach de leanaí. Aim si giad ag gov.caí/familychanges. Tionscannamh de chud rialtas na hÉireann.

Benedon is Martin O'Cool and Seamus O'Doherty agus John Blake agus Johnny Allens agus an bóthar Gullistún Verna. Acha bhím hir é garród rua an teachta teachait ag ócáid bhí hiad atúna díomh cuasaí foiineamh agus spealaí amhhainins le foiineamh agus le TFT agus bhí éanad solúiste hir an ra samplaí go a buí

0: íonna acha. Iad a fálam go leor frisir agus ardú tá sin táhachtach go háidir má tá leidsóga nó chalíníoga tá chuú galúla tin tíisiachta.
1: Tá cinnta bí mud géir gála seachas bulartlóm go háris na scalanaí agus cinálrála gúil gote ná tuairsmhí Frenchí seacht mar hápa mai sa géirh fe na siúnéire nú na flomair, bud an sinnta cíine an cíine nú ísecha sta sin ná mai sa géire inótáireachtaí na marhappa deiste ná na dhéanana mar Prentice seachta is fi láthair, so is maihan ra deisi agus tembo de meála fre sin níos múmrá is leach céim na Prentice seach rud rud tá íontach marall is dó go náisiúnta ní le neidir sin mrá chu seachair ach tá ardún is take ar sin agus tríad chéile tam de meála níos mú daine. So is maihan ruda agus gohad an tám seo na si mu a retro fit rig feice siad an táhacht doháin an leis agus bé go goach se sin níos mú sim agus bé siad a ggéirbh tuairsfuoin na Prentice machte.
0: Meidirú tá ardú techaí inu sé deama tá galúna prinsíota agus tá táhacht lei sin mar bhí se scathe in sinstothaí agus bhí se gail an bela chaile agus chaháir sin faoi láthaid féad agus mar a ceir an gáin.
1: Sinné, nó tháinig tamise thartta blian san sa ról sin is fi leáid agus roimh sin iochmas béidir rá scóir sa mlíon a chanis tá dúbal seachaí ar sin rud tá iontach agus is scéim atá an is Saigar Jones is breise tá an. An nuas ar an dúntasí an siad bhé solda san ar bhíonn siad tuairs faoin Frenchí seacht. Achas maihan ru de maráil ní gá tá gá an Frenchí seachta bheith lunaí hé nuachta agus gobach léad gacha ach ní gá goach an fóstor, so déach siad bheith lunaí éon áit sa tíí is cum faoin céim cabbal an fóstor lunaí agur gaige an ag a Frenchí seach go siad tain gur bhui ta lona hé nuachta ach go leor ganná fechar gom gur mí siad i gabbar le cholachtaí áúla, ru tá aontach freisin go Gantar go siad a chur fuhab in na gantar hain agus car le na seirbhí si agus na cairide sinnatá tá taasa go géir sláta nehhain.
0: Bhfuil pintí seachtaí nó ceirdana ar le in is bhfuil daoine chu níos mússananta na chéile bhfuil fa láthaid.
1: Fu láthair mar tá feice amsanach tá go leir daoine tuirt faoi gurbhan electrod, plomairí, siúnéirí, cuppa duna tuirt faoi tá duine bháin faoin géim tuirt faoi inótáireacht tá bean ag si bhfuil láir tuirt faoi gurbhan electrod. So tá cuppa brahan se go leir ganám siad na cín feicitú go leir plomairí, siúnéirí, electrod, but in cuppla feicitú daoine is ina cuppa cheann éagsúil.
0: Tá airthú mór techaí arab sin freisinstóí agus caiint sin bhnis faoi chósaí foiineh agus mar sin muidir beanú é méid tatíú mún sin. Tá airthú mór techaí ar na ceirdaní sin mar go háidir béid leis na electrodí agus na plméirí agus na hinaltóí. Tá siad an anaga tíos bellaí difiú tá níos múháin na ddíadach béid puipa chaasa nó salalas chuisteach i siomra a 90cin. Tá go leor bellaí ú siad an anaáil fiúna tá siad istisabinnta seocht.
1: Sinné tá siad ná tuairt faoi céim a níomh an lecturúachta chríoch nóach nu freisin tá céim an glas eún temteir, so má si a ggéir eún speisiach ar Europain ó híomh an bhónaíocht agus foine bhí tá sin ná leis íanana agus dhéonse don sonúdra as le leis íanana. So tá níos mú daanagus tá bhád níos mú geis leis is le heis mar bhíochhar a taíntaach.
0: Agus na chéad fintí se chéile inis ráinna ceúide bhéh sé sinna tasí nó ce chuí bhéachtaína chun deach nú ce nuide cheisi chun deach.
1: Bémas á ógra tarí sem mélóna sanar thugus na tarthaí na hár teisteach so chlóshéisiad acu tu sin ná chu seacha spéisiléidir gus spéisi fógraíomh nú dreis.
0: Tíine rain ó chola chun na gaiilbh. Inis mu asach tíine cean róla a tá dhéon le chola chun na gaiilbh.
2: Tá mé ag obair tá mé Climate Action Coordinator. Sin ról nuas a choile chundééis. Táid ag tuairt ceir le daoine a fuiineamh a laidú. Tá bhfuil an amatá ín inis tá is ag gach duine an freiis le fuiineamh agus tá siad a géirí ceir chuné sinna a laidú. Agus rudí eile ar fuiineamh féin sa choirla chundé leis na córna agus na trucks atá aginn agus na buildings atá aginn freisin, caihímuid an fuiineamh atá úsáid aginn a laidú freisin. Agus tomaid i gobar faoi sin agus an seachtain seo tá muid i mhfuil le údarás na gaeltachta tá retrofit rig aginn an seo in sa carúa.
0: Cecha tábhachtach agus atá sé go meocht na riganí seo gaúir teart a bheit gethúrú an jomh sa gglochán an chéad leil agus 90 cin teile in sin. Cecha tábhachtach agus tá sé go bhheitcecha pobl on the chuí naibhdín seo?
2: Well, tá aglaag díine leis na rudaí atá le heat pumps agus solar panels agus rudaí mar sin orinta. Agus nuair a tagann siad sios an seo agus nuair a tagann rigs go dtí an áit féin,

0: me ma hach féin fi sé fihe blian o hin agus ní bheoch me an an is sin na rudi sin a dhéanamh ach rinne me na rudi níos simplí na chur me insulation san attic agus chur me rudi timpel na dúras so ní bheoch an éric teach is teach coéisce mar sin so tá lán rudi bheoch tú an dhéanamh nach bheoch ró costasach
1: Oig, ta sebe bún chasto hi o aedin nis sa rui ceta e bona gainu ceta feci a gainu ceta rátile
2: Cyn nhw ysas ysgondolís. Ta eisiau pleil retrofit yn y tihw lwg. Agus o'n norygs ys nhw y ta ta cys da fwy lawr. Agus samad a wôl am sy'n, dreim bys a'n law gael o roi.
1: Y byn cawn gan y rydw i stwch lan i nys gwyd am wyn sy'n pleil a tihau gos yw'r latein. Ta norylwch chi y garhw sydd o'i bagnach ni. Mae'n gwych yn y garhw chael o lawr, ti'n y garhw mynd i gymau.
2: Ta eisiau roti ad y fi hael yn sy'n tod ar y garhw. Ta can y slwyti ta ti eisiau 2022. Agus mae hapw O 25 darwf dyr rhys dda. Ta se ddacr cwnio sŵs leis, gymw mor ydy am ôg. Ta nerid y baint leis, agos gymw mor yn costas o baint leis lo ta niwan. Ta se dychryt yr feloch, bwt sy'n ychwi i wylse.
1: Stoi e feloch na ta ar y caint, yna se na tich eisiau leich hwgiol ta eisg a hef, agos sawael ffwniw, agos chalwrt. Agos ta se sy'n lwg o maes stoi, agos ta se sawael pinioch i maechyd sio. Ach, Tá sé sa hiáid ís costa sé na bhí tu scór blion chud na fiúhain be de deimlíon chu inis le héad thugeal agus lehéad éis sos é meile sin.
2: Ó tá ná ri ri mar peamh tíú seo tá ar cantarú agus an sé atá a gceist ní le bhd sir a bains leis tá tá se an chusta sa an sé atá bains de tíú sa lá a nuúán agus gaihí ventilation a bhchaid thomá agus sa sé deachar cumnúir chulathirt bud Tá dá lúg sa réigs agus tá sé deachar, gá mar rá.
1: Bhíonn tróáil seanna sé smú atá go le é dhéon tuiche oicid sa láta nuán.
2: Sí, Alkers, tá copa cean difriúr lán, bur tá daoine an na malu fa mór an gan na flat roofs ma déara. Ba tá nábhar tá muihi nuán, tá sé go má, ma tá sé dhéan tuiche ceart, agus holahúr dhéan tuiche ceart, níbh heac amach mór an go fáibán, maran bí heac am maradí sa ar 30 The 30s, 40 years, go hwyd y smwg. Ta yna cwrsi sa antawachta ar fel o'ch o'n. Gaw me meich yn y ro. Bi'n dini y ro, bi'n drwgol o'r gwyl ar cwrsi, mae'r cwrs o'n nes leu holochwrt. Agos, bwyd yna rire, ffom o'r tŵgol o'r yn y cwrsi sa. Cai tŵd i yno. Ac ddim,

0: na háraach é smó dearmúd a dtíobh stíl agus a dtíobh ábhair tá teach inis?
1: Bhil breanú a seo níomhanis agus fólam faoi tá seaarthaílaigh. Tá a ríre tá nóí cinna mar a chéile ní áras a go dehún támas agus stíl goile chola feictarí chola heach a chu bellcha tá réitíthartar sinna difrach smú. Máte ní a canteirí ar teitna sa he múid amach ní a canteir seo náisiúd ach tá seaarthaílaigh agus Tá tú breanhhair tá tú feiceoch ó híh teas agus córas teas agus teas chuneáil sa teach tá difraseisteach, Tá sé ítach, Tá sé ítach tá seá.
0: I bunne maidir sem héine sin air teitnas, I bunne an rud a smú dína caiint sinna sé, tá dhéanaine goile tógeáil sí nó má pléile fáidirnimh go chinála be. I bunne chéad cheist a gcónaí bheith ige ag tétheagail tógeála sí.
1: Sin cean smú an dána cean costas. Mar tá costas teas se chuilthir, tá san hí chuí bhfuil cogann seás chuil rudaí talú. Ó lá go lá tá sé garú chuil le láir. Ach déann se go mór mór go bé a ríide an costas i chéad ach an sin i techa bheith compórteach chuilthirta bheith compórteach Ca sé sin bhe Ca sé bhil ag dreamó go mór mór fáúas testín sé sin testín se ó chuilhfuil.
0: A dtíobh costas Jo tá sam go sé chu fiúí chuide sé mar tú ní mar a chéad le chuile heachta mar sin a dtíobh dearmúid céit danú cedahheith chuigiontíí dearmúid bailí suasas anis le rion plianta.
1: Bhil tá sé teach go figur díra chu chuir ach bach tú breanú go má idir 8 milliéag beidir scór míle go má i deirtar an ábhar bháin. Agus ní hína caiintéir an itilidíúirí chaú bheit leis sé teachchanis nárá an na thugmúide teachmide Tá sé sin áthaílaigh.
0: Stoí go méidir go bin ceangan nuí is si a béidir i plé leis teach na gasú teach gúsaí plomireacht agus letrach agus mar sin so hí an costa a gan suas níos mú fósúil.
1: Sinna sinna go ddíirecha tá é sinna chu chu bhfuil chulathirtáthaí le blianta. Tá an costas bhímúí cepa an costas a bheith chuann i tógeala techa chéad lána an tíó ach ní tíiste tá an costas a teach tá chulathirtáraí tá chulathirtáraí. Cos tá seaí go má ar go leobhela mar tá compórteid sa teach ní bheith an bilí céanna teachta seachad. Mar fegin thuí letarchas an difrastáán le bur scóblionanta chun ní tún an compradíanair tá seaí lí.
0: Acha mar de le maiiciile sin é bailíbeg is fiú go chundroóidí na cuasaí seo

0: Vi mé dúna an léimsir trí an blion caiite, bhí mar dúna staide fergneochtta agus fhí coppla rud faoi faoi inslú go chuid is mú agus faoi faoi na U values chuíon na téan teas amach máón teach an bailach ina hése tríd na sraan idir fúil go bailla agus tíad an ámod trúdaí mar sin.
1: Go na budna se bheit chaidbun aige se agus ag ta sóí chian bheitte beléile tíúmógan teach agus réit a chun chu sí a don sráile le teach agus mar sin. Sto hí bhecht íide i chepa na choléhhain teige sin le cuasaí te agus inú, a so dosí an sinna dosí.
0: Tásíon ceam gon anpát stábhachtta an techt an inslús na bailíach. Iidir is mór an fao inis sin bhhí meteach an fisinolalam ach Tásín te a bbunchaá ceafan mar.

Leigh si Nancy Gamble mail na ciile rún dearhhaine chéad euro go chiopa Slimmans an dearhhaine euro chiil go chagus lena aige a grúte groinní chonacha England trasna agus an leabhar chuig go chuig go scoil sa learna grúte ag maid a seoige seanna fearrachain finnaiche gohardachas líbse i lug. Sinné in maidid móchas le faid an chláid sé seanó ceú í bena amach chósaí technoíochtta pára ce maiine na pléile chósaí fuime si bhuina i láthairta a bhí bena amach chósaí rúnaíochtta agus í aglíní chaáin i léide an chláir. Go mbeh meceinte le chunna sé maidir a maidach go nuidirch.

Vímid géisecht an sin le Jacqueline McCarthy agus Alec Finn agus iad a chur túspidá ceolhar le chlár an léine. Gáfís a ceol a chasúid an sin, Paul Halpenny agus an Teanbhean Wacht agus thug meis an glúiasca The Hidden Note. An fonadóir brá a sinna sír chasas an chéadóra an gónine sin í lasaríon an íchnéala óra an chom dára ó chnéala sin a tontach an amára agus a tóciam an dlúiasca a caint le sing dlúiasca agus leorhanna gseach leis a hannig maach simlíon gáhíle agus a fiche.

Rílan an chinnitiachta ní an tóran chinna chas lasru in ní chnéala, tán tóchan amara. David's Dream agus the Reel of Mullen a Fett an tánam a tá in rílan ní sin agus at casta gubirá ag Oisín MacDiarmada agus Samantha Harvey. Charlie Linen a chum an Kate Cianan sin agus an dara cian cúrihe ag Oisín agus ag Samantha agus at hog ciam an tlúiasca The Green Branch a chusha dhe maxim lian gávíle agus a cúdéag. Oran ibra as corca chasas i chéad oran ar a gúnionis ar maidin an tóran óchail a chasas Nelly Cronin.

Nach maha an buscador Bobby Gardner vilin in chin agus na PC the Dancing Master agus the Rollicking Skipper castag in chin gan Lewis gad a high level a fáil trí simli an chavile agus ite. Gomint ag na hóran nish agus óran a shabhi fíorta ar chlór leinni, óran a shabh chom mwylur zi bórka fúi rashin na mainiach hér agus a chasas John Beck o Flárta.

0: An fún braisin gan óran Raglan Road a bhain cálamach gan na Dubliners fado agus é sin casta ag fulcúltrón ar a bíano ed maid an roi sin dearmuid roi sin amainich óran bra a chomúlruid a búrca agus é casta ag Johnbeg ó Fharta óran tala fáil ar a glúiasca imigó ma bhít. Ach tam a teací chórd ag dear a chláir gan lá inia An buscadóir bra, Tony McMahon nach Maran i siúras go ceanscríbe muidinia leis na písí ceo lehanta, cúnla, na cenáin bháine agus cairiach an airgid. Bé mar éisiú mo gutacht ar ís leis an gláir seo cuitachta ceol ag trá cénar maidir na mórach faoin Westlán a chaid é seo go sin bainigí sása as a lá agus do go dhearraí péin agus chaichéile.
1: Which is right.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuaireann chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanafta chuid rialtas na héireann.
1: Tá mid taca go ré na rothaíochta. Bei seachtain na rothar ar siúl ón naíú go dtíon 16 beltana. Tá sé éasca, spríúil agus rud éige ná de cháth. Bain sulta sá réimse imeachtaí ó bhaltaí rothaíochta pobal agus scoile, féilte spríúil a rothar, cardal na sáhaiteachta agus tuile. Cuairdigh bikeweek.ie le hí lista umláin imeachtaí a bheith de chun dé féin. Muinithe ag an rian iompar ó cóhairdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus cóhpháirteachtaí sport.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Raidió na Gaeltachta.

Maji Whitey, Tasulukum Gold Shivalikumai, or Majinu, Damien O'Donnell Sakhirlov, or Warshilton, Tasulukum Grojidu Shartany, Waygover Fad, V. Ahansort Chesuruk and Hoklatere, Ejer in the Shartany, V. Nirian and we Farin Crumon, Dirdini Eri, he got a Kloshnyarton, Sahundai, Igus V. Gee, Master Ledger, Egantra Eri of Fasta, Igus Rada Harley, Jasahern, V. Kudjminner, Pelagun and Al, the Gimmershin Yedin Kondain doing, V. Jemma much of Wakas Akliki, we do Nangal a bunch, Shilam Daw, Shart Jake Lanoja Shay, Egus Marial and Weshavech Otrumshin, Groarin Clea Stapu, Egus Nish Tanclea Shin Laha Hammerch Kinnerofweke, a Jay Momuchi, Egus Horava and Job Genti Dunangal, Kahi and Dun Hartrishka Dunangal, just Sahang Shugin, Edun A Hammerchin, Murshin Lady Shah and Sort Amshir of Yogin, Laling Nijeru Shartinye. Vigilor Amakti, Egus Felchik Tarlus, a Hyundai Jirin the Shartinye Fasta, Ridaval Gulor Torasarigajin, Hyundai Shah. Agus ar gói is tús le séistr turistrarta an tauri a bhí on ag an Jeru Shartin agus is jas ar a dini eichal fan tíu seo tíre le lein na Jeru Shartin. Tan chomar gwaol rydi ag iri chasi ar i siadr an Iran agus stéchein tí a Verica agus an chomar nes gwaol Jeru leis an sás cogi a bhí etru agus nial dautar bia gwaol cílis hormus seo an na chrau spárnia etru agus beile fachal gwaol jemar a hachra hai rydi yn sinan yw na hílmwj gymur rôn na cora chi bydger y gol gymasr y moir sgeribi a mar dyrtmwj hosi an sgeilw ar ffad yr ish mor sy'n beile fachal gwaol jemar a hachra hai rydi yn sinan yw. A lehed a yeru siartanya fi o gwnio gyrsi sport siad moniahan sgeil na yeru siartanya agus an bua dramatúl sin a bhí acu ar gyrra tróna deshain go leor mar a gearan go tí nar ón clíos le feiceal ar teilifís go gaithe díolana eiceala hanig go leor daoine na físe na nné an chluiche fásta agus na scórna sin na fuair Jack Macaran agus a gúl beire ruirí ó beag agus cinnte gur le mór a bhí an da bhainehan tróna deshain agus le mór a bhí an ag an iarbhí fásta ar a dóna agus clíche ceannais lein bunt amach faoi stiúr ar Gwynnyngal agos farchil chathe Mark McHugh fi serchle hi'n sian fast

0: Pas Damien a chuid has le déine le meléine agus le ballfernne a bhil u hasáú. Tá gon sta a seo a champas clicí in jeéhhéile agus fidó agus tá champas New Angela sin níos luhéimnianana agus de se réitte ag gghachtar na ATUún Dr. Orlaflin tú si gohfuil an tahand seinint a tabhacht a défisisin snobar tar bunaú campus atá éisiúil agus feilúil a halhar donna Deltaí agus Stra Adam Harris príomhhaimena na haglaíachta asam seodar ná carnacht a ddíirithe ar uhas Tú teach bhfuil luhar inta thuúnais, gohfuil an taanta seo bronta ar Campus Litre Canning agus na Galapaga, agus dúirt seach bhfuil cicaireacht intainta géir chun an taanta seo a bhaint má, agus gur gaiag go leorí dhéanú chun ahantas mar seo eil agus chréasla se an de champa seanais in na ngáil is go ddíreaachtaí freistal ní sfer anú ar gáaltaí agus sa fasta ar bháil forna Damien ó bhfuil bucha hasáú.
1: Inta maith agus thar bh tehhairt ar fád an dulchan cé sin a bheith genta ag gilscoil technolaíart an Atlantaí. Muas í mar sin farí a bhí an ar godartain sin ar máidín leis na scéaltaí nuocht agus bena scéaltaí sin agus seliú a dí dún a gaiá an le.
2: Tá sé bh géisteart le burscéalta. Check! Chuige híon chuige chuige trí.
1: Sholar teige ur nuwe yen in strudu agus anlish a rol na gaelige in erin entihe. A yoka jivis ar shul an old skull na buenrina a malfarsja ar majin. Beard conru na gaelige a chymishni in teige sho a ha groshin ye gliam fwi. Agus lomla play yen ur in teige sho ta uachtran conru na gaelige shin kiran makilavein. Majin waidi ji hiran?
3: Majin waidi man. Garmaigat.
1: Garmaigat is octavalin ar majin. Bidir an chid chiste chud is mórt na gotíar hacker conru na gaeilige tórt fan taide seo.
3: Well, tamaid an éirn céir gáil síos, dimaíon, tá díosbarach de tarlú go hen bhána a conru na gaeilige ó bhí gafir is an íde agon, tá rún na chárfríd ag bwáil, agus ag críbhathe, díiríthe ar implachtaí na díosbarach de mór lehanna tá tarlú an sa sáhaí an mhaíon sin an tásag an hían cahariathe ó bhí an den vratamacht Well, the disparity, matter the tehi bonractual the tier by junior, August as doha grow well, look as creva head, a togal run on Tossigi or in Conru, Vegar or Marhambla, Kaja and Kamawe were in Chorus Gillages, a deva hun do the tier, Kajana him plagged the veil and Chorus Muniha Marhambla, last year the hehi, the fruel, no last year the bonract, the fruel and to tier. So, V and Tisbrak show Tarlo, Vigar and Snijagon, Blinning a Blina, Vishen as doha by Junior Chogus August Tamitana Gerglaxian and Balakshaw Mudge, Lena Darnoya, V Lasu Bonrakta, Starul on Jet Hara near the Indy, Bull Honorigaligo for Lahan, August the Tromlakta All War, Gergamel Lasu Jander and Monrak, August Gamel, which agree we are son Ari and our last Nigiligo August Nigiltakta, August Homilishan, Corroberlishan, Guru Rossi Nicolium. Mac Nina and PhD and Sean Hulls Colorina torch from time to show or gore the Hulls Colorina the Harker Kajan him plucked the version Kajan Fa want to spread more shot of attack August Estoha Kajana Fader acti at on Don Gillig and Chakohax go well last three more and go well Achri more and I'm doing a man show.
1: Yeah. Testicum Gorchella show.

0: Tá sé gá go maiir is bu is a dé chuní sé gáis.
1: Cin bá a teh Dún?
0: Ná bhil actually tá bhás agén na John Faidí agus tá sé láhréthla aniuhan agus tá sé seart a bléon is. So ná áhhagatí John agus tá sé lin fo chuine bblionanta a is agus tá fionáin sin agus tá na bhuala eile ag codí ag codí linn agus sin a teic ri sin é.
1: Tá trinaí a go bhan bháil an fear bhí gimar se lear na páirtíniu sa go bh an lí, be be sin fear a sorta gin an trinaal daobh ná?
0: Sin na áisiní ar óchéalia tá sé sin ag teanna an éireacht mór.

0: Ronan Mocketeer, a whole shivin shin. So, the Muggle Majorei, hoit Buetri Shincher and Commertish Trenona, Yegi Dor, Timish Glacier Tertus, Navi Commertus and Harry Gailey, your shul, Egan Jeru Shart and your fast, Agus Perch Ward and Commertus, Aham Lenitis a Commertus Shaw, Agus B. Genie, Nigolnahau, as New Columba, a wine Commertus and Blin the Shawn and the Nal, Agus the Reach for Conor O'Gallagher and Jish Lortlihe and Shinigny.
1: Quarjas Latagini,
2: Gurmia Migas.
1: I guess came at Chesu Latrish Marta, Comortus other Ven on the Mon and Shaw, a Comortus Pelin the Gilta to hear Honil, Bunchigov, to Henegas Erin, leave Columba and Shaw, Mogin Fasta, once you've a Comortus Social and Eddie, as Nishan Comortus other Venna, Bunchigov and Yana.
2: Yeah, Tammy Ann Radu, Lesna Nakalini, near Hilmudgin or Egg, Mimudgin Shaw, Megimur, other Vanak, August, an Oriner, Wimudge, Comortus Social. Near Hillmidge can be Metal and Rock Yarn, and Chuck the Wallish and Corn Umlin, so to my Ambra, I'll do that in the Kalini.
1: Lorlum, we Homer to Sakalin Gailey, Morshan Kajivila Genug of Morhotan, Homer to Samyana.
2: So in Yave, Wilmudge, like Lakela, Hal Sanashan and Cha, August V. Agalov, Lajani, Ogina Lake, so V. Mahane, V. Orlaski Door, V. Shun, Asar Naraha, August Ellie Higgerty, O. Kilcarha, so just Rimmud Agalov and Wehin Chin, Xin Chin, Hanningwich, Halgajin, Farkinshaw, August V. Brunu and Chin, Xinay, really, August a new Bayorum and Lee Hodjakai Shah, Iglahanya Kahar, the Klihikanishnifer.
1: Agus bidir tan na héisteirí na hí sahála chuir ciis céhí giní ní gánathe mar sin bidir inistún ribbog fu tain chuid tar bonn agat snamal athe.
2: Is as chillim mé ó gúthis díor canacha le slíomh léigin sin. Tá mé a gobar hí sin gáilleamh fuil láthair ra mé cúrsa hí sin sin agus críte mé an nuair agus sa mí man fóra bé mé bagú thuas go maila clia chun cúrsa maistreachta a thosacht in ollscoil cathair baile clia.
1: Cén ábhar bheith ar bonn agat an Waistreat?
2: Gró agus scéalaige, man level so.
1: Mar sin tatú gála drá a teagaisc?
2: Ié, tá mé súla sin a dhéanú. Bhain mé céim am sa tráchtá le géalaige in ollscoil na Gailbhe agus anois tá mé gur i gála drá na múinteoireacht.
1: Ar bhain tú soltas bheith páirteas a chomórtas sa mbliana?
2: Bhain is íomhain am an chomórtas. Is cumann am nuair bhí mé óg ag bhí sé an gáin, nuair bhí mé thart na cúig na sé bhliana d'ís agus tá mé gála ó hain. Is íomhain am an club agus is íomhain am an géalaige agus an pell, so just chuireann sé gathrail de chéile agus tá mé súil go mór leis an mí maithe an istear seach na mí maithe.
1: Na cinnt sé agus éir leacha dáile sé go an seo tú héanais tealainn agus an chomórtas náisiúnta ar siúil an seo gal chatthe ar a deirú seach na Saoire Bank a mí bhéh mar sin bitte súil go mór sé chomórtas.
2: Tá mé súil go mór leis agus ní mé ach teag bomide muihin bóthair so níl sé rád ó bhála. So tá mé súil go mór leis agus bé mén seo le marin agus bé mén seo i gcona dúocht dó tíor chanáil leis agus tá mé an rádú sin.
1: Be deirú seach na gcraithe rád?
2: Bé arm schedule bogaí anu matam hén, but yeah, tá mé súil go mór leis.
1: Cuar jas at the race genie agus game ga howard and as somert as nation to
2: gormel my got ashin
0: Inta Jasser Fod, Kanchar, Harva Komasa, Gini, Nigona, Haugus Gade, Mushgah, Reheri, Nishigasimer, Inadi, Egdunangal, a Comertus Nation to Comertus and Halin Gailey, Nismolye, and San V. Shudrnoye Bay, and Comertus Ashul, Egilkar Himley. And the world, Muraluema, should get door a foreign wayer or Drehet, Renonin Yes, a Comertus Shincher, the Serkliche, Edrin Deren Shaw, Trenonin Yegus Muraluema, Kajan, Harvard Pelle, a Vir Gidor, Oberwara, Harishasadara, Lelish and Horn Shaw, Hortlaw, the Shakiribi and the Jay. O wingu door, comertus pelin a gael tarta in siohan an ngal, agus dyrt man

0: Alchinas na lads agus sin teigin sin na gajigla cornia wanchu gus gajigla bonia wanchu gan leabhar seo agus gúil sé tilte acu má horan sé de seo an obair agus in Eireacht agus clean sé leis an plán.
1: Ní tamai. Gúran gur míle maigat.
0: Maigat.
2: Sin bana sé argaí dór Ronan McNeilis am an cancelling in sin trinóna ní agus cógar jas leis na buachtaí ar fad agus a hanna ní a bhí páirte a gomart is pelan na gaeltarta in sin a gilcharta ag dirin na seartan sé ar a níu le fíhe den dirú seartan sin níu le fíhe de velta ní a gomart is náisinta pelan na gaeltarta ar siúl in seo in san chonda agus mar dúrma ní slúhe is cinti gamei na slúhe a tarint ar iisgirt na chonda seo ar chantar gilcharta agus na chantra hama gwerj den dirú seartan sin Sli grín am ujin Nú go díra níor le mé tú san chléir agus foiil leis na drná ar an taint sin sinna éhásta a chréú na héan teasa an ghil ddímar lech takeíartú go na ngála choú is cruú aú an an sinna éan chundain dún coppla seaart in hain a siad céirí a bheits du na ngála gemmirt in san cheadhhaáte a gréú na héan agus is deacar a chreideúil go mé ar an déir an teála éir go lechéile den tríhiúir go dí seo am líanana ben toras fáda le genú du na ngáil ó jaas agus tetar dún Níl seo áfagiúil a tetar dúin gur tróna just sahain an tríú le fihi a bhí beltaine a amrathir an chluhéisi agus an chéanú a tal jemnú fú lethir na ggóil amrascal a tarlú idir GA plus agus RTE le cearta créalta an chluhéisisin a bhaintte má mar sin go leir greig gúirt ag súil na méise ar chúil mar deir siad an péháil mar bhesidir a sin Tá sin le sacrú ag na cruníú board idir seo agus an jeú seaartta is sin go dtíra marrálas tíh te go leor mí hes gur deirún tarint fásta rih chluhí ceanais na gcuigi agus hanig me deo crothir am an cantiné agus tetar dú fásta go me se le cluisteil ar an síl ó jaas iné an chléir seo chomáid nniu mar sin coníí cluas leis an radioú me tá samagah an sanagaú sin le deach ó crothir. Bóilm mhuihas a chur an nuúil don ar an léirúhain ar fad a bhí am nibre ar bhharscialta ar maidiniu, má bhuihe sa fáil ma gineile a bhí món cursaí fuama de Foidrigh ó Brénain a bhí món cursaí rúnaíochta le conar ó galaithar léirí thar bhharscialta agus bhuimsa Damian O'Donnell tá sulagam go mé le maithigh.

0: Tommy taka go ré na rohiachta. Bei shachtan na rohar a shul on liu gdi an shachtu lo deag beltane. Ta se eeske, spriul, agus rodegan an da chach. Boin sulta sa reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skulle, feil te spriul a rohar, cardan na sawaachta agus tille. Coordig bikeweek.ie lehi lista umlan imachti a vega da chonde fein. Muinehe egan rin umper o koaardu ig TFI agus a tuurtchot ig na hudarash aachula agus kofartiachti sport.
1: Tátarseach an prascoile Bosaran de scoileanna le haid scoilmhín fehefehe sé fehefeseacht ar oscailt anois. Is féidir leat in chailleach de linn a bheith heicáil iritis a dhéanamh ar thicéad i chiaach de dhéanamh nó sonraí cártaí leighis a chur isteach sa leanúnfar an tarseach dé thine an tochtú bealtaine fehefehe sé. Má bhíon iritis nó i chiaach déanach, déadach sé nach mbeadh ticéad ar fáil do de leanamh. Téigh Bosaran.ie /schooltransport chun sonraí a fháil. Tionscnamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: Tá sé bhí géisteacht

0: Er Condé Anthony Malloy, Cahir La Uur, Chostri Chantar Bairdis, Nang Liantad in Chorla Condé. Tewa, Ig Cernuic in Dianna in Chantar Bairdis, Ir Chlohania in New. Pagan in Chorla Malloy, Ig Goarwag, Ir Chorla Condé, Michael McClafferty, Awal Bien Cachiga, Mor Cahir La. Tá festú chuna bunig gardaí na ngáil má le hetrií inar goú cuaid roithaid sa chundáil le tamil, má an gardaí cuaid roithaid a chunealir siúil ó réirc glas a bhéir jaftaí agus na heineal seo a chunealil a bhhaignimh a figlas. Gó gardaí ar an bhhaig beir teara go dú seachtainine má le mí áard publí, bhí fi se na scapú go fáil le henar na men hoisialta má le hetrií hála a gantar gurí begad dóí. Bhí álas mí chrenne scapú gur bail de phobal na Húcraine a bhí galdan bhí ompar seo agus dúirt gardaí nachhfuil se sin fír. Tá nlíthe sa híon áthairar shrálaithe an áthairlainna a níarthuiisgirt inniu, is í áthairlann cligaí an tríú áthairlann is scríthí sa tír a teúil cuicha sa híon áthairar shrálaithe inniu, an áthairlann idir ceannta carthadá áthairar shrálaithe in sin. Tá ahananta buntseá ag campus Ollscoil Technolaíoach na Atlantaí le tir cean agus na Calabaga mar leitathe atá inta éisiúil de gcuoine a bhfuil uachathasarú, chuir bearta sé bhaim ar an dé campus gan tacú le daltaí agus le ballfoirne a bhfuil uachathas áthú. Scéala báis fear Declan Edelston is ball léir go dóí báis san éon nathla na tir cean, mar an bhan chéile de rina Birch Walk agus níon le cos jiidirharhhain agus ceir dearair. Ian ar é aie ag te ón hiúdaí bod a léir a maire agus Jardín ón bhean lé a hapáidirín ag a thart a chlog. Cuthair Declan Edelston ar bhuilic mhaid a gaithlein in iafar na hiine ag a chlog a de pobal gún luaithe de hiine. Sacriatóirí John McGee, John Johnny Shane Jack is an dún mór iachtara an Valcara. Ian ar é aie sa bhaile nú ón bhean lé a hapáidirín ag a ní a chlog. Cuthair John McGee in iafar na bhean lé a de pobal nú fanan an Valcara a maire. Sin amhúr an tuiscirt.
1: Príomhscéalta in iarthuid a léamh ag Seamus Ó Scanlan. Dúirt an Comhairle Condé Tomás Ó Corraín gúil sé féin glan na n-aon bhealla atá

0: Efraid an Vranic in Nán Garavan. Bhí sé rila hé Hannah Egil Mórd Planála i Gwyne Orbert an Tíf ar an gúis go bhfuil sé i limistéir a tá zónálta do Orbert Vascahe ach nach ravéan nach raibhach siopaí sa phlean agus ná raibh an tithe an. An bátasá tá chéad a thrasáin in áirde staile san áirih leis a bhlean ach muítar san achorcha tá déanta ag an ngarbhíoch ná bhfuil sa méid sin ach cuartha. Socrathe socrathe Fádraig Mac Gineo Fádraig McKenna ó Chúlín an Dangan ba frathúr a bh maireach a dictóirbhíoch na chuair sa Dangan óna cúige chlog a dína seacht. Bhína go bh príomhscéalt an deisceart.
1: An aim sir agus céigúil se scamalach an átach fi lethir tá tríh sí maithe réna gealta leis ar tnón agus tá múí bhsí gealta freisin go háid sa deisgurt. Éidir réon chéimdéag agus chu céimdéag Celsius a bheit an tocht agus sé tuí lá a dua. Agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nóíochtta agus aimimsere inseo ar RTÍ réidirna gealteachta go dtíon hí nach lag.

Gad foilte go dín sílo yas in uv de mort agus seachtain ó bhímar sa stúdio go dearnach. Foil hásúla gom go raibh deire seachtain an hainebh a gaibh gléid, hon ghrian a tainebh in uv an sa ach ní léan tasáin Nílson, Níl Farrier agus ní veig. De réid Carlo Weatherby macimáad súlar sin ar a gors gilcuruacht agus bín se Queen Beacht i gónaí go dearn. Seamáth hóin scíal a gutsa i éistóra, bí chúin agus foilte, sin a bhir héag sa tá gwyn ná cúig a héan a cúig a cúig a tí, tá Elaine Vicchio in leis farin y môn rŵn nechta nad y sé y sé neu hen y cwyg y cwyg y hen y hen y cair to mi ddeir y gwrs gilcwyrachta eg selo yas nu is feidr rifos dy chwr en am dyn log ydi selo yas ag orti i pwnc a i agos bu'n sifid angyfoel yn leis ar y gwrs whatsapp agos si nifid y togwyn ar sin no nad y hocht y siacht nad y tri y do y cwyg y cwyg y cwyg y cwyg agos fi podrig o dwchy y gwr na môna ydi angyfoel yn o chyn y fi'n chiol se tacht rwych chwyn cohordach ys ledar o cynede ar yn glor Rian na fulla a chuilach ar RTA a réir fe Patrick Foley agus bhí an chlár go húntach an tíim leat a fádraigh I rúthegur maigatsa as de heachtaireacht. Seaga mús scríolann I dúspóide in ómh go dtí

0: fédering fanat agus é agal agus rá bahor go meid an cola gon de caid a bheith gobar lo agus mar lu túní sluúir you know caid fesais cadú níos far idir an cola gon de udors na gel agus muidirna chun fastal na víis sa counter se.
1: Mar sin ílíon dá a soccer te fós don gruúáide his sa chearlain nach is obairí a leanhigur feid cúpla blian go dtí go dúcha an plant sa hir bhaim blacam leis.
0: O gan áras, na ní léon rud chun tarla háirithe ach cáimid tús a chur leis an próseis, cáimid a chur sáis meithil a chéile mar ní bhaid lamsa, gur a thuirsta daoine teacht amach agus féidir nach mé daoine ar an talamh réad a léhéad agus tá so tá sáis meithil a teacht a chéile agus ar an gédal tíos beimid ag fólam, beimid a géist a gló, cad a tá si trí inamh, cad a ceapan siad gúil sé tarla go náisiúnta agus go hidar náisiúnta ag an leabhar seo agus beimid a fáil amach cín bailiéile agus táimid a fóil am daoine tá daoine cosúla banú agus tintáin agus chunar géalga tá si go léir tugann sé misneach éitte rá ó ní cha bheith gobar le féin tá daoine eile gobar nuair céine agus creidim féin gúil an feachta sin i dul I bheáhas agus go mbeidh sais torra ar nuairí sin fáil animuid a raibh mar táimid fillathair.
1: Thugam a chearlain, mar cheist scuir duitin sun sa le bhácha me tá se fógur thuige cláiste na mún go bhfuil a gúrsaí chuthair ceala chum líana de bhara aspa éilimh. Cad é tuaidir mííon chóircha mé ar sin?
0: Cad é ardúr mé ar sin tá an díomá aring ach stócha ní chuirn sé ina orm gúil sé sin tríos tarlú. Ach tám dócasach go mbeidh tábhachtaí níos fearr. Creidim go bhfuil muid é séidir an tríd an chafa agus go mbeidh ruí dul i bheáh samach anseo.
1: Anna bhá fágam mí din san é mar sin na Caroline agus be mí de caint leat a ríis beidir a machan san nuair a bheith na cuinethe san féláin tóil a gaibh Caroline ní nó láin in san bad is stúir chórchaman

0: Cochrane an dána se chuin gan dod.
1: Sin fear ach an bhfuil daoine eile beidir daoine leas mó ag caint faoin cluiche i gcuine dúna ngáil i gceann trí seachtainí. Cad é ar meon a bheith ag an lucht leanta agus pobl na tíre ó thaobh cuairsaí pelaide?
0: A béidir é béidir go bhfuil an lucht leanta ag caint faoin tarraingt agus faoin cluiche i gcuine dúna ngáil ach ní chuir an sé sin isteach ná amach orainn ar caithimid é thóg an cluiche ar cluiche. Agus, you know, tréis an cluiche an dánach, mé mi ag díru isteach ar dóna gáil, ach go dí sin ní thiúchaig dóna gáil isteach in ar naigna in éachar jo, mar beg dúchláin múr róin ar an dánach ag gynni Corcaig agus is lóra sin ar feisiacht an bháin.
1: Craib na mún, cluiche ceannais na mún ag Gilárne agus a gcuine Corcaig is rud faoi leithe tá ann mar tá stair a buint leis a dul siar na glúnta fada fada ó hin.
0: Ia, tá sé sin fíor Jo agus tá is cuin lom féin ag dul go dtíon na cluiche sin an ceann an céad ceann is cuin lom na seachta cúig I Barca Cuíbh nor a rinne fuair nóg dwaer an Brisa Tríd an bliain sin agus ó hin le annachid cuiblin tí ar fad idir sin féin agus Corcaig agus fan vahe Corcaig I láhar na huir agus taisa gyn gwyl dúchlaan anna fúr roin ar daunach ac cluiche únta conna vahe ag cuíne var coma.
1: So vi tu a láhar dun cae dúr mar beld an luch lantar mar a dérhá neidrug seachtó cúig agus tá anna hahi agot ó heif na banisdíachta de I gwyn a Corcaig. Cad a cílín an lá ditse go persanta mar vanisdór agus cad a cílín sé dos na himróí dar leat a bheith a gimmert i gwyn a Corcaig i gluiche ceannais na mún.
0: A si dar cors an beld ar is jo agus cuiblint anna ghear idar an dáirn. Caig tús mín am siar ar an cluiche bhí a gwyn a narí chuas i barca cuíf. Ceapan Corcaig go ma chóir dóibh an cluiche sin i bheith búte acha agus fianna se vágar gar bheith sin in scéal. Agus tá sé sa léir go bhfuil réint leds táchtacha in estna bh gine i láthair na huaire. So stoch go bhfuil Corcaig ag techt agus anna féin bhaíach agus stoch go bhfuil siad ag tuairt anna cheans dó a fénig ar an nánach.
1: Is dócha go bhfuil dul chun cín mór dénta go le braint blianta nuas agus im mlíana tá Ryan Hain buinte macha go don bhlíon se thugann sa shreas, so is dócha tá sibh sé ag fearra ar sin agus an dul chun cinn atá dénta acu le cúpla bliana nuas.
0: Atá agus bhíon na sile feicáil i gachéine thuas i Barca Cuíbh an bhíon se caite ceap gachéine go taobh mod an compa go mbeadh cluiche as go gaine ach bhí is a gaine agus is maith an rudaí gur an mar réig dó go mbeadh dúchláin anna bhúr roin amach agus sin mar a bhí se bhí chuig sé isteach in ón breise agus fear an easna bh gaine nuair a chuireadh Páilí Clifford an Bark agus ag dearadh thóg sé an iarracht ó Jo Canar chun an cluiche sin i bhuachaint an cúil úntach sin i fórse. So bheic sé mar an ghéan an dánach Jo ní bheith mar an an dáirn.
1: Im mlíana Corcaig sa shrá bhí roint cluiche anabhaithe go chur a gás a gcuine cúnta na mí sa bhaile agus aspaile a gcuine Tyrone chun Ryan Hain a bhaint amach. So cad atá acu, cén fheabhas atá dénta acu dar leatsa le blianta nuas agus bhí sé léirithes na cluiche sin?
0: Stócha go bhfuil anna chu taithí ag an bhoirn sin in is agus tá an bhoirn socrathe chu níl an méid céine gotaithe chu is atá gaine stócha agus stócha gur anna bhua dóibh go bhfuil Stephen Sherlock tar éis teacht ar eis dóibh i mar scóráilí iúntacha sé Stephen agus Tá sé anna daon séireach agus fuór na leds ó daingan í chuise sin amach ag le hí ceannais na mún. Go bhfuil sé anna daon séireach ar fad. So caimid súl anna héir a chymed

0: agus anna tasa heile an nómach.
1: Cadíd na príomh rudaí atá tú ag sú leis ó haibh muintir chéirí ar an nánach? Cad atá tastáil dar leatsa chun craobh na mún a bhuachaint a ríist?
0: Well, tá sóla gan go mbeidh slú an a bhuar ó chéirí ag an gluaithe teo agus uaireanta ní bhíon éas a chu siúd cé chu tátach sa dáisiad ach ó bheith é géisteach leis na himráirí. Tugan sé an a spreagadóibh nóair a chluisan siad an slú. Ní a gáin í a bhíon Loch Lanta chéirí mar sin ach bhíidir mar sin na Norraig go mór bhórstach le ceú ceannais i gcuine ar bhacha i Barca Crócaigh. Bhíidir an a háachtach sa chluiche sin agus ins na cluichí ó hin tá an takeíoch sin áil ag an bhoran inis agus caithigh go duchaigh siad ins na slúite agus go mbeidh siad agus tásúil go mbeidh siad glórach go bhá ar an dámhanach mar big anna chuid takeíoch de Corcaigh comá so ba chóir gur ó cáid iúntach an bheith gabhán.
1: Cad a thóg sibh as an cluiche leceannais i gcuine cúnta in clár thús i Barca Sóig in inis?
0: Well, bhí annach chuid imróirí ag teachta leis ó gorta agus mar sin joo nach raibh mór an sort tluichí imirithe acu agus sa stócha go raibh an tluiche sin táchta chun leds a dhéanamh ag lí agus réig don tluiche seo agus beic sé sin ag do stáiltúin.
1: An dó leith go mbeidh níos mó daoine ar fáil le héadaí Seán O'Shea agus daoine mar sin Joe O'Connor don cluiche ar an nánach.
0: Táim árasach fhí sin Joe Sílim gur

0: Bíonn an ghianach taineamh. So, ócáid dúntach a bhí gán Jo agus tá súlaig an mig. Tá spántas maith again agus a mig an bú again gandáut.
1: Agus caithig tú dul siir go dí néidir gnóch a cúig don ór deirnach a bhúig corcaig ar chéirí ag Lárna. So, tá an stair ag rithlíf ag an buinte seo?
0: Yeah, ach, Vi van tala korkikup lur skin lum henig gavil is a shea gus gavil gus nye stocha vi koskore den sin fein gus korkik gus vod vult shit or in an sin so a hemert I barki kiv an gavil an sin ak yeah ni vi an moran adren riv agus bixe kongra on donish koin koma
1: agus erdera an koran veg le búchan ar an dámhnach, corann fádaí í sé don chéad uair, is tócha bhí tosa ar an déobh líne le pádaí ó sé ag dul siar na blianta agus ba dhea sé dá bhanach an corann seo i gcíorí i fethe fethe sé.
0: Aisir bón, tá chun rud é Joas agus is tesan an rud gur go bhfuil an corann sin. Ainm na tréis páidí léach cíorí ar an bárc agus ar an taobh líne. Gan dout agus leanta úntach a gomsa le pádi ag dul siar gudi nocha trí istocha nor a vímar le chéle leis na an fórn fefe hén.

0: sin an verse o Jackson a bhí fachta go bhfuil sé fós a húsáid.
1: So, an rud a cha ann mar dheolar an ceis sin ná, há réiteach sealadach curtha a bhaim ag an airn leif éin, so bíon an bád fáach a mó. Nuair nach bhfuil a ghóthan isce is dig chun gur féidir den lánsí ina bhar an bád ón stáisiún, fáchtar an bád a mó taobh sin céad bhfuil níos mó isce ar fáil. So, don cuid is mó fiú ag an pointe is measa the chorg mac mhinn an bád a hort mac for a school chef ac amo mar yola retach nis buana Aaron Five Shin agus kinta retach I broch dos na hís grí comalish an bád ar hála ha kind mar yola dreadrock the end of nil min nil chit

Bí an sranga be letrachas hátar a gúni, agus déach se bheith cuntortach dal gardómh. Mar sin, chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do hranga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhí an áras ort, chur

0: Aaron ar 1-800-989-3722. Seansca sáfala se do bheitha. ESB Networks, bí sáfalte, fan glán ar ranga letrachas.
1: Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal eile gom díobh, deontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sib réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
2: Tá sibh a géisteacht le RTÉ Radio na

0: Wata an Dunye, agus an sin Wall an Cóilear Mac Clafferty an Cóilear Malloy. Rud a Healy go raibh trí wata ag an Cóilear Malloy agus gá wata ag an Cóilear Mac Gila Aspic. Is é an Cóilear Brian Carr leascaithirle an choiste, ba iad na Cóilearí Malloy agus Ó Fharraí a Wall an Cóilear Carr. Seo Francis Ní Céadaí ar a chláthan lia.
1: Tá festrúch an bhun na gardaí in na ngáil má dear a hachtlaí in ar gcuid quad rothaí sa chondáil le tamal. Dear gardaí gur gcuid quad i gantar bhíne lebain ar a teachtain sa cheart, tú muinte oric na firme ar a cuigal thugar má dín. Má an gardaí quad rothaí a chaneal ar siúil ó réach, glas a bhéar iaftaí agus na heinil a chaneal a bhoricnamh a tafí glas. Má tar fásta glas a chur ar an quad rothaí hain, thart ar rothaí in anil. For Gardaí in the Nishon, Twirishki, Fi Rini, we call a Raris Gadaris, a Lehanish the Shakta, Nigas Yedig Tarishkinchi Shirvishi Erihe, Ernos Pental, Igas Nihan Sredge, Igas Bali. The Rugur on the Dini Shakar Brew, Mora Rini, Glakul and the Gut Shirvishi, Igas Guru Igla or Rini Fifa. While Gardaí than Fubble, Gan Chakor of Yakul, the Dini Marsha, Igas Fisakar and the Gardaí. Agus go gardaí ar an bhunmhaigh bar teara go dtíre seachtainne maidir le miard poblí. Bhí fís an scapú go fearr leathanna na men thosíalta maidir le heachtaí thairla a gceantar go ríbe go judónaí. Dúirt an garda Thomas Joseph Miguel Lebríge ó stáis an gardaí an bhunmhaigh go dtíre an ruirt aige a ghó na gardaí a scór sí cúirte ra bh fhad. Bhí eolas a scapú ar na men thosíalta gur báil de phobal na Ucraine a bhí galt an mhí iompar seo ach dúirt an garda Miguel Lebríge nach bhfuil seis an fír.
2: Tógú é go ní fóthaine Or the Pobli agus Teshir Galway has scored in the court of Reboad Modulan of a seat and jump for the mother of my bayou are to go yet. For you are the Pobli agus Nia Marknaton, Eigenam here and I get here, need to get a emotional gallery. Modulus Nam, Skidutam, Tierno de Glamore, Fuishon, I get here, Nies Ukrainiet.
1: Tá Michael Sahin a horror shalihe in the Harlan in the Arhuishkir to new. Is he a Harlan Kliki in Chrihu a Harlan is Grihi the cheer in new? Actual quick as the heen a horror shalihe in shun. And a Harlan at your kennin, ta Karahasa do than you are shalihe in shun. Tá ahantas bunchama at Campus Ulskal Technoliacta in Atlanti at your kennin, Egis Nikalabuga, mar letaha at the inta ashul the rini abul wahahas aru. Tá dhearacht tí mór ar bunaigh in Ollscoil Technolaíochta le roinnt bianta go mbeadh agat campus éisiúil do ahansar Delta. Chuir bearta sé bhéim ag an campus chun tacú le Delta agus le báil foirne a bhfuil uathachas orthu faoi phlean oibre trí bianna tá chuir bhéim ag an Ollscoil a Litir Canning agus na Celabaga. Sa nádamh, tá réimse lehan uair siribhísí ar fáil ar an dé campus a Litir Canning agus na Celabaga, tá tagairí uaire a gur a bhéim ag na Delta a tháin agus chuirú inad uair near éagsúlaachta ar bun ar an dé campus. Dúirt uachtarán an ATU an Dr. Orla Flynn gúil an taihanta seo tábhachtta dífa sa nábhartá ar bun acu campus éisiúil agus fáilteúil a halaithar do Ghaltaí. Tá seart pas a quick unir talúin in ngáil cléirithe leis an agriacht Farm Relief Services agus cad tuca dífa caria a scéilú ar halú sacu. Tá cadig 33 siligar do hat na agriacht seo caria a scéilú ar 3,000 quickiad ní has a quick hectare ar fud go in ngáil. Dúirt Declan Gillen o Farm Relief Services go bhfuil léadú seasca fan géad ar líon na garia fhirin in na ngáil le bliain agus dúirt se go bhfuil a bhád níos lú caria in na ngáil faoi leair do bhair a gcuid ibre. Málú ag cruinne de choiste policy talúíach de chóir le condaí go na ngáil le gairid do únarí talú a bhfuil imní ar rúfi charia a bhéar a dalú teagmháil dhéanú le Farm Relief Services. Dúirt an cóilear John Hamer seo Farraí go bhfuil 66 go bhfuil dulchan cin deanta a take leor le deanna go fáil dúirt se le déire le lí na garia a tá ar fud go na ngáil.
2: Sinnu tú vilja lära dig att komma hit, något kapla korlära lunchen. August här så har jag allt gear och så kända, men la kapla blir nu as vi ska kul as smart, men niro den är bygg en knäisha. August vi är stå igen och skit enig så han tar sig, inte skäm så han tar sig. August mahas pojklen glän vi heller gitta en karriär så att art. Ta chans med sig kvick under talun och så kända klara här. August var konruaku unrealta så lätt vi nur na lín cariha tá tá mna cántí trí bhíle cúig héadna as a cúig hectar sa chondai tá trí as a trí selegai a gubrú sa chondai sin cúid uór fásta sút níl mar nálas a gif phobl agus bailum sa gmanis mó álas a hrfáil mac a sáhul dama a vartangwalan sin
1: Dad by Eugene Allen and Yel Tarmara Horle Kondaganal, a crinida hostin in the land liquorage, go will drop waller here in Rani in Erinmore, there check a wall yeritus, Kurukin Ring or Yontus.

0: Tá a thrastal ina hilán ina bhúl se ráite, gur féidir leis an rin fór diontas breise chur ar fáil go na cólaach dompur má ardaíon Price an drósla. Thg se lefis ar a glár ahaidir na nniuh go nearna siad áirithe ar a gunra le go bhhétín teige sinna íoc leis na cólaachtaí níis, seachas bheitcha íoc ag deirich réomhse an chunra mar a bhí socraí roimh seo. Dúirt san teide freisin go mbeidh báid atá chu seirbhísí iompair ar fáil go na hoileáin ach na chuléon chunra acu leis an rin go nóthaí pobal tuaithe agus gaalteachta, in ancúna áid iompa coiste cótaimh atá chur ar fáil ag rin iompair go bhhar ardú bheith teacaí ar phrás an drósla. Ní bheith a chála de se go na seirbhísí iompair go na hoileáin an phrás atá si do dheara ar agus coistí mairí ardú níis, agus seo mar a bhí na sin scéal go gharmla ní thuairisc ar abhaidin.
1: If I ain't kush con ordu marial or an ordu brosser marial go will sna conrad pog and leshen fehe kuig then a body shen then a conrad shen

0: stadionta. Deir mar refreshin na dhivins an process coilíochán críochnaí gur tríocha lá atá acabana eisin le cine dhéanamh faoin éirutas ar cheadanna spainti famhainne. Dúirt an cóilíocht Condé Tomás O'Corrin go bhfuil sé féin glan an aghaidh an bhéala atá roghnaithe go chúrmhathar na gailibhe. Dúirt sé go raibh áitiúcha eile a bheith tín bothar a chur agus go ngáilíonn sé go mórair gur tugú tús áite gan timpeallacht thairis áit chónaithe go chuoine nuair atá gcuirchim tithíochta sa tír agus seacrachtaí pleanála ag chuid mhacan phobal. Ba cheart a deir a cóilíocht O'Corrin go mbeadh sé cura mar chuinneala go gcoimisiún pleanála leis a gceadar tugú a go le raibh leis a gcúrmhathar go dtíorthaí cead pleanála go na daoine a gcathar go tithí leagan le teach nua thógáil le na thíobh. Seo mar a labhair an cóilíocht Tomás O'Corrin le Máirí Brigní Chúlainn ar a gláir abhaidin faoina tithe atá le leagan.
1: Tá daoine mhas a tá sin fanach blianta, níiad sé tada dhéana leis a teach, níiad sé é dhéana suas, níiad sé a dhéal, ní le éhanna géara cheannacht. Agus tá sé fáchaí níochtar a fáil, tá sé hí sa báil a sin sé nána hacht éas. Níos dá mhé mar haachsa be glán na fine agus is maiilem dó a ré. Ach, hoki mach an jarse gangpret me, mar ni ni ni. Das tas ham gegat over wie ze

agus ar an wall a rannaí a gundé uo. Sé an lániomh an spriocháta tá an gan phobal le cláirú le bhóta chahas a bhathóchan an gáile hir. Tá sé socraí gur a darla fichid gan víse a chahas daoine bhóta sa tácheantar le corba a hawa ar cheatran Canalí, a dag a siochan dála ina dia na a tau isi mar uachtra na héran. Seach na éag a bheis ar a bapar bálóide an lá sin agus tá iirithóirí an na príomhpháirtaí Apollotiola ar fad le bheith a gceist, chumá leis na hiirithóirí neamhs bleach a bheis cuid an ainm an cín. Tá dhá ócáid ar bunna gan na Maranimh, lob siúd nach bhfuil go dindiúirí Clárí Jacob le bhóta chatha. Sin a dhéana sa scoil chumsíoch ar a gceir rua as seo go dtíonnta chlog an nocht, agus beidh an comisiún toghain freisin a scoil phobal Victoria go dtí leabharthéis a shian i neamh. Socrú sochaide, beidh Máire I Chonéile as a grucan Indraúin, Máire Canlin, Rafósia, as Roscommon ó Ghuachas, dhá tóra i deach tóra I neachtain ar a grucan Indraúin ón cúgadín seach trónóna neamh. Gréama bhór a corpa gréamatóir na sionnaine a Máireach de cédain. Ní bheidh an tóra sa teach. Agus buíon agaí nuach

0: Lenoid, Ponco Noege Gavata, Etacht, On Limister, Tao Noa, Amacho, Jan Helvig, Agus Master Gomeg, Eder Rovile Ockeard, Agus Kerivile Rochead, Dine Foster, Golan Naimshire, Marhore Ershin, Tha Clor Olish Fest Nagarmacha, Agus Nishkilne, Veg de Yi, Egenar Noel Guye Ermuid, Falchehe Ermuiden, Agus Nahadi. Fidesh eg in a lanai is skoil nive gobnet in dun huin, bele teach a haver skoil dun geed uid in yuv, yarvik privid in a skoile, malachi macau leave, govil tus, ochor in yuv, leshen cherivisha ta o halohor, egon golacht de lunch bag o enachor vuan. Ta bele teach gor fall hana, egon golacht de goodness na skoil in a mora in yer her dunach, ach vi dakroch theaka egos na skoil in a bioga, cal oshin a kui, chun a bele a holavu. Ta an beard the skoil Hún chuin á chalafú inis in éanad i bark chunó bhaile na bóile. Tá a chuirc déanta leis an gomisiún planála ag an bhargan ó ón nangan Jim Garvey i gcuine Orbert ionad siopadóireachta ar Hanna Thaobh Chlanbia ar fráid an bhreanaigh in ann gar bháin. Seo tuair is go ifan i thuúlamháin.
1: Se seo an tarna báta gofuil a chuirc déanta i déobh chead planála chun Seanna Thaobh Chlanbia a Orbert. Rialaigh an bord planála a gcoinne an cheada tugach i 2024 don bhur brúir Shane Houlihan ar an gcúis gofuil an suíomh i limistéad a thosónálta de Orbert Mheascaithe ina mbeadh siopaí agus tithíocht chomá ach ná raibh sa phlean a cadaíoch ach siopaí a bháin. An báta seo tha ceadaigh cinn d'árasán in áir de saoide sa náidirh leis an plán ach muítear sna chuirc a tha déanta ag an ngairbhíoch náfuil sa bhéad san ach córa i bhéana sé go bhfuil breis agus 3,800 méadar cearnach dáitirbh gnó áirithe leis an bhorbairt am lán. Muítear sna chuirc ná foil an tíirtas pleanála nó ag tógann snáirbh an rialú a dhéanann bord pleanála an báta drénach. Bhí sé luaite in íirtas pleanála roimh seo go measar gur bead Tesco bheith a bhaile an ollmhar ag sanionad nó tá dóg fao é. Is le muinte garbhaíonn siopar supervalú a tháid an gé in ná an garbháin.
0: Seniuf on sprichota da einach di a daif dreacht na vodli hen nua a ta barta hei koli kunte hiri maidile troana on chunte. Se ta geislis na fogli hen nua na gomeg caduna se testaad chun gano sauna nu tig ala se chur bun eg troana oidehe fudi chunte. Is feidir einach di a yenav lishan gorle rimishe kuig a chlog tronona. Tá cláir imeachtaí fógurthaigh chó ag cór chumann bhúscríd do éilinna cincíise i Mailibhúrne a bheith ar bun ón dara lá fithead go dtíon ceathrú lá fithead don mhí seo. Féile bhúr a bheitan cincíis riamh i Mailibhúrne a chuisí in éag i dús an chéad seo. Le blianta beag an os tá sí á Thaifeochan mar chuid de straitéis chultúrtha agus trosóireachta an chóir chumann. I measc na nimeachtaí ag súla imlíana beag maraga bíg agus ceardaíochta taispánta sorcais, síamsaíocht, léachtaí, ceardlana agus ceol. Tá breis agus 10,000 euro bailithe ag ban ón ghleann in íomhrothach agus a cumrádaí ar bhaile scoil na gceannródathe Rafa i Gaza. Bhí i del ní bhreanáin i bhochir chlianna ní bhíanáin agus iad a snámh in sna hen chunta atá gan chósta ar fud na tíre le linga deire seachtaine. Seo mar a leabhar sin inniumh ar ábhaidin.
2: So raig an targad díreach hig an scoil. So scoil atá lonaha i gceanna na campi ar an dráig i Gaza atá ann a thosnéidir amach le pobl le tent a bháin an airig agus tá seacht pobl gáinis bhír chu fiú an scoil a bhog a copla belt an ar bhír chu bhog a rai ó áit go háit tá an rud rééis fás tá an scoil anois aithanta ag an rai na dachas sa Phalastín anois tá múntóirí cáilathe a múna ann agus tá rod anna urbraha cé nach gwilacha ach tent agus dhéna tá cúpla clár dubh ag puid in a tent ach tá gach sais ábhar á múna.
0: I del ní bhra 9. Tá félas gannán an dangan a glacha in is le hiratis ó locht déantas gannán lena gud saithar a hasbáint ag an véle a bheg ar siúl im léana ón diolárdiag dian cuigulárdiag da vína sauna. Is fiú 2,000 euro an dúis a bhrunfar ar an sganán is fearig an véle dúis a tá orathe ag an

0: Anuachan ar éile bhrúna rialtas na hÉireann Nóirí atá ag éist leis an litir seo, agus é ag tagairt de bhagairtí ar rinne uachtaránna stáidí aon taobh Donald Trump cúpla seachta nó hin go raibh fiosrúcháin ar bun de réir ranóg ráchéad 32 sna stáidí aon taobh maidir leis an magairt a bhainint le airí cogasíochta ónéantas orpa go bheith róhéir le haghaidh sláinndáil náisiúnta na stáit aontaithe agus an fiosrúchán sin le críochnú tuiste de céad fithe lá agus an chuacht an sin á néileamh ag Donald Trump táí de céad fangéad a dhearra ar airí cogasíochta má bhharrtaíon an fiosrúchán sin go bhfuil rud ag an as bailach a dhéanamh ag an aontas orpach. Cuid den siar san níor mar sin agus freisin Béidir an teacht an seo go háiríthe mar ghealair go raibh Donald Trump ag caiint déhíine faoi táí trádála ar charna á áardú an chuideag fangéad bhí barrta gotí fichaúig fangéad agus níart cáinnáid ana bheith ar sin ag ceanirí na hhorpa uachtarrá na Franca mai nuan Macron agus uachtarrán chomisisiú na hhorpa Ursula von der Leyen ina measc.
1: Agus cén stoí cin áilte a churas an comisisiún Eorpach rimh an éiretas seo. Óréaltas na héidir nach bhfuil comhaint tú trádála sacríthe hánahéin idir an Eorpa agus na Stát Aontaithe.
0: Well, Bart, you can on Sausha Kachik Arkelior, agus Nyart Trochtrucht, Sonor Beganam, Gorau, and Sokru Avi Barti, Hun Mivon Toshtagus, Hun Avlas on Aintish, Sokrush in the Turnbury in Alban Detil, Donald Trump Trasna, Chig and Kursa Golf Horse Taigan Shin, Agus and Shin Honig, Unadiho own Gemishun, Trasna Chige, Ohinelet, Halon Jakruchti, Heshve on the Sokrush in the Hort of Vime. The Parliament na hórpa ag tarn na gos maidir le banna a thuirt an socraigh tús na bliana seo nuair a bhí uachtarán na Stáit Aontaithe a Donald Trump ag bagairt ionra dhéanamh ar an réinlin. Anois tá bannacht chonílach tuga ag an Parliament don tocrú ach níl sé curtha bhaim i gceart go fóil. Béidir gur béis sin an fá bhfuil rialtas na Stáit Aontaithe chuir le an aontas orpaí go bhfuil siad ag tarn na gos. Ach freisin tá Cléá aimirt ag folitóirí na hórpa an seo sin a chuir leis a bléis seo a léig chonig mar an chóirt uachtarach sa na Stáit Aontaithe freis na cúirsteach nóir chuir a gwine cuidsas na cuachtaí atá an nnéileamh ag uachtarán na Stáit Aontaithe a tarfaí a dhearad réir mar is mian leis. Agus béidir go siad a sú leis díorach an rud seo chuináil a dáil cúpla mí eile by Tauchain den Congress on in mina sauna to gach comair on a public rehenna deg a wheel and hugga so if you her a husney Donald Trump a couple of shachtan and gushe shinna kurshtach gomor her an takiach to ta ega agus gavetach Congress of echa wadnis baula den orp agus de chur de hraadale jurnashin agus de principle na seir thraadale iguach treish na Tauchain shin agus garbe shin on kinal strateisha ta egesht ega nain tis orpach an show.
1: An stocaracht seo ag réaltas na héir an luan tú hén gur airí go chud ina gaiil a bhfuil go déanam nach a choracha bleis a chainó bé muúta ghlacha uachtaránacht an aontas dús bhí úl an leanfar mar sin leis an bhachta stocaracht seo an féidirlinn sin dhéanam nuair Thomas Capi bheith in ar gaharlaí neodroch ar an gcóirle.
0: Béidir gur béis sin an fáhaid sé tarlú in is mar nach mééis si dábhaidir leanach tar raid go hoscailte leis le linn tréisiú uachtaránachta na tíra seo. An phríomh chuacht a bheits ag an rialtas le linn na hama sin ná amchláir na gruinnithe agus áard gnó na gruinnithe ibrúmach agus bíon tionchur aige sin ar thosaíochtaí an aontais agus ar thosaíochtaí chuirla na hórpa le linn na hama sin. Agus freisin tá go hinmheánach sa tíir se a gcónaí comórtas ar bun idir íon fáil agus ina gcéil plé faoin muséad ar bun Hanna Féin agus an phléisin ag tarlú a ggóhéic sa na bhfuil cuasaí airgaid na tíir seo a blé agus a lán cainte a dhéanamh faoin na deacrachtaí atá le price an inneamh an tionchur bheits aige sin ar

0: Art chun thorlús na mian imach roing agus tá tionchar price an unyv ari ellis yelagar tá sé díorach tos nú egim ar tionchar ar na price na sin fúlaharg ní eicim wid tionchar umlán an brát a bolskehe in Arnáil an unyv gudí an saura agus ní eicim wid tionchar an fórsa sin ar freis an bhí agadí níos déanaí sem líon mar dhealar go bhfuil nach bhfuil an leasú in úsáid fhí láthair ar na ferm chu sí tíir se nach bhfuil sé a ganacht ceanú cuidmháide tamil fada hinar bhí an freis níos ísle mar sin. Tá sé an deacar aon túir dhéana bhí áíre fhí láthair bhharí agus brean sé gcónaí ar cinsuirt tosaíocht atá ag an analýis atá dhéanamh ar an ghealagar léidúircí mar seo.
1: Chúin fácam sin agur maithead as bh linn ar neabhaí políocht a chun ó Seadáin an sin. Chún na ráhhain na figurí ag náíochtta be an níos dearfaí na híla bheitcha níl na tuairiscí tá tíota as chulas hormóz roi i bhearfach agus san sa córa a ráithan na meánemh mar eolar ahheochanins na hansaí chéidir na Státtaí agus Nrán. Anig an boras na ceismirtí mar eolar falllasí nuachtarrán Trump go dúí tumlachan mílata go lingas trachtála máchas morcail na Persia, si cálach na Státtaí on sin. An mú an seach tanna á túil na bheith sin sa córa a chur go roiim seúil lin inmh le breanúir a g geist tan saolaí a chus mílata agus táileireachta an Confed Frank Reedy. Frank, gur mágad as bhelín, tá foin si meánnacha a muíomh gur scríos siad seach cín go bháid ansaiche agus gur chu siad dúracháin agus drón agus thrábá. Sin ansaiche, sin brise ar an sas córaic nacha?
2: Se, tá an sas córaic briste go min minic ó chuir bhaime. Ach, níor lán seo Amerika ná ní ráin fós in mór ansaithe agus isdói go gachmuid bheith buíoch fai sin. Isdói gur go bhfuil siad a caint ar na báid bhegus seo, tá si teo ar nós na báid a thugann smuid ribs orthu. Rigid inflatables. Seo báid bheaga agus tá machine gunna ceanglaí gunháid agus tá siad an an gáil harabh sciopaí. Ach, dear siad gur sciistar seacín. Ach, tá statistic eile gneacha há long mór lastis ríide an chéilas in é sin, há long a bhí fai bhrat veracá agus nílan sinach dríidir i gcóhéics na longa móra tá fósáiní sa chéilas agus muidir an éir tá an taire cosanta nó an taire cogaithe a caint in
1: isfú
2: bora agus Pete Hegseth tá sé a caint éir cinál a brat os cion an chéalas dearag gorm agus bán sin é éar ors a Veracá agus rudí an tórtsin. Ach, tá na bagartí an a gúnaí agus tá na risky fíor ard agus níl sé seléir an bhfuil únairí na skipairí na báid lasta seo ó chuile áard gan dain sásta iad héna chur an mhil ná an cargó atácha ba chur an mhil agus seola fai hionnach an Veracá. Ní sé sin cinnte agus tá Veracá ar lábh amháin ag seasta siar ón gaibhlint ar go leor bailí. Dá meach réiteach ar a gaolas ceapan siad go meach siad anan an brú a chineál ar an Iarán ach tá an Iarán dinghilte nach dúra siad bhab an cárta is láidir atacamh sin an gaolas.
1: Tá go dtíobhann locht idirbhartaíochta na Iaráine rá níl muid ach ina hús agus sin mar reagra ar an rhetoric ón na Stát Aontaithe faoi tionscnamh na Saoirse nó Project Freedom mar d'ar siad féin. Cena a bheith an sais núntanáil seo ó thíobh bagairtí ná an leanacht a raí Salomé Cuairsí na gaga dhearaga a ríist?
2: Well, Gétar sé tosí númé a bit mar hapla dá nionnach an gáda na poblachta atás na báid fecha se gníránin, dá nionnach siad sin ansaí ar longcogaí meánnach bheitcha rudaí bonos ciún cinnte. Ach an chuhfuil meán is fé láthair, tá siad é gcéire Feib amháin a réiteach atáim seo, siad é an chéalas agus go mbeadh éirim Donald Trump ardaithe ríist. Ach Farrier Gorer Naturisha Taichirtamach Neil Uneri Noski Perina Bodge Sosta Idena Horemuel.

0: agus an sicín agus an nómh cén ceann na chiapas a dosach ach sinné chuí bhfuil rudaí faoi láthair agus tar nóí bhí mé géisiocht ar maidin le orláirí ó Lloyd's London sinné an cólacht mór árachais agus bhí siad san ebrasach gombeach éon réiteach an chináil seo agus bhí siad ar bhealach é tíocht le ráitis na hiráine caffar réiteach folatiúla bheith ar seo ní réiteach long cogaí na ingaráin na leití sin mar nuair thuca sé go dtí an pointe caitha miracá agus an Iráin an aimh seo ó réiteach tá sa an cé thosa a cé chur is tíre leis
1: Mar zeir tosa, Frank, ní féidil Amerika seo a hása a bhád ó híf kostas níl na skipéri, níl siad sásta na mástri bád sásta a gáil frísan gwaelas mar gúl seo rochon tórtach. Ká bágan seo éan seans ar sais leatnú ar an sás kórik agus beidir anóchan ar na kainsanu a bhí an Fakistán a gyrra rachtal?
0: Da meach Amerika inán rá gár hábál siad na longa fwy vrat Amerika. Agus tíarach siad, well, is le chudéle gan dawn inis an aib seo. Ach an chuiúil rudaí fwy láthar na níl miracá a fáilt taciacht ó éin hír eile ar dawn. Agus seachas Israel dar nóí atá lárnach sa geist agus an aib. Ach an rudaí tá miracá inis sé gira a dhéna gomach siad an an cantina chur le chéile ach gomach an cuilas oslí a dosach. Tá ní rán a rán ní oslá muid go brach an cuilas a nádi is tá miracá well, bagart cogu i rís orinne agus ar phobal na hiráine mar sin fecim se beidio go djúca an Pakistán ar eis cínte tá cadirib idir an dá híf tá se sin a leanacht ar aig ach tá se fwy chélte ar go lior bellai ach tá an Pakistán harbh féidir chéig go bhaintú seo agus béidir go neibreach sé sin ach mar a dearim tá mé dóchasach ar maidin tá mé abhrasach tróna.
1: Dúirt Donald Trump le Vladimir Zelensky sa teachbán na Norris an efeig dúirt se Neil Carter ar behead tá na cártaí ar fad aine mo sé tuis tá heagsaithe rá tróna in isco na cártaí ar fad fósaig Donald Trump. An nóáile sin go bhfuil na cártaí ag Donald Trump?
0: Well, dúirt dili cínti le mar maidin tá an jet trofeig sin an tein cárta taid ag Donald Trump fwy láthair. Ach, mar a hessens rúdi fwy láthair na cárta ag an Iráin. Agus tá siad ag dina banistiú ar an aib ar bhealaí atá wadni séfa má higin tú leat me. Agus an rúdi tá an Iráin rá. Ná bí a tréid, stop an bagart, stop an riscú seo go chogíocht agus béréiteach ar seo. Agus is stói, nuair a thuca sé go dtí an pointe sin an réiteach a bhés éir. Agus cé go bhfuil an trúfás inis longa móra cogí ag Meiricá san réigiún, tá siad róháil gan ealaín sin agus tá an chuilas i sealamh na hiráine mar a hesans rudaí.
1: Frank Falkman sin a gur míle maithe as bheith linn an ceann fratarm Frank Weedy a ceant linn an sin. Tá sé tuchéile fisig ochtar an stát aonta hi Donald Trump. Nach fad a gan ardó se as hean chuúg bhíle saidúir Meicánach as an Airmann. Tá tháinig fógra an ochtar an Trump an solis mar gheall ar háú idir a héana agus seanléir an Germain a Friedrich Merz fin gogad leis an Irán. Línne i neomh le láirt fin scéal se an trochtar Philip McCaffeyle as éidir na Germáine. Philip, cén chlach atá in Meiricá leis an bhógur seo ó Donald Trump, mar ó bhí deire an dára chu go dánda an tá saidir í Meiricánach agus suas le 4 milliún uirantaí insan tír agus go leor go nachnámaíocht a brathir ar na rudaí sin?
2: Go háirí ag an dearmann an seo, ó bhí an dárna chu go dánda an, bhí cinthuaí saidirí ag Meiricá an seo, le linn an trang On da here, then German or fad, because chin nor I do and cheer, go full a V kitch boy side in chalk is go full bug ta the thousand shame mila side your American chalk. A kunas, got a major dirch, Friedrich March and chalk. Kaiche again your Trump, he Hilche Chak Nani Chak no Hinkum Ash of Kofala Kancher, did you kinda McLean of Priva Chak and Chak and Kaicha and Urche Guru on Intis Marika, Realtas Marika Nari Ig Tirad, Akas watching our gun for she chak dot our social media Trump Bertie, Maradur Tuhin, Iglaku, Sidri, Urhul, O Garmin Reich, America, because Tom J. Farak, Tafalamak, on Jokishin, Greek, Neil Sagan, Gafoil.
1: Kirsten Bobalogus and Shasta Taglaki, Eg, Friedrich Merz, Tasha Hishlar to Mark, racing to lodge a couple about a fin made to Tarshulik, Trump, Agus Finn made the thought of Torlo and Sinneron, Agus Martians, a woolen pobble sauce to let?
2: Tan pobble sauce. So, and he's lacking on public and show, Trump got the year of Aganam Kirna, Fekin Shit Gar, Gardinia and Counterjack A, Aganam Kirna, Agastana Garmini or Intolerant Shot, Tishimi Hasta on Doi, Adlakan real this, Adlakan Canary, Nahorapa, Lishinvated, Jar Trump. So we should say. Lord Lorcia Mark and Aiden Trump and Chuck and Jacacha. He has a couple of Larry Ashen, Nerat Lakshia Shear, or another Savages Guru Chencha and the Ashen, Gawil and Garma and Gulen or Gulen, Tak Lishan Sash, India.
1: Philip Kahana Gareth Rasnar, Tvilohar Tanlina Tiat, the game of the Agus, Bazer Gunyan of Muzir of Lucharash, or Tanilin Artagat, the Muzir of Lin, Nisor, all Edmutain, Agus, Pilum Coffee, the Pilip Lunich, and Erin Garmona, Agus, Muz Gira and Eshlina, Nisor, all Lart Leshwin Ginishan, Atodianta, Egg Donald Trump, Sidery, Mericonach, Hortemach, Asang Armon, Gudivan, Mardu, Meribol, Agus, Winima, Prashach, Gunscale, Nerdu, McKin, Glakatol. Lishan scale is in America. Is in Yarmon vi gesta gamar no yagus. So it's like 1 million sizer Americana chlonach in San Yarmon ag treif si arid a gal sheer an ishkadi an dara kogadaan da agus Could go wild in the Garmona, a bra gulor, on made side duty of you on Taturashlum, Philip Credem. Dertu nach lakan pobble na Garmona les moron honier and Donald Trump nach moron simakabon ach. Valach tan scéal seo níos leithnin an Ghearmáin cé gúil an Ghearmáin ar chean go chóchtaí mór in Eorpa agus banan sé seo ar fad leis an iarachtatáir siúlaig Donald Trump is dohí ó cáu ó tau ag an chéad úr bag a suí in a gnéisio agus dochor in a gan choéin tú.
3: Well, sin trí lár an scéal na lian áras fi sin agus sin an fag gúil Friedrich Merchie gyrí cúlu ein rúdbog ar an fétid dyrt sin teach na chaitse. Tá sé rád sin is gúil an Garmán ag sásu gúrin na gúrin leis na stéad stáitse an tíhe an cinche a yánu nach mei fóbert siantar fétir di nuclear da hitchin Iran. Tá sin rád sin gulájir agi. Hú mai le sin, tá sé a rád gar na gwrth nŵr ar bu eisiau yn cain sio ffyn y saidri a hwrt yr hwyr o'n garmen. Sir yn gafod ys y ffysau, fi cain sio o'n meir cairna, fi sio cain sio ar gafod y jeg saidri a wynch. A mach neu ein lycur ar ni lycur ar aish hwnna ac America, ac lycur hig tîr a elysig hitch nedw. Ac ydyn ni harli sy'n. So ta Frederick Bertrand right ni ta shiraj na gordon couple of soccer got of a burhafi agus gargachian nakdarlo wish era horobi agus no nakolona kind kk fis they don't talk to in they chump me has to get coach mark for here you gonna agus go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go

0: Cúrsaí Rúbis a Dennis Buckley chun slán aga le chuig chanacht de ra chéisiúr. Tá an propa ar oscamáin le chanacht le seach bliana déag, agus gaith chéad seachtas a chuig cluiche imrí agus i gcéanzaí glas, nílach imreoir amháin John Muldoon i d'imir níos bú. D'imir sé chéad cluiche meán fómhar ghabhair sa théineag sa tá chuig bliana le cois an tríocha. As tá an propa Jerry Kerr sin é chuig chanacht ó chuig a lein le tíochta na áit. Tá ceir cluiche déag imrí aga le chuig a lein im bliana ina measc é teachtaiseach mar ionadaí in na mór ar túlán deir seachtas de caite. Tá sé chuig bliana fiche díis sin tríú imreoir a bheits a tíocht chuig chanacht ó chuig a lein mbliana. As tá conra nua sin ag Hugo Keenan leis an IRFU a águs an lán chuilí le chuig a lein go dí saoire fiche fixa hocht. Bei sé tríocha bhlin a bhí sé thugann as tá ceircha sé cluiche imrí aige le éire ó dheora fómhar fiche fiche nuair a thosaise sa trí úr déag MC aige. Bhí sé céis de le gortaí tús a chéisiúr seo ach tá sé reis a mar maithas anois sa tnú le cluiche ceannais na heorpa le chuig a lein. A chuig a lein a gcúrsaí amánaíochta imrí ghach cluiche ceathrú ceannais sa gcríomh amána in é sa gcríomh faoi fiche fulfil. Bhí bua a sáchéis i gcilchuine ar iháilaí as bhí bua éis go chumá ag Loch Garman ar lís. Fágan tuis an gúna dá ar an cóilaí go na bótaí le ceannais nis tá na tarantí dénta agus imir fanna cluiche le ceannais seachtain na mórach an tríú rá déag ba gaile le Loch Garman as ba cilchuine le Bla Clia. Sa fanna le homáid faoi fiche, Josh Gennady de Chorca mar go mbeidh Barra Branach, Tim Roir Sintir ar fáil de Chorca as iad naon chlór i gluiche le ceannais de mún sa na himárach. Tá tibar dar na fanacht leis na bútaré. Cé go bhfuil Corcaí imirt a naoi Fort Laragus a gcríomh hinsir tóir de Sathairn agus nuair a d'imir siad Fort Laragus a gcríomh seo ní raibh cead ag Barra Branach imirt ach tá cead aige imirt i mbárach. Scríobh meile Rossi Capel ba ag sin tráthnóna seo Bárcaí Ghabhrán roimh fuair seacht rás a fad sa bhain chéad rás an sin chéad rás an sin ag seacht dóméid tréis a cúig.
1: Gormat wacht daar mag daar mag dan nog een winnaar sin lucht is toch te lesen schild Johnny Sports. Dus ja, spreek je achter een scherp heren met deze dolgus bij de schaggy is toch na hoor in is leggen kan ze. Schaals raak klaar ook hier kwijt door het doosten lucht die voor haar lucht liem ik niet meer.

0: Eilíní bhar a chú agus seosa bh cúig agus an doctor dúna le buíl in teile mai ríist agus rion leitrachaí agan in seo go raibh maithe agaibh sé sheolaisteach iad. Chéad cheanan seo ó dheasún breanach as páir cleachan is cethe in ón léire chun de dhún léire rá an dúin. Seo de cean an dáchan de nó tháinig isteach sa tír an gonas dúin le garid agus seo den chéad bhfuir bhfuil daru chuir beidir achan seo den chéad sampla dhe tháinig as argóir. Tá deasún na cruisí sin seo ar an dá leagan an de téir nó ar a téir agus ar a gwaid a bhí an tamalín siar agus bheura sé sin gás cosúil bhí chabart bheo im le clia ar fud na carach ar a bais an ngéilgé cheapaine de deasún an de gór GUR atá aige an an éniu agus Mitching idir sé nó a maitseil nó Mitchell maitseil idir ach muidir gada agus gailfadó Béidir nárbiste é sin a flé idir deasún Bíon an chearc ar gur, GUR, agus í na sí ar na hivachí. Nó sin é an ceangal nó an chorumácha tá ar cheapain i dir deasún breanach. Tá cearc ghuir sa gaint a gúnaí tá bhaid ar agus sa síl tá súd aga mar a bhaid bai hir ar an hivéan uf ein. Bair loir i bhí am a bháhid ach a dólam sí bagán gailge ó na sean bháhid cantor dúchis gailge i gán teirc. Mar hampla, if he doesn't come on Tuesday afternoon, ní lá fósa. Agus bhí abair deile cé meas gan den bhéirla agus den bhreincí sé de sé, he's on the key vive, he's on the key vive, he's on the alertest a bhain ar an ardal. Ar éan chama ní go mé raí níos fuide, ceir fin an de gur seo chola tú hana a bhúna lí bhíl, agus nén tín tú le deasún gur gur kitke cat quiz cuz cat go bach go
1: the order go bach is fucking special a good on hand killing chat tas the gun to is turning go beta as knuckle gorum can now in hint there
0: aha
1: tas go then and blair hagan the machas chini there been chi teh the first thing so we fucking fat do go ma there be this we should the playlist slane you guys

Ni mælum, ná, að hrúhansinu selja, bíð mig geðstur nema hæinn.

An cláir leagan caiinte a cholamúid in sin, cruilún thrá seo an chéadúir san leochtaí. Tá sé seachnamid fiche den is gan trí chlogus trí maidir ná in isir stúdio garíbaga, gan chláir cóisir cheol a chuir láthair ag donal macrúirí.

0: Wacht de roche, a wami veg. Mojigesha la de an nichan en chenegas ban en yer ruege Stefano Cooney, en tot chenlak an de yer en yetar en chenegas morvi mare, beishi la fekel marhuddene hemakti legilervas la sacru. Well, gulora ku sacru yichan de fin, eg fele alinia en yaragiligas murdud man jehu legage in quiculas via davi ul, en mesha ershul imliana. Bresche beg fog reacte, bemujerashigan, bemujenago.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie and follow on us as Fadlin Cowrelat. On Mulfunter Nashunta. Tussian and Takiot and Shop. Johnskin of the Hudrealtas Naharan.
2: Is Fadlin a Hara Hamora Tile Gavet Jocker or Gachain a Lenwin and Sheet? Agus Nora Scar and Okulskara at Hoggest. Is Fadlin Maru Lacher or Lani Gahoraha? Shinner Far, Crohiu, Shrach Nua Fishon, Hunquidiloe, Hishkant Nisfiar, Agus a Malach Tree the Esku. Agus an tomlán curtha láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach do leanaí. I'm Siad ag gov.ie/familychanges. Tionscainmh do chud rialtas na hÉireann.
3: Mar a mbeidh an cinntí dhéanamh ag tain, an meath is sa gnéithe daoine timpeallairt céard a bheith chuid. Agus níos tógtaí arís an meath údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithneach atarné nó trí réabhfhreoir cuairim sláinte Currentu de vienta nuul gusalier rivre. Marshin ni vai ean aurasan. Ba isakab kerta wech ags gnivo sheet correr shin. Vai chilla foshnesha eg advanced planning.ie.

0: We get each act directly in East Fudger, Oholu, Agus, Timujer Instagram, Agus Timujer Facebook, Agus, Narodishan, Ligilier, Morsan, Nya Lishkelabi, Egif, Lishkelabi, Ogum Zaharit, Higlev Hart Aram, Amarby, Etcherby, Brishabug, Muradoidma, Anish, Abima Rasht, Insha, Fanart Liv, Ikaru, Inye Iker, Magalyar, Gijishan, Slenspanach, Brishabug Fogriachta.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómaidin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéil chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
2: Hugan Cushti Furbera Pobla Tool nu CFP Ana, Kolachti Pabli, Agus Agrihti Pobla Hele, Le Bema Chur, Chur Kuiga Koha.

will Jack Crowley at Eshatrina agus Gemeshashan at Fall. Josh Gilligan Hunach Chago will in the protocol Madir Lefilla at an Immert Colienta, egg Josh Ione, agasa anan Fillet at an Immert and Ishgarto Co Hologa. Toshiad Cunyal Soul at Huil and Blade, agus our Dave Heffernan, agus Jenner Kinne Fubshood, Nisterne Sitachten. Nive Dennis Buckley, Cal Ford na Matthew Victory at Fall. Nive Ford na Victory at Fall at Fan Chudelig and Sheshur, Mayol. Is na gortaithe a bhain róib san Afrikas. Thug conacht efa sin eag go bhfuil frapa chuig a láin Jerry Cahar fáte acu gan séisiúr seo thugann. Is imdóid chuig a ola Jacob Stockdale chuil faoin scéan an teacht an seo tá obráid le chuid ar an ortú bhain gá éad an Samoa ar na Exeter Chiefs de Saran. Nílas a méis a hain na Stuart McCluskey ar fáil le nimmert a Glyphicanish Horn Challenge i gunne Montpellier an bhí seo thugann tá scán na le chuid ar Hanan Oscuide Vic Vlosky. Omán tinis agus Beiclif a sraha Omán aga chud rín tí na sraha ag an Rhain le baile vicunnaid trnúna cur ar tús leis an imirt sa Glyphi sin a borcí hiachán ag carú héis seacht. Féle pelin an ógan tse an gáile nis agus bei trí chlifa go chud rín a dó ar siúl ar an bár cír an gáile trnúna ag a sé a chlog casim a cunin ar níf Míhal an sin ag carú gan seacht bei Míhal Brianach le bárna na farbacha agus ag lefod héis seacht casa níf Míhal

0: ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá chuisteach mór a bheith ann mar an éontar álaigh na rud éigen níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féidir liam é dhéanana gach ní nó bhfuil leag le chéile nach tú atá solúpa.
2: An cadúnas teleísise, béad an ochtá níon sealad ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé ba géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Forget fault to get two thoughts, Misha Fachno Driscoll.

Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ri sin éine talamh.

0: Channa sidir na páirtí a rialtais fi hálaí ollscoile agus nithe eile. Cén tosaíochtaí ar chóir a bheith ag údros na gaoltachta den chéad cúig bliain eile? An bhfuil an sos cogaigh sa bhanairthir i mail. An Ucráin agus an Rúis ag fógairt sosna lábhaigh ar dátaí ag súla agus ag tuirt dúthlánta chéile clíló. Cé acu bhfuil an lábhanúchtar in omrascoil na sosna lábhaigh. Agus creatha baint as chóras toghchán India ag tuirthaí toghchán gan cuine. É sin ar fad ag an cúpla nóimid a chur dús an nuacht le cáit de bhalais.
1: Gur maithe dach agus go mbeannaí díoraíb. Muíonn rúnaí cosanta bheidicá Pete Hegseth gúlas as chóra céidir meidicá agus an Iráin fós a bhaim cé gur an sa chéin drama chéile a gaolas thar mús. Dúirt orlaí ó airm bheidicá gur scriosad sé cín go bháid go chud na hiráine chum eile diúracháin agus drón na scíú le hób. Haon Pete Hegseth gúla na Iráin fós a gceannas ar chuilas thar mús. Cúrú Michael Ball ar bháil gan gharda siochanna siar fi chuneála gúir dúaiche gún dealgan gan déalúne agus gearar pinú sa i chéad bhí eile fao bhás Niall McEnany gáblín agus dáhid gaois a maríomh nuair bhfuil cára ar bhuath ramhuiláin in roithe dotha ar a 16 mhuir de 2020. Fléadáil Michael Ball a bhí ach mbliana fiad agus a bhí gobair mar gharda istáisiún roithe dotha i gnám cintach fao thamáint chúntúirteach bheith bun aige agus fao Niall McEnany ágáil ar hífa bhuthúid héis na timpiste. Tá fearús cín déimlíana fiad gaois agus bennús cín scór blianta gaois gá geisniúig na gardaí faoi éidir mi fríú gan déchil bhaantáin. Fríú ghá fistil leabh aibdach armlón agus mac a saúil go ghrunáid nuair a chórta na gardaí teach a mealach conglú sin é. Bu dhí éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Tú skeltan twiskert. Is ein kólar kondai Anthony Malai, kaihala ur, hosti chanter bardish nin lianta den kóla kondai in the ningal, teba a kunyukin dianin chanter bardish rechlohania in you. Ta Claire Eile Alina in Yarigil in the Biana Shore file in ish, be failing the Biana Shore shul on Jehu leg as in quickula fihit the vi ul. The shart was a quick unir talu in the ningal, Clary Hillish Nagriak Farm Relief Services, agus kant tokadifa karia askilu iradalu. Tá fesrúch an bunig gardaí in na ngáil maidir le hachtaí in ar go dtíú cuad rothaí ag inid égus sa lista chundaí le tamil. Tá ní heas a trí áthair ar chrálaíthe in áthairlainna in iar thuisgirt inniu is í áthairlainn tlígaí in tríthú áthairlainn is gcruthaí sa tír inniu eit bhfuil cuica sa haon áthair ar chrálaíthe. Sina bhfuil an thuisgirt.
3: Príomhscéalta a níorthaid. Dúirt san Teddy Grahi Pobl tuaich agus gaeltachta Dara Kiliri gúl aga sín sa gunra atá igin rín le chú cíneichid go helbí sí umpad atá freastal na hilan. In ógul charátia gúr féidir leis a rín fódiontas breise a chur fáil gúna cólachtaí seo má ardín price in vrósla. Dú chéir is dáisiún tróniúv gúnyárna siad aríche ar a gunra le a bhéitín tarigit sna íoch leis na cólachtaí níis se chas bhega íoch ag derich réifse an chunra mar a bhí roibh seo. Se defhní ag álarí ó agreacht mara nach bhfuil an cháil go chuine tá hééis iirita íana le cean is baintnta féamaine áit, fógur peblií chur sa bápéir nóachta faoíirita staanta. Déir mara gohfuil na hirta leogatá deanta le feh cead híomh mara ach nach chuil an cháil ó híomh na reachtaochtaá fógra chur sa bápéir faoin iiritas ar cean baintnta féamaine go dtí go mbeon an próséas chuilechan peblií an. Tá míú cedaithe ag an rion forbartha tuaiche poblbal agus gan tuta go chéad cíineid go chumin séid na bhar an gáile, chumá le míú bhrana freisin ar chumin séid na bhar an acuil in nuras agus ar an má rénaí a go déhhuio. Deont go 3,000 euro ar bhéad a bheits le fála cub. Agus dúirt sé choir chun é Thomas O'Carin chun sé hén gláán an aghaidh an bhela a tá ránaíthe go chóhhar na gaiile bheith. Tú te gráte chéile a bheith tíon bohar chóir agus go ngáilann te go mórad gur tugu túsáte gon timpplacht heiris áit chónaiche go ghaoine. Snéad príomhscéalta nearad.
4: Cáin Linton Deisgirt, tá an tairid légas cirtium ó Callahan ag bóla le hifig ag anuf chun plé ghean a verifle nán don dáchia dine hagan fesgán a sirvíse córiach da cosanta internáisiúnta IPAS in í vráach. Tá dear bhúfachta a techtaí ina fáilig í a rí, Michael Cahill gwyl iirachta ír bónig feimnach na sirvíse sláinte le pacha a hadúnta gashaladach a áskilt in áspidéal pobl chairsai vín. Tá an lis a rách a scíigi mé an ghéige cheantas na tagréí tá an tarimh vintas scéim na séad choirí poblbal a fógréí chola chunta chorcuíineh. Kennach vil mire schachtal dode nach planale takke weim fos der banistor horchmen forber vos krieg herlein in ulain gwil sulike gemeschi weim fenom gemek plano forber hunte horki aus richter dem len fehe fehe hocht agus tasche fogre kom lu klas kaylo chenev gorilla hoche schacht schacht no moidich die kedin in chiula direkt wie beltene ist dat simple no rasele wie kiregs ros kommona jechen lechele im ote lechanischen kreve fehe fehe kaide ele ehren beniert kaun linte und deschkert
5: Inish Nemshij, Trinona Skamla, Lamuilska, Pita Yaltag, Spay, Trifshi Green, Nefekal, and Otsahi. Edir Ain came digs, who came digs Celsius, the Risen Soaked, Shet Grivastra Adoa. E Hermita Yalt and Nochtach Bay, Carwar Boshti, Ahaige, Nishkirt, and Snarhushkirt Natida. Edir came one, and she came Celsius, the Risen Soaked, with Shet Grivog, no Grivastra Adoa. Agus leis sin sin bhfuil ón na seirí nóchtain seo ar airtíir na gaaltachta go mbeidh sin séchlog a chanis leis sin gláir túsáite agus airta aachna.
6: Cur téacht chuig túsáite ag cúige haon a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héireann chuig a thochta ceair a né a thochta thoch ach na cínlaitrecha RNAG a bheith ag tús na teachtreachta.
0: Gur míle maitha agat an sin le nasanic an rí é... Gasla Rivna Sunri Tagvala. Dort Mave O'Connell Takta Dala Dachid Inigailin Yogwil Dima Arhi Nachwil Space Aleru Eganara Breshadachish James Lawless Mullach and Tali Trilavela Ishlu Acharfi Vraid and Realtish. Dort Lawless Agazefi Aglav Air News Talk Imagine Griv Doha Sega Gaveta Glide Ur Natali Evermachid de Fakosta Vashed Fehe Fehe Shacht Ach Gul Dulanagest. Maidir leis an róchaitigus a dod dénta ag an ráin a dachis. Lomanis can é seo agus na scéalta polatíochta LFA ar nagri polatíochta cún ó Sheridan a chúin. En nach bhfuil íslú ar na tálaí oldscoil mar chud de chlóraibre an réaltais.
7: Tá.

agus bhí deachreachtaí an modulúla seo an nóí tríéis bu sé na bliana seo caiite margheal ar an gealtainnas áirithe sé agus bhí laid tá sé seo casta bhí laidú nó le cáiste tuga ag an riotas rihré de chuichéadúir ar na táilí agus athraithú an chuírá se sin le chur bhhaim agus ar an mallacha denué bhí an rialtas ag denmh argóint go rah laidú eile tucha acu sa bhú sé ach bhí an freiúrá gur raibh ordú de facto denta ag an rialtas agus buúnathe ag an rialtas i mu séad na bliana se caiite agus bhain se sin ar fad leis na deachreachtaí a bhí an sa rein bhreise de chuis agad bhreise áil a díocach na costais a bheith ag siar an rein mar ealar na táil a bheith imithe agus sin cuid den chúlra atá gceis leis an rec im líana agus beidir go bhí sin ar fárá an thara James Lawless agus é mun caiintear Newstalk ar maidin ag rá nach raibh sé cinnte agus go raibh próiseis buiséad fós le haibrúmach sa rialtas agus an sin gur bé gur thiig an cúlmhainseoir ina gcéil méh canal as sin ná go méidir nach raibh sé chun tarnú nó béidir go raibh sé cinál socra hena féin ag an rialtas nach raibh sé chun tarnú agus is léir freisin go chuir an chuíarúirt an tarra breise deachas go raibh an róchaitechas sa rain idechas ag chur brú ar na ranóigh stáit eile garra siir ar a gcuid costais ar nóí is ara de chuid ina fáil é James Lawless ara de chuid

0: Éire ná mar is ondún marhealar ghfuil brúigh techt ar an rialtas de bhhar cuasaíach na míochtta agus go háirithe Price an óla de bhhar an chugad sa bhean air.
1: An bhfuil an tombra scáil seo ag cruthú deacrachtaí idir na páirtí a rialtas stair leat?
0: Atá achna agus tá lán mion chogaíocht ar siúil sa rialtas faoi láthair an rud a chonica mar inniu agus díirechan sin deisí an thara breisiteach is James Lawless ráitis inar a dhearbhí sé a bhíon na táilia ísliú ach go raibh sé wadro lu é sin a phlé go buinte seo agus an sin leabhar Maeve O'Connell ó ina gael ar an radio cúpla nómid in níos sin ag rá go raibh sí sásta maidir le sul éirún ar ach níos tuisce an bhí seo nó díorchan teachtain seo caite leabhar an tar airgadais agus an tánaiste Simon Harris ó ina gael canar an fórtí sin faoi an féidirocht go méidir go mbeadh an rialtas ábalta Takiachtaí bhreise a thuirteisteach le haidí níomhéach a géirí cár lectrach a cheannacht nó a géirí áirithe a dhéanamh ar an gcóras teasa na gcuid tithe ceist agus mola nach raibh pléite leis an ara éráide Dar O'Brien ar ard a chuid ina fáil é rud a cruthaí arís near teannais ó thíomh na gúlfín seoide agus tá sé istócha a námanis de cheanraí an dá mórfortí rialtas Michael Martin Taoiseach agus Simon Harris an tánaiste leabhart leis na cúlfín seoir agus íochtaí dhéanamh smacht agus gríma áil orthu agus íochtaí dhéanamh agus éileh ar na teachtaí dála sin gúimach ar ub féin mar is féidir le teannais agus mionreid agus mion chogaíocht an cineál seo fás ach an deacrachtta tá acu ar nói ná go bhfuil daoine sa dáfhairtí ag tochailt fhí bhán údarás an bheirt cheanara agus tá sé sin a cruthú deacrachtaí dóibh in am atá i gcairí níos dúláiní go ginearálta.
1: Ar deire in dheo tá an cholach contasíochta Ernst & Young ag túr go mbeidh fás 2.7 fan géad ag teacht ar an ghéile agam líana sin fás 2.7 fan géad agus a mbeidh ráta builtcithe beganúis chun 3 fan géad 3.1 fan géad ann. Bhfuil sé seo ag teacht le túr na rinne airgadais a chuin?
0: Ní go bailach, tá sé beag ní níos dearfaí ná túr na rinne i dteachais 3.7 fan géad de ráta builtcithe atá a dúr ag an rinn airgadais má bhíon barile óla ag thartar $90 den chuideile den bhblion seo agus tá sé ag túr ráta builtcithe de 4.6 fan géad má bhuaileann barile óla $120 a naí an bharile im bliana mar sin tá sé sin níos dúiltaí déadfaí rá ná túr na rinne a deachais Ernst & Young ag túr 3.1
1: na rinne airgadais a chuan tá brúnar
0: se túr na rinne airgadais idir 3.7 agus 4.6 fan géad ag bra ar Price nula Ernst & Young ag túr 3.1 fan géad inis bhí sé ag 3.6 fan géad i mí márta an ráta builtcithe agus cubhna mís go bhfuil Price nula faoi láthras cion an meastacháin atá leicamach ag an rinn airgadais don fáil dúlánach sin $90 na an bhairile tá sí os cean 110 faoi láthair agus tá chomair go sé chun fanacht ag an leibhéil sin go cean pí sin eile agus mar sin ach na léirinte seo an chuí gúil te Harvard Jacker faoi láthair aon túir dhéanamh gur féidir cosint in áíre agus gur féidir ling talamh sláinna dhéanamh de gurbééis sin na chuí go dtíorcha oibrot rudí maach ní lán in áíreach cratlach pleanála don rialtas agus cratlach pleanála de loch dinéistíochta ach nuair a bhain ní muid ar an tionchur ar imrian Price uinemh ar dhéalagar go dtíorach ar nóí ar na Price na Bros le tá feice agin a léig le cúpla seach nuas ach an sin de réir a chéile ar na Price na eile sa dhéalagar Price an bhí ag dul an áirde Price tógáil ag dul an áirde agus Price airí go ginearálta i siopaí ag dul an áirde mar dheal ar an Price an chostas a bhainint le ní d'iompar isteach sa tír a gáirdiú agus an chostas a bhainint le níiad a iompar a fud na tíre a gháil ar fud na tíre i gáirdiú freisin réir chéile mar sin cheapaíon héine ach na is cuma céin céim acnamíochtta nó matamatica tá agat tá sé ana an deacair túair chríí dhéanamh maidir leis an ráta builtcithe agus muid in áíre sa bhliain seo os ar gcóirmach.
1: Agus níl ceachtar den dá ruda sin a gomsa céim matamatica nó céim acnamíochtta. Cúnó séard an agraí polaitíochta RTÍ Raidió na Gaeltachta gur míle maith agat asacht a bheiling ar an gláir am Rannóna.
2: per text WhatsApp hoon.

0: Nádi hocht a seach, a nádi trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Nú gnáthe extra nóí ar a cúig a héna, cúig a cúig a trí, nú a húsgard na hérna, a hocht a cahar a ní a hocht a hocht, ach na cínu tegur árna dí a kertús na tachtrach den is. Ceri de prí of hostiachtí ar chór de údarás na gailtachta bheith, ege den chéad cúig blian a ele. Ceri de dúdlain a smú atá os cór a bhaintir na gailtachta sna cúig blian atá mac roing. Agus ceri de bali as fear, Can an réilge láidú mar hanga léúil sa réalteach. Sin reintas na ceistena bhfuil freigraí an fubal a lurig orthu i gúdarás na gaalteachta ina próisés cóirlacháin feiblí mar chuid an olbhúcháin ar a phlán stratéisteach nua don tréimh se fethe fethe sé go dtí fethe trocha. Well, a lumin is chun na ceistena seo agus ceistena eile mar de le róla údarás a phléit a don le crámh si efcha pleanálatanga de limistéir an iar thuaisceart fáidró a chónal.
2: Go mbeidh
1: agat, agus lom freisin podio sé banisteoir chór chum an ferbarthe chur go chéine fáilteoireacht a fháidí.
3: Gurum smagat agus fáilteoireacht é.
1: Nis, a ghonal, an chéad cheist atá ar an survey seo atá dhéanamh ag údarás na gaeltachta mar chuid dá próisis cairlúcháin ná, ceadaíad na príomh thosaíochtaí ar cheart údarás na gaeltachta díru orthu idir fethe fethe sé agus fethe trocha agus iarann siad ort rangúí ina bhurthu in ord in or tosiachta hain do is trí. So cedain cead an chead tosiacht is cór a bheith ag údarás na gaeltachta sa cead cúig blian eile, dar latsa?
2: Well, lín ma hain isle a sorvish an fásta agus treinta samul agus nis údarás na gaeltachta díru ar cúig a blian a monu an fíhe troha. So ta sa an tewacht a gulcha da tort fí survey ma sioha agus mas am hain a gaeish tal rash gudin na bon riachta na si a teg na pobl gaeltachta agus ag e womache si shan tihi acht. Níl teacht ar ag daine ógair tíocht na geantar féin agus man nóm jobbaltar na daine ógair chuineáil sa geantar cad a spríle an warrantaach na gaeltachta na go dtíon seans ag an bhéalteach mar sin is tíochtta an chead tosaíocht a bhomsa. Tá údarás ag dúltú gohfuil róla acu a dach le forbairt scéim na tíochtta a measam go gaiise a rénú dhéanamh an chéine sin.
1: Fádaí, cad é an chéad tosaíocht a bheith agatsa?
3: Well, I mean, ein tóin gáhám láin le dónal, ach an socha benn rád is móha tóchtu túna slis an slí i bríimi leis an údarás ná an slí i bríin siad, tá siad annag nífach agus éirachtaí a dhéanamh go chun carúlaat. So, is minic a bhíon tú dáil le agra sí stáit agus an áirí a bhíon sé chódeacar do voltaíochar chín cín caitha tú trid chun é dhéanamh, mars nar bhfuilin tú leis an údarás, Dinnin tiad éirach tóhúrt leat agus fúbhán túrmi éachar leis chun gemeach sé níos fear. So ní, sinéan rád astáchtí domsam ar chórchumann ó hef na forbatí a bhíin agin sa cheantar ó hef na gaghane, ó hef tihíachta mar a tógra agin héin. Dinnin tóhúrt leat chun carúlin.

0: on nóíre béidir ná cappa míidir, be chun sé sin goisteach go mór ar saoach na méochtna inéan. Agus bhuanta brathan tú máhair an díana go bra beúpla skilling fácha a bhaointe na gaalteachta. Máhanstáit féhrú be sé dechar na skilling sin a bhailú an stát. So bí míidir brathe numach ar rudaí cúpla pinning an stát. Tá sé go ddíal leúpla bliin go leir dú ach nóíre, Chn an takeíocht ceart a chuir ar fáil bheit chahd níos móhhuiid. Ach siad siad ar a dah mód éan na sean rudí mó chuir chuisteach ar mhéad, a béad nach in éon bheit chuisteach ar daine á fethe mar bíon fáin ar a taisteil agus daine há tucha bíon fáin ar a tithe thugan is rudí mar sin so brahann sé an inas do chu réidir.
1: Tá seanan ar deire go linn che seo cinál déit fhí béidir déting a thuair céin freigra thuair se bhar seo ó reintasí dúirt sibh henach. Chirmén cheistearéó sa húnal Ceadad na cineálacha fostííochtta agus gnó smú a déach fás in bhúnithe a chruthú sa réalteacht.
2: Well, másam ghil ghil deis cúsí thorasreaachta a Orbert go heiríon leis ná nóil daoine bet ar taisteil go dtí tíre éria go heiríon bet an nódaoine gáil go Amerika nead agus bhíle a blionantaí thart. Chefa mid an dolum kenne ta jernta hi sa jeshgert a geri a konda yon hlair agus marsin da so fekam sa gol glior jesh a chir honnil agus a mayo ar hiv thoris rata da ach a rish ma masam gol glior fintri agus glior dini la smuichi a mair an thalu a bachan awol an takiat a shandifa la groon a baga hor bon agus bachar karwi gol na utras roh hamanta diw chonsklari mora monarchan agus groon a mora Se has bet ar taú leis na daine ar an talú agus na gró na bagthban.
1: Agus ar dean che sin duit se freis na fádaí, Cad na cinálacha fostíocht agus gó a smú a déach fás in bhúnaíthe chruthú sa gaaltocht.
0: Tá gin na fad ná réidir bhfuil rudaí bagó tappaigh sa taalsa agus an ádin til lecht an incalacht thécha istálim go bené an cen go bhíad hí cena séocht aáilte níos fearr. Agus tá an gúlann údras dul na sró sin. Ach is rud é ag an chuúmlíon ná bed ná bena caiint leatsa an héchar nó ní bheit go caiint lumsa beag den éigen teile ó spás a caiint le.
1: Beg AI tríis mo jobba hógála fádaí.
0: Well, sinéan ná ní bheit tú caiint lumsa leis. Ach an áiríre, chunna bheith tá sé sin tacht túf tapig tá sé tééis bogusisteach go dtíí na chéan páirt idir rangar scoil, rangsnáil scoilíocht, obairs tá sé na chéanáit. Agus tá sé beáin bheit chaglairt beáin fé ach an áiríre

0: nóbech pétréine áil hafachta go ná fiú feice ag an dem léana.
1: An na spéisiúil, smuointe agus tuairmí spéisiú le gomirrtaigh as gurmí a go bbertasacht iad a reinint ling sin dólarásí ef go plan letanga de limimeistean ar thuúsgurt podío sé banisteir chorchum an forbethe chu goína agus iad ag reinint agaid smuointe ling fi céin tosíochttaí is cór a bheith ag údros na gailteachta den chéad chuig blian eile.
2: Má hagan daine a ríte chu bac ar Calafort na Galve, cafuríad na Hibert a St Lí.
3: Bas fermorthú, tás nig grú a cás, agus tá mi tríis. Nafar díanamh ar na feibin atá ag fermorí mar hampla, ar fan a blianta.
4: Panel an luan, gach luan ar túsáte ag a cúig.
1: Tá sé naminist an panel idirnáisiúnta, lom ar an panel idirnáisiúnta an tachtan seo tá Scott Oser, óla fysica i Vancouver, British Columbia, Canada, Fáltrúd Scott. Agus lom freisin an tullamh John Harrington, olamh na dlí agus sláinte down den oscail cairdít na brata na bige, fáilt rá John.
5: Gormágat fachna.
1: Tán sos cugig sa bhar an airthar imail agus na stáit aintithe agus Mericá, gamascail agus na stáit aintithe agus in Aráin ag strachil tí gunin chéile con smacht áil ar chéilis Hormuz. Tá Mericá ag ír ag an chéilis a oscail leis an láv láidir, ach tá si dí gír glanu draig ag an am céine a chur bach a chalarfurt na Aráine agus Donoi, tá an Aráin, a chur i gunne na nníirechttaí sin. Scott, ce é a bhaúán ar na seansan ag an náróid le tugra na siirse seo an a thugan Donald Trump ar an smaoineh seo bhfuil sé chun chélas Hormuz a ááscailt de linseoirt trochtála leis an láh láidir i gcuine tulan na Thráine. Cén seans go náró leis?
6: Well, dú chláán mór se é chuilas a cheáil ar oscailt trí ó sa míleta, mar is Jack ar cosan tú dhéanamh gunne báid beaga, drón agus mianic san isce. Ach si an éiles threada is láidre atá an Irán in is ná an agla, níl na cholatí len seoireachta trochtála sásta dó sa teans go tí seo. Agus is dóla am gurbh é seo an fág raibh in Irán sásta an sacógaig a bhí ann a bhrise in é, nuair a don siad a reint Tancairí agus Calafort sa cheantar. Testíon ón Irán díspraga í éana de longa tá gíraigh testal trí an gaolas chun go gemádaigh in Irán an tionchar atácha de bhar an smacht ar a gaolas. A náiróil America an gaolas a asa a hascailt? Well, cinnte is féidir leo reint lein seoireachta a chunlacan trí an gaolas. Tá sé Gina

0: as fáim go humláin seirbhísí bancéireachta, electrónach go humláin as fáim, timpeall ar meascú fíláthair. An léiru é sin ar fad go bhfuil Putin agus rialtas na Rúise buartha anois fí chumas ionsaithe na Ucráine agus go bhféadfadh an Ucráin corás dá lá mór agus you know, nach féad leo ligint orthu nach bhfuil an cogadh ann a hile de ghnáthbhúntair na Rúise.
1: Tá sé buartha féim in dar na Rúise go bhfuil béal scéblaitheoireacht an maidir leis an baráid tradisiúnta sa cearn ó deara go Moscow. Agus go dtá tá sé tuairis an chuid míleta den léirsú sin a chur ar ceall chumá leis na rudaí eile a luaigh feachna. Agus ní beag an méid sin tuis gur comóra ar bhua míleta mar a dúirt na hena féin. Bu míleta anta sóhéidig sa tarna chugad dánda agus i bahé sé go tradisiúnta chun cuacht bhéle an na rúiste na linge a heispa

0: Ki fiacla éadaí cafe ochracha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochracha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochracha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíanas agat chuiche ceirt ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údaráis umthabhailteacht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ca.
1: Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir a ocal elegam díobh, diontis le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa foinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. A nís, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
2: Topic and Dash William Blake, ís na fantasíochta romancia ag oil, ag galerí ná siúlta na hÉireann. Joigh tú blasa de hair fyrd físe, taifle séir na halian poiri, a bhí fuina an oil. Tá tí céidir fáil o cúig euro, agus tá sérchia de stach ag cardan galerí. Fíach nationalgallery.ie, a gríach an taspoint is a gorlis an teit, tá an galerí buíach as an taciocht an rhain cultúr, commerciaide agus sport.
3: RTE, ag tacú leis na haliana.
4: Na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Baró iaróid fanóna tá peineal gohuine agus scór enimní ag bainisteoir sacra na Haydenheimer Halgrimson gan champa tréineal a bheits ag foirin na poblacht sa Spáin an teachtain se thugan. Mar chuid gan champa sin beidh clufa dúlain acu ba gunne Ronaldo ar an safran an séúla déag. Tá imreoróg Benfica fear Horka Jaden Ume tasach nach bhfuil a chochnéna déag go ís enimní ar a beineal tíntir gan chiadúir. Bhí Ume ar an faoi chachnéna déag na Haydan ag comórtas chuirn an dán a mí na saun agus tugústecha ar a fenial náisiúnta fuiblian agus fiche a mí márta. Tá coolbáre Leighton Orient, Killeen Cahill agus tasach Leighton sinia Jack Moylan

Animni Gunchiaduid Frischen, Tarin Shannondori, Edibaniel, and the Mass Thara O'Shea, Jason Malumbi, Adam Ida, Agus Jason Knight. Yarva Halgrimson in your Mishkal, Gwilla Ockle Tukui, Ektasach Hibs, Owen Elding Ro, Go Meisha Ed Foley, and Yamirtka Aiden Holua, Agus a Tapath Aiden of Forte Ege, the Twirish Gion, Grossim Lady, Eg Sasna in Elding. A fanach le cúrsaí sacra agus imi leofar an dorna clafa leithianas go chra na Champini idir Arsenal agus Atletico Madrid istáid na nimiríti a nocht. Siach na an chiat clafa himri o atrop sa Spáin ar chóscór ar chóla tíf cura tús leis an imirt a London ag a hochta chlog agus Arsenal sa tóir ar orta sa glafacanas gun dorna uir riaf agus gun chiaduair le scór blian. Rugby in agus tá ainm cura ag Hugo Keenan le Conor nó chomh líon leis an IRFU. Fágann an Conor seo go mbeidh Keenan le cúgail láin go dtí deire sé siúr na bliana fiche seach fiche hocht. Ceirich a sé clafa tá imrí ag go éan go dtí seo agus tá trí ú déag MC ag Keenan go éan náisiúnta. Níveh Tighborn, Tom Farrell, Oli Yeager, Young Klein, na Calvin Nashard fá lenimert go chúgimún sa glifa críva aintíthe rugby a gunne chonach de stáid Dexcam an dead a seachtina se. Ach Josh Gale agus na muine se gohfuil Jack Crowley ar eise trénal agus go méise sin ar fáil. Josh Gale go chonacht se gohfuil na protocol maidir le fila ar an imirt cólianta ag Josh Ione agus a fila ar an imirt hééis gortú cóchologa. Tá se de cineal súl ar chuúlan bléad agus ar Dave Heffernan agus denar cine faoin mertin ní stearna sa teachtain. Ní bheith Dennis Buckley, Cahal Ford na Matthew Victory ar fáil. Ní bheith Ford na Victory ar fáil ar fan chodelig gun séisiúr mar iolla na gortí a wain rób san Afrik Haas. Thug chonacht le fis in iog gohfuil frappa chuig Line Jerry Kerr forte Jacob Gun Sheshur Shahogan Bay oed imidor chwyga ola Jacob Stockdale chol fwy'n sgian yn tachtyn sio ta obrodd le cwyd yr yngwrtw wain gha eidon sy'n mwa yn na Exeter Chiefs da sarin sio caita. Nilis yma sio hei na Stuart McCluskey yr ffawl yn ymwyrt y glyfficanus chorn challenge y gwnio mon pelie yn fi sio hogan ffos ta sgana le cwyd yr hanan ysgwyd Vic Flusky. Omaint Fort Lord Guinness agus beidh clifa Omaint go chuid brina trí na sraithe ag an Rhine le Bailivic an ar Tonóna cura tú sa sin imirt a glifa sin a bortgí hiachán ag carú héis a seacht. Féle pelle na nógan tre an gaile agus beidh trí clifa go chuid rín a dó ar siúl ar a bortgíar an gaile Tonóna ag an cúpla nómad ag a séachlog tá sa an clifa idir Macullin agus Naomh Mihal an sin Ag carú gun a seach ar a bar cír bei Michael Branach a chuil chumpáisce a gunne fáin na farbacha agus ag lefur hééis a seach bei Michael Branach a le maach chumpáisce ríist a gunne Naomh Mihal. Im le fir trí chlufa go chuid rin a trí éile pelle na nóg ar forc an chahannaí ag ar an garú rua agus ag an nómad ag i séchlog gotha an chearú rua chumpáisce a gunne Naomh Anna ag carú gun seach bei Naomh Anna le uachtaráard agus an dhéis sin i ríist bei uachtaráard a chuil maach ag lefur hééis seacht agus casa siad ar an garú rua. Siad comórtas pelle go bhuachalaí faoi chuig bhreanna déag féle pelle na nóg an te an gaile. Rostaí capall agus tá siad ar siúl ar fórt chórán an tronóna se, tá ghá rása rite an sin agus a fáil faoi réad gan trí ó rása, rása bheith sa tasaí ag seach nóméad héis sé. An chead rása rása chuig seach nóméad héis a cúig grúte ag capall Johnny Morta i bhid a sé Seás Bé ag de a naí trí agus sé Ben Cohen a bhí sa dialaid ar Seás Bé. Rú

nu unsicharub agus dúru sa tuarascal neafs bloch aniuv nar smuine erdugus Pauline Wane dúsamsida go vetu chagurdinu egoid er Katie Simpson. Tá súl rachtach do thutisteach nnéidirn i chiintos nach féta daine a bhhain mothir nu ahead a go gasúr aon cheanna sa bhar na gasú acu. Cuide an thead lígus ceirte mó cehinn na moltúltaí gon rachtaíocht seo fihráid na dála a máideach. Dlí Valerie i chuúrad a gghimre ar Valerie Fringe blian agus dóichiad gaiis a bhás na teachúnaiche in ag le cair na marta gon DWO i mehebh na blianana 2019. Cinntaí bh fear James Kilroy ina dúnharú, bhí trúr clune ag gimeirt. Rug na Gardaí é sí bhíle nígéad chuigi timonaí bhí sárú na deúrneachaí luais sa bheachta sa bhéarbun a cobgéir a seachta na fada na beltana feachta sa chríochna ar maidin na nniuh. Rugúir os cín trí chéad duine bhí tomáint agus fón pócla na glúis seacab nó bhí i tomáint go naíchta sávala. Marí Burt i dim pistí bohuid ar a deir a seachta na gus cortíh cúgur go dunna i dim pistí eile. Tá chuigi seachta na Marí ar bhóí na tír a go dí seo am líana. Tá fisrúchanir buna go gomisiún cosanta sunraí faoin gólacht sínach sin i dhéalanairí ar líne. Tá imrí ar gomisiún faoin gaí ó réistre an cólacht sin i nnéirin sunraí bhhaine lena go coiste méirí

0: Nuacht a tuiscirt a léabhaigh í Martin ar Fari. Tá Clair éile alíne in nealaigil na bíana seo fáilinis, bé féile na bíana seo siúl an deithiú leag a dín cuicú le fihi de bhí úl, bé go leor amachtaí ar siúl sa réaltacht ar chlí na Atlantí Ian ar na Hillain, ina Seán, Bolugan na Ngáil agus Itar na Condai. Im nianna bé ní smó béime ar heispantais alíne ar na sréidine, ceardlan alíne agus circus, agus bé ceardlanna ar na hálí na sréide in ngídói agus leitir canin don chiadúar. Bé circus na féilir siúl in ngídói agus leitir canin im nianna, chuir ar béime in chiol an dramiacht ar hispantais im nianna fásta. Bé go leor amachtaí do na féile san inad Coulter Reagan a leitir canin Fort Don Rí in galerí in ngídói agus galerí glíb. Is é an cóir condai Anthony Malloy caithar le uair chostú cheantar bardais na gneanta de chóir le condai go na ngáil. Téobha ag cruinniú cin bianan cheantar bardais ar a chluhania níos luaithe inniu. Tá gan an cóir Malloy a go arhaach ar an cóir condai Michael McClafferty a bhfuil blian caitiúcha mar caithar le. Tuairiscín Francis na Gégi.
1: Anar warda a bheith tafar mar chaithala ar chostú cheantar bardais na gneanta a dúirt an cóir Malloy. Dúirte go se fír bhrádal agus go ngeanna se íchil don cheantar. Dúirte go go leor tagraí le brúchantásaí agus go méid se sésta cóabrú le gath cóilear condai ar a choiste. Ba é an cóilear Brian Carr a bháil an cóilear Malloy agus chur an cóilear John Hamish Ó Farraí leis an bhálú. Bhil an cóilear Dennis McGee an cóilear Michael Hallam McGill Aspic mar chaithrla, agus chur an cóilear McGill Aspic leis an bhálú rud a dag gaibháilte an duine. Agus an sin bháil an cóilear Michael McClafferty an cóilear Malloy rud a chiaalaí go raibh tríd bháilte ag an cóilear Malloy agus gaibháilte ag an cóilear McGill Aspic. Is é an cóilear condai Brian Carr leas chaithrla an choiste. Ba iad na cóilearí Malloy agus Ó Farraí a bháil an cóilear Carr. Dúirt an cóilear Michael Hallam McGill Aspic nár aonta se leis na sacraithe a taijanta ag fianna fáil Sinn Féin agus cóilearí condai Neamhspleá éirithe an sa chóla condai.
0: Harle chimpiste bahai e gantar an wan vig ngi doi tamal garachan tan bala o war goi e dron wan vig dritche fila har ta na sherivi shi e gantara e klahar na chimpiste Tá fisrach an ar bána gardaí na ngáil má dúla haachtarí an ar gudú quad rohaí sa chondai le tamal. Dúr gardaí gur gudú quad i gantar bhí na lebaan ar a teachan sa cheart tú mida orag na firme ag a cuig a logar má dún. Agus fyrir gardaí in na nis oin tuirisgi fwy rhaini i fi gael o garis gadaris sa lehenis na seachtain agus iadig tarisgin ti sirifisi erihe ar nos pentel agus níhan sredja agus bali. Dwi'n gwrw na dyni sio cwr brw ar rhaini glacwyl yn agos sirifisi agus gwrw ygla ar gwrw ar dyni ffifa. Wal gardaí dan phobl gan

0: Anning agus na Calabaga mar leitrathe atá inta éisiúil de rií a bhil luthe saú. Tá dhearachtaí mór bonnig an ilscoil technolaíachta le rint bianta go mógad campus éisiúil de ahansáir dalta. Chú bearta sé bhéim ar an campus chun tacuú le daltaí agus le báil forne a bhil luthechas áthú fao flaine bre trí bliana tá chu a bhhéimi an ilscoil e le teir cenan agus na Calabaga. San neirih tá réimse lehan úr sirbhísí ar fáil ar an dé campus e le teir cenan agus na cela, tá gurí úra tá gur Weim ag na daltaí atáin agus chuú inad úr níor éagsúlaachtar bun ar an dé campus. Dúirt Uachtarán na ATU an Dr. Orla Flynn go an taanta seo inta táhaachta tífa sa nubar atá bun an campus éisiúil agus feiltisiúil a Halaithar. Tá seaartpa sa chuig úneir talún na ngáil cléirithe leis an Agriact Farm Relief Services agus cead tugad ífa cariás scéú ar halú sacú. Tá ceadaigh trí a trí seligar do na hagriíachta cariás scéú ar trí bhíle chuigi ní a chuig hectar ar fudgan na ngáil. Dúirt Declan Gillan ó Farm Relief Services go léadú seaca fan géad ar líon na garia ferran in na ngáil le bliain, agus dúirt se go le bhád níos lú caria in na ngáil na mar a bhí. Málú ag cruinniú a chuiste policy talbíachta na cóla condáil le garid do únarí talú a bhfuil imní arú bhí charia bhéar a dalú teaghil dhéanú le Farm Relief Services. Dúirt an cóla condáil John Hay Mosefari go bhfuil sin sésta gohfuil dulchan cin deanta a take leor le deanú go fáilú dúirte le déile le líon na garia tar fud go na ngáil.
1: Sjóna tví ég lára að koma heim og kapla kólar er lunchin og það sjá ég all gægir an sekundi mar la kapla blíðin was við sjá hjúl as smart mar níró þannig bíði gang kynið í sjó og við erst að ég næskja þannig sjó hann tási nýs geim sjó hann tási og maður hans pækli hann glíðan við heil ekki það na kari að sjó að tært það sjá hann sér kvík unir talu nýs sekundi klæri hér og það var konru að hún rílta sér leitu í ennur na lín kari hér það myndi kanti tíri víle kvík hérna ég sér kvík hektar sekundi það tíri að sér tíri sjælegoi gubri sekundi sin kvík vor fasta svo nýl mar nálas ekki fóbul agus bælum sig gaman í smó ólas að hér fóðir makas hævul dama efur tangvalin sin
0: Tá iarratais muoine hir ar fiú 1.3 milliún euro chuthe i cóla condáil go na ngáil a gin raon forbere, pobl agus tuaithe agus scéalteachta. Tá na hiarratais stíirithe ar oileáin go na ngáil ar an mór inis bifine, góla, tarí, uaighe agus inis phrí, labhar chóirithe a dhéanú. I measc na n-iarratais atá deanta de 160 míle euro a lárig do chlub thairí, 150 míle euro a lárig do chia iarrannaí agus 140 míle euro le obair a chóirithe dhéanú ar mhaithre góla. That be Eugene Allen and Yul Tarmara Horle Kondag and Ngala Kurny the Hushin and Milan Ligurage Gold Drockwell or Hayan Rani in Erin Moore. Dirchak will Yeritis Kurahuk.

0: Jason, Brosa, ta klasa on Sir Conra. So, Pomich Teresh, Ashley Yenif Gadi, and Klasa Shin Kungamai meeting on Arrogate Bresha Shin, Aya Kulua, Amar Tolagan, and Master Conra, Amar Tegan, and Brua Ta Erna Kolik the Shin. So, Nivayan go Ordu, Mariala Corsi, Brosla, Egan Pinchel Shaw. Mariau go will me done on either quidju less on ordu a surprise sir Brosla.
1: Dúirtin taide Dara Cilíri go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh cur mbeadh dáin nuair a thagann sé go dtí cíos gairtéamh seach san ghaoltacht. Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh déisig muintir na ghaoltachta teacha áil agus fanacht san ghaoltacht agus ag an am céanna go bhfuil cíos gairtéamh seach tábhachtach go chuirsaí tar a suaireachta. Dúirt sé go bhfuil obaid mhór ar bun faoi láthaid ag na headaí James Brown agus an taide Peter Burke i gcuir a réiteach áil ar chás na cíosa gairtéamh seach. Díortha gorm le níhuiriscigh gon aire Dara Cilíri, cinúid a bheith freagra siléire ar fáil gon phobal faoi na rialachaí a bhaineint le cíos gairtéamh seach.
0: Tuigim go mór gorm le, go bhfuil sé deacair. Tá cúrsaí tithe agus cúrsaí properties, tá sé an deacair aon réiteach go háil, agus tá sé tábhachtach leis an obair atá siú go mbeidh réiteach gur go mbeidh muid an obair. Agus go over ma, go mai meeting on balance a hogal, agus ta si tau vitu gwejum gar kaam eich am on balance shin, al hai nadini ta I giri kies mar lai a corsi tar soriak de, leis an tonchgal tori soriak de, agus al hai dini ta I giri taha al, agus ta I glocka al sagweta. Ta an birch gara eg over a gruer, agus ta minyun agam gar mai meen dan e a rechuk, ak, you know, ta hogan chean.
1: An taire Dara Cilíri. Beid deisig a bobl ceistin na chur ar iarrthúirí fáthchanéachta na gaiilh hir ag ócáid a bheith ar bun a gamas an deire seachtain seo. Siad an brúgrúpa tuíochtta banú a bheith sa geagrú an chruinnithe. Si nóítíní chartúir ó acadmh na hallscoileachta gaiilge a bheith sa duine áisiúireachta ar gruniú. Ag i gruniú tuairthúir deis na hiarrthúirí a dhéanana chur a láthair agus beid deis ag a bobl ceistinaí a chur orbach má. Deadúna se hagan ion deúlá go bhealtaine a bheith sa cruniúhid bun a hala chamas agus tá an cruniú ag i seaachta chlog tróna. Dúirt an cóileir chundé Tomás O'Curran gúil sé féin glán a naí an bhela atá rannaithe go chórmhathar na gaiilbhe. Dúirt sé go raibh áitiochaí eile a bhétaí an bóthar a chur agus go ngáilann sé go mórair gur tugú túsáite gon timpplaacht thairis áit chunaithe go ghoine nuair atá gcéirchim tuíochtta sa tír agus deachreachtaí pleinála ag chuidhhaag an phobal. Ba cheartta deir a cóileir O'Curran gombeach sé cura mar chuineala ag a gomisiún pleinála leis a gead a tugú a ghalaráí leis a gúrmhathar go dúirí cead pleinála go na daoine a gathair tuiche leagan le teach nó a thógáil lena thíamh. Seo chuide an cheint a rinne an cóileir Tomás O'Curran le maidir brigin chúla na rabhaidin.
2: Tá daoine mu sé tá sin fanach blianta, níiad sé tá a dhéana leis a te, níiad a siad i dhéana suas, níiad a siad a dhéal, ní le hona géra ag cheannacht, agus tá sé fá chi níochtar a fáil, tá sé hí sa bál a sin sé nána hacht ás. Nís, dá mhé ma hach sa hát beglán na fíine, agus smáilam dóla ráí. Ach, hoki mach an eartas a gangrit me, mar ní ácha ní. Thas tá sam go gato ar fhí a tála, thas sé sin ceculúr. Gato ar fhí tála, thas rúd a dhéna. Ach, da nínaí cheart a seogus, da nínaí leithi ar bíine, nóra bhí Connemara a tosaí médú, agus cair na gaiilbe, agus tam a distéidir a náun na cairbe, agus an áraigin seo, agus tam a caibri, tam a caibri. Ach, fix am hén, Tá sé a caiin go díanana se obair, go túair se an trácht amachchas a maiile mór, agus go gur se obair ar bun. Ní ar né. Tá go leor daon ar me cantóp níos rééis go chuniú, hí sé a nintí céanana lom, a farar níar lá sé a tíon sin, san nach ma cheach obair lás. Ach ní arromimi se tá me naí an tró, tá mar son na mór ach go brach náshharris me, bei me naí an tróhúil se gair.

Ukraine ta heis irta sa yna le cadana spantia famanialt fógur paibli a chur sa ba per nóchta fwyn irta sa ta dianta. Dair mara gwyl na hirta sa liuga ta dianta le fecal ir hiv mara ach na chulian chal o hiv na rachtichta fógur a chur sa ba per fwyn irta sa ir cadana spantia famanie. Nuga mei an prosies cwrlachan paibli an. Ta sa di gulgus ir te ta dianna an irta sa fógur a chur sa nóchta an chin ma vien cwrlachan paibli le ba an fwyn irta sa ta dianta. Dair mara freisin na ra bhíonn an próiseas cóirlachán críochnaí gur tríocha lá tá acab ina dhiaidh sin le cine dhéanana faoin iarratas ar cheadúnas bainte feamainne. Tá mínú ceadaithe ag an rinn forbartha tuaithe pobal agus gaaltoachta go cheirigí níchead go chumann séid sna bhear an gáile. Deontais 3,000 euro ar a bhéad a bheits le fáil, le costais rathe ar nús bilí tesa, leictrachas agus árachas a chlódú. In the mask shoot, we'll do on to spot Jacob. Ta and shed come on the var at a garrua. Sheds in the var as the man, Hanton and Yulan. Come on, what the rard, born a thra, do a yogiach in the seer, agus ear in the carach. Ta minu brunt a freshen, leblien, at humming, sheds in the var, a knackle, a nurse, agus erin walareni, a gunday, we owe. Tá mala mór tuca dhéag a gcóirlear chundé Eileen Mannion go thoscaireacht na cóirle a ra baint acab leis na hantas dám do UNESCO a tá fáilte ag geofáid chuig theogaíoch agus lochanaí niarthaid an chéad geofáid go gúige chonacht bhfuil tá hantas dám do seo baint amach acab agus an chéad geofáid go díobh bhfuil ceantar ghaoltachta mar chuid dhá. Ach tá imní léidí ag rinnt daoine faoin tionchar i d'éadach a bheith ag na hantas seo i chúsaí pleanlanas a geantar idir a cóirlear Mannion. Cé go grúrú leis a cóirlear nach gcuide an stádas seo isteach a chúsaí pleanála sa geantar tá deimhnú lorgaí ag a cóirlear Mannion ón oifigeach sa cóirle atá freagrach as na cúrsaí sin. Is sé i neomh an lá deire ag tá ige bobal le chlárú le vótachathe sa bhathóchan an gáile thiar. Tá sé socraí gur idir darla fichid go bhí seo a chas daoine vóta sa tácheantar le córba a thoa ar Catherine Connolly, a dága a suchán dála ina dia nar i tá isi mar uachtar an héidan. Seach na éag a bheits ar bapair ballóide an lá sin, agus tá iarrthóirí ón na príomhpháirtithe polaitiúla ar fad le bheith ar bapair ballóide, chumá leis na hiarrthóirí neamhs blocha a bheits a chuir nainim chun cín. Tá ócaid ar bun sa scoil chuimseoch ar i gceabhar rua faoi láthair le daoine chlárú le bheith ar a glár bhótala le go mé sé don an bhótachathe bhathóchan gáile thiar.

0: Ach dhíir bunig feimnach na sirvíse sláinte le pacha tá dúnta gosealadach a oscailt in óspriel pobl Chairsaí Mhín. Túg chlé fist an gahalach sa dáile dí an íghfuil chéri leapa a tá dúnta gosealadach fé láthir le na oscailt a luhas tá nachfinn fór na cuís in óspriel. Tá feachtas ar chéocht ar bunig an feimnach fé láthir ach muin an teachta cahal gúil gírgáinis le hen lís ceart agus ahre nu dhéanamh ar a múna tá an feimnacht chun ibrithe leiiseach ar cúag sa chimead in áitina imimelacha fé an dua. Dúirt an teachta cehel fichan chuige go gurtar céim na brise a bhaim chuna chin túúil na postna sa méltocht aghine, Bíoch san ina hacaíocht láistín deis na garmiúil nó spreaga eile a dúirte. Tá an tead légus ceirte má chaannig bóla le hefiige gineh chun pléanana bheit bhfuil ná don dáhi a duine hagan fescána sirbhíse cóiríochtta cosanta idir náisiúnta iPass in íhráthach. Tá creúharachtáleg sé tu le fis an teachna sicete, gruibh suas le céad seaca duine tá bhilta fuha le tamala nóstáin an scelig stair gar sa bhín le neisiúmachas an áit idir segus de híine. Tá breise sta duine eile san nóstáin le neisiúach an bhíse chuún nar bheith déad take eile an scoilblion. Tá sé ráte le teachtadáí an fála géirí Michael Cahill gwyl yn tairi Jim O'Callaghan na bolanwf le hifigi chun yn cos y fflein. Tán lis a rága skíg mil an gairig ar chéandas na tógrí tach an tairif a vinta as skéim na siad chóri pobl a tá fógrí chórla cúnta chórga ínuv. Fógrí ch mínú míle nech at chasca júrón ví se kate ta chórhí ach léir vína hegan lis kéna agus na an tairig a fógrí ch nuv le cahav ir horvé saundal eichta ag rohan gá skíg. Kennach wel mír a seachta dóda nach planála taca hef aim fós tír bainistóir chórchnan forbra vúsgrí Carla in inu láin gwyl súlike ag me si vaim fén aums gmeg plan no forbra chúnt a chórcú í áriachta tún mlein fe fe hocht agus má víin beg dolgas rachta úlin son a dyr si ir a górle planta siachta le mestéri a lehi anuf tús na counter gailtachta Dúr Carla in inu láin ir an glórin sel a jasanuf gwyl profíl demigrafach counter gailtachta vúsgrí ag aharú anna hapig
1: Fíméid brathnú ar na figúraí sa déanáir a bhla déanaí, agus le fithe blina nua sa ceantar seo, tá go thart ar cúlcéad teag nua sa ceantar. Agus tá sé sin an tríú chuid thos na tithe goléir sa ceantar seo, so is léir gún rudaí a gafú, agus dúinge, tá siad a gafú go tapig, agus caimid atá seach fóra nua a gíngan is chomh maith, agus beg daoine a gíraí níos mór tithe chur an seo, agus dolig obair gartig, agus ní léon dhála sin a cad mé an teanga agus cadmadé sin a chosant agus a chéimhnú agus obair gníomhach íon bhar an talamh.
0: Caroline Nino Lineton. Beg idir déhegus fehéad na bostna nósan arnáil gynnta foine bhir muir feiche an cúg bliana agus atá in isandri ar fechta se lúna agus gaiimecha tá seolta nuh ag an éire breise dachas agus orda dachas James Lawless agus an teire stáit Marian Harkin. Tá se na spruc me cúg gomach cúg gigawatt a cóchta an gynúnt ar muir feimlíon fehe trucha le 9.9 gigawatt a techtón limistéir tán nó amach o chéan helvig agus master gomeg idir gáhíle hochiad agus ceirivíle gáchiad dyna fustahe golán aimsre mar horra ar sin. Tá bheith nuamh an spriocháit a d'aonacht iad a réocht na bhog leithe nó atá beirta ag chóla chunta chiaraí maidir le tráine sa chunta é. Sé tá gceist leis na bhog leithe nó ná go mbeidh cadúna sa teastáil chun gnósána nó tigeala sa chur ar bun ag tráine áirithe ar fuide chunta é. Chuig gháinna de bhrigáid dúirtáin an daingan siar go próisna ar téirigs níor ná na nuamh tuis gur gléoch feachta fé hinna slé sa phróiste. Níor bhí an ghágadul an nglic leis a duine tuis go bheith múchta fén drás go struiseach an láthair áfach. Bhí titim nach mór dahad fáin giad blian ar bhlíon ar líon an gléoch na éigendála fuair an tuirbhís dúirtáin i gíir sa chiad dá bhí do mlíon seo de réir na figiúirí chuir idir héinar fáil bhí déana í. Tá achoracht dianta leis an gomisiún planálig an bhar gnó an angan Jim Garvey gwne orbert an dhut siapadóirach dair hana híf glanbia ar rhoid a vrenig an án garbhán. Sa tuiris gynis o ífinní húlefáin.
2: Se sean tarna báta gwyl achoracht dianta a dheif chead planála chun sana híf glanbia a orbert. Rílig an bórd planála gwne an chead a tugach i gáví da svehe cahed dan vair bror Shane Houlihan ar an gúis gwyl an sív a limistéid a zónálta da orbert bhaskahe in amach siopuí agus tihícht chomá ach ná rev sa flan a cadéach ach siopuí a bháin. An báta sa ha kerikín dárasán in ár da saide snáir a bleisim plan ach mwythers na achoracht a ha dianta ag ngarvíach náfil sa veid san ach Cora I bhéana sé go bhfuil breis agus 3,800 méadar cearnach dáitirh gnó áirithe leis an bhorbairt am lán. Muitheir sna chóraic ná foilún tíirtas planála nó ag tógan snáirbh an rialú a dhéanann bord planála an báta dreanach. Vi sé lo a néirtas plan a rivisog a meir go bí a Tesco a chaváile an

0: Verkig sanon at no ta dog fwe. Is le mwynti garvi in siopr super value a hoed an gay in ar an garvon.
1: Ta clara mechta I fógra hag corcham an vúsgrí da éile na cín císte me le vúrne a vegar bunan dar a la fehad gudín carú la fehad an mísa. Féle vúr vehan cín císte rúva me le vúrne chua si an éga dúsan chéitse. Le blian ta biogan nuas áfach ta si a hafiochan mocha da stratéis kultúrig strasóirigt an corcham an. I mesta na mechta ég súla mlíana bíg marga bíg ag skjardíchta ta spánta sorkis siam sécht léchta í kárlana agus kjóul. Socra has socra dinish, socra has socra de fardig vikina, pardig mckenna, on gulin sedangan. Befor a hor of a moira, a dictor vichon a hor sedangan, it did a kugigs a shachtachlog trahona. As show for a harp might near the ing, it is a pale very sedangan, and on an afrin a heniag a hlog. Quit for corp fardig mckenna, chish an afrin, a relic vilem willin. Mijn hele schwan, a shurinin, like savak, jaharvan, bertrefair, clownachline, agaskelta, elegon. Agus cuairsaí sport in isir dirig sa sé fógra hei koma lúc le scoil trahána gur ar le huiti sé seacht seacht nio maurecht ag adín in tíloid ag dví beltana stáid simpel in úr las éile vi kýrí agus rus comáin a dhéchan lé chéile móta le chanis na creifu caide fefehe éile éirn. Vien clahe sa le versúl in dirig seacht na sa chúnach tisg imlúri an dáhev a vi pártach lis na sínsirs na clahí chanis cúgi dead ánig begin a chur sír tí lá. Ní lén tókrú dianta gafúldum lahe sínsir dirig kýrí agus tún ang áll sa chiad vóta da creif na hérn na rinne de seachtane tíúla fed sa carúla fed a veltane. Begin clé seo arsúla gilárne, ach teictar gwyl idirvertiacht agus omra skáilir bunna gona í maidil le carta agus clódach telefíse idir RTA agus GA móde, ach nír a vreitach takad in sgíal na ian tocrú fáilse e cumalú clascáil fe frohána nuv. Agus sacrú a túlar nere is tra hamána fort laigur reine tí begin reine aigachan le bailivi conar a barki hichaine móta dóna strahat frohána gwyr fratús leis nimmert a rein er a carú tíse seacht. Fyna gwyf nwach da deskyrt.
2: On am sir nis, ia herim uara ta gyalt a nachtach bai cawrhwyr bosh di ach aige sa deskyrt agus nair huishkyrt. Edir keim wán agus e chiam Celsius fysyn sot a sísle agus e tgui wog an gwyf astra dua. La tirim ta gyalt a marach agus bai trefsi grein le fekal ach bai mwyrs gapi ach aige sa deskyrt erhur agus a tuishkyrt. Is a dún lígéim agus hir chém teag Celsius a bheith an tócht a sáirde marach agus sé tgui bhag nó gaí bhásra an eas. Agus le sin sinna bhfuil an onas mí nóchtin seo ar airtíú ar an gaaltachta gan lániuh.

Tíorí agus bhur géad fáisteach ag glár an bhógraílumsa in easna cnraí a seagadín seachtainis be fógraín iarthais, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirt sain. Chan tús chuir leis a glár mar son dúil tuair mar ibhrachaíon chláirí inis láirech, is féidir léir chuir an teagasla ó lungahíne ón lígasín cúig, ar an ibhid, náid na hían, cúganáid sé, sé i seacht seacht. Nús na darí baga ag an ibhir náid seacht cáis, na i cúga trí, hían a dó, Cahir i cahir. Nú mál na ngál ag an ibhir náid sé sé, ní hana cúg, cúg a hían, hían i cahir. Agus is féidir rífost i siol a chugan chma ag an rífost RNG ag RTE.ie. Wel, cwyr mae dŵs ddysg yn ffogwyr mae'r sy'n agos tos yma le ffogwyr i'n iarhys bai cwyniw paibli ar bwon dead dŵn y siahogyn ond dehwlog y feltyna e chael y pobl chamys ag y siacht o chlog agos y siasio agrihe ag ngrwp o bonw. Bai i'r hwri y taig siasa y fawl chochon yng Ngali hir agos i'n yr eitni cartr o actaf noch sgoliochta gweilge y feis y gahir yn sy'n bai ffaltrwf yn bobl ar ffad yn sio. Bai yn triadlu ag lenaine En inis mór ar an cúgaláid déag an bhí seo agus le cuinean na rób, rivrí is féidir gléochorú ag náid na hían, seach a cúga dó, náid a hían a ceis. Nús féidir rifo sa cheolachoig info ag le 9

Se peidir fáilte in sin agus gosta réittar móis tá se breisteach an isar ceúgan seaachmocht éisteachta agus tá fógraí an tuisgurt os na chóir an bbáta seo, Disco bhil na fine. Bei disco na nóg ar bun a hallan na páiriste bail na fine iad a híine. Chuún disco seo ar ceil a híana se chatte maiáil ar bhása gan tugus beid tús a chuir leis an disco seo ag an líolog iad a híine an tochtú lá. Bei siúlóid ó chóreachtas go ra chun lí ar siúl chlí híomh an bhlainn i maiile na fine go lua ar maidin de sahrain, bei túús a chuir leis ag ceú hé si cethir maidin de sahrain rihreacha an lí. Agus bei an tairigad ochraniu go Jimmy's Legacy of Hope a thugan tácioocht iontach go dhíine atá scantar. Bei an grúpa tácioocht Parkinson's agus MS ag teach le chéile in anad níomh páric in óis d'ar dín seo ag i héanach log is grúpa iontach fiúntach a seo go dhíine atá builta leis an gáalar agus tá fáiltar gúnaí roimh bhuiil nua. Tá tuile óir le fáilba thu féin náid seacht ceis, 9-3, dónaí, ceis in laí. Bhí anad níomh fanan ar nálcairí i dteanghá linne duna comhair chus le Joe Taxi ó Ferry. A bhain dúis go 1,102 euro i d'aran chránchar chuig ó chuige anad níomh fanan na

Chatting a shot. By Campus Sports, I can immer Conde, Dara O'Beal, in Odni Finan, on Sour Shaw, Sharave Ogra, Margul Ra War, Edin Campus Shaw, Hanahain, Masmi and Natsa Claru, the Fosh Achlarus in Shingloa, Svejo Glea Hood, Ernod Shacht Kaj, Nihina She, Kuja Shacht, Kuja Nods. 3 score euro, Vaiser Hulafosh, August Mata Berts, the Tahuan. Dina Cade Euro an talia bheith sér fyrtsi dyrtar. Bheith fle chiol hún an gál siúl an dyrir seachtina seo e mail áhann seanni ón íne seo an tochtú lá gudín dúnach an dehu lá. Tá clár áma comortas na dyrir seachtina le feicol inni sér leanach Facebook fle chiol dyn í gál. Agus tá óla sér fáil ar leanach céna fwy lóstín agus chiol charimach agus imachtí eile an dyrir seachtina seo fyrir sin. Tá scoil na léibe ag chláú in iscoil na lína an bhega agus chuilerang eile go bhíh an fuhar fufa sé. Din teangáil le hefiig na scoile in sin, náid seacht ceis, naí cúgad dó, náid a hían sé le fuairim iirtais áil. Bé an tíanach ceircolach mísúil siúl a ríis din zéir seachtana seo in áisiúra na firste, bé an íanach siúl idir a bhán laí agus a tríchlog trinúna. By Dean Tori Shoppa, Bob Kerry, Shoulder Allen, Plandy, Glossary, agus Wadney Smoola fall ag nianach seo. Sveidir le pashti in aina a fein talan fersin, agus is feidir le dina bíate a vlasha, agus rauga ari lovianta a fukasos chumai kiena. By Ocod, Cahual, Rohar Sir Nashke siúl in anad oge chuidóid an dyr dín in Carola Degan Vísha, mar chuid go hachtan Rohar. Bein ócáid sér siúl idir cahir agus seach trinúna agus bei stáinolíthe in sin le rothir a dhéisiú, idir rothí, polta, slaurí, coscán agus fearis eile a heicáil. Tá an ócáid sér sír náisce idir turgus bei solastí agus dúsnán ar i lách mai céna. Fógaí tá cisteach wa hismuní na gaaltoachta i maithir rautaí. Ar an lún, in sin, bí an ón de, cumín tre deus sinéag bí na glíginíon, grúpa tismurí agus tachron in ond pobl waithir rautaí. Ní le chosta sa gist, a cahar chlóra a rei le chosín, ag osín ag tismurí pwncai í, nó ag náidach da cúg, dó hian an lí, hocht an lí, a dó seacht. Ar an al cároch an sin, ar gédín o leusia dóg mín tre leusia tí, Cora Tiley wins her bonon and not Achwin Tiley, Poblas Garroch, Arnold Carroch, Nina Hostes Gersha Shaw, Achanerid, Akahar Claro, Ravre, La Hoshin, Eg Oshin, Ektish Murray, Punkai E. No ignores of the Kug, though Hillen Lee, Hochten Lee, though Shacht. Erin Zerdin, Edgerdow, Shadogos, the Cahish, being Gleekini, Tarlo, Group of Spree, Tishmori Gustahron and Lud Achwin Italy, Erin Bablas Garroch, Arnold Carroch, Nina Host Sigesh, Shakar Claro, Ray La Hoshin, Eg Oshinik Tishmori Punkai E. Agus Erin Ina and Kugulai Zegavaltan Eg Hinig, Surach Liani of Serbon, Kursa Hug Shachtni, Felunok Liani Toskin She Shachtni Guish, Suskzi Zemi Guish, Besha Shatarlu and Lud Achwin Italy, Bablas Garroch, Arnold Carroch. By costas go leachéad euro ar gúrsa seo, cahar chlóra rivré le hosín, ag an rífost osín ag tismurí pwncai í. Sna dúna vin sin ar an saharan an líol aga valtin ag a dóchlog fiadúracht, cead an álíne go fáistí bonscola in an achwan itaili, on muivi an át bhuil a fig chéim in ír sna dúnaf, agus sin chailge sang an hókaid seo, nina chostas a gist ach cahar chlóra le hosín, ag an rífost osín ag tismurí pwncai í. Nus mas farad gliachar bí gliachar ag náidacht cúig, dó hian an lí, hocht an lí a dó seacht. Sinnáidach ta cúig, dó hélan lí, hóchtan lí, a dó a seacht. Agus bai trána gais báirid siúl an lí an chlochan, ingláin inéad a hín a seo an tochtú lá ag gáu se hócht.

Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éin áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus

Na chálinni ceola sin, port in sin an na corachán jig agus in sin an dó réil, the Dandy Reel agus Marion Egan's Reel in sin ar dair. Agus sin í, Gillian O'Malley, onad Lewis Ganu, an bhar na bháin na chiol si go hefgúl, tia dúna sa gáte ag féle chos cúan an glúan cairbán. Agus chá tunacan éid an tafa dáidit se, tá Catherine McHugh, hualamuid Catherine in sin ar biano, mach dara ó Féalán éid an Misuki, hualamuid isan in sin freisin. Stephen Doherty, Ed Mauron, Hollamid Ed Ruin Shinagas, Tha, Ban and Cello Fashion Lekvastel Shinny, Caitlin Cullen Verhouse, Tashishina Klastel, Erhud Gunnarienta Fashion, Agus Stas and Mask on the Thon, is Stas and in glor no an tone a one in se Gillian as an flute balayera agus chola nota chasilir agus el agus da si suas in sin na gondé wio bale cross an eke le Ciladún an irhur gondé wio a talin in sin anu agus iste a mask crochvarek agus muil re agus a brano mach ed ilan chled agus ilan akla in ish turk agus Cahar Island agus sin an aite ras Gillian Suas agus isbrálaithe an áitsin agus dólam si irvadaig ar dús nar bhí si ógama ach písan na dhéchwa si plé leis an vlút agus dás si suas idir si agus gan hímpalara ach buscadori agus buscadori a chasach an Polo Soprani go háirid agus síntas mór idir si nach neacha me hén ar móhor céna ach stáskur hóg si an vlút ecce hén agus is vlútadar gan scóhi agus frasí rínt beag cachtani ó vat malói nar bhí si nís óige nar bhí si na dégóid agus bu inspiráid a bhí an mátja a gónaí I d'ar sí chumá anu leis na cultúrí eile as condé wio. Agus hos sí a smínu éid an tafaitse chuid a daula chéile na di dír ímar mé a cara cúpla písa chása gon na waluchan a chosisi le chéile the New Music of Mayo agus as sin a honig an talpam álantse o Gillian I hén an chétean a taltokí macha cegus ta mai cínte gomá nachéin cándirnacha balaiera.

Is este mar leco port in Chihuahua, Casey Gavin sa thaim tar a gaitean, agus is se Joe Bernard ar si an cioltur, an stadi, agus an creoltur, as a chamor an eitir chunde wio, a wale an chéad gafort sa wail chuchan fidler wio, agus is can rodi a Joe ar si maid le ciol wio, is brag misi agus cioltur iele le simachar an nairacht hefyd wio, o hif an chiolze, agus hannig in chéad fortin seo o Ferdy Morden as Crushwellena. Fidelir agus buscadóir ba Casey Gavin ar ba sciléad ánta agus gar goma gom bhaile Ferdy agus an dóra pórtin sin chlaise smuid pórt chail a thorlaí nó

Bilian le John Gohidur, eg Cordlan Flute, eg Fish, eg Fela Hushkuin, a Glowin Carbon, agus be an ena acapid chéile in the Yishin, agus an tod acap ed e chéile. Ní eisiin, cloisiam wedi ríl, agus sé Johnny O'Connelly as Connemara arnú, buscadóid a chomán ceáin sin, agus speisialt aga lúitadóid agus gon tionlacuí John Blake, agus anú bíon an obadirbun ag John Blake, a tafid a rínt, tafid freisin, agus as cantar hailtamach agon de weoga a her John, agus is as an maalishin freisin, nú gargan maalishin go wahir Johnny O'g, mar sin mín caangal sin acab le chéile. Mar sin an oran, Tangabin or Mohor, agus sin sin the Blakes of Mayo.

Seanis mar sin na rialaní ó Gillian O'Malley, The Primrose Lass, Paddy Jortaigs agus Mickeen Healy's mar tugu éad an tríú ceann inseo.

Sina Seamus Innes, Cholamidin Sina, Cáser B. Bailin, agus Cormann Lé, Niuv Arugu, Seamus, Simlin, Nidig, Nidig, agus Banachdilan Anam, agus Mardirma B. Call, on Fibrachter, V. Call, Nanoraner, agus V. Caller, Mar Walihor Keol, agus Walisha Keoler, agus Freshen, V. Anawahage, Ed Joseph O'Haney, agus Bacordimor, V. Intub. Well, Oran agus ceolach leis is muid in seanna sué hémas, Sean O'Dír i Glána in Éireseach.

Shenanish, same as in a Sirugu Carmen Lane, Yov Simin, Nidig, and Nidig, Gusa, Holomedic Oriel, and Chinway, Erzera, Music at the Gate, Augusta Pigeon, and the Gate, no, on the Color, Edingat, Augusta Vision, Vimitigasta Clashane, Agusle, Joseph O'Hanley, Acasa, Coonla. Tá sé tar an tíir trí nó méid an hocht a sibgéisteach le ceolbín ó na banna inseo ar RTÍ radio na Gaeltachta. Bíl a fáilsrúb teachtareach a ceolain, mátha sibgéir a tad a rólin ar a glár trónóna cúig a hín a cúig i trí nó hocht cair a ní a hocht a hocht ó na sé chondé agus freisin ar nús féidir líp úsad i bhaint a sinifir WhatsApp nóid a hocht a seacht nóid a trí a dó cúig a cúig a cúig, nó bain úsad as an meán na meán hóisialta freisin. Facebook ar X, nó ar Instagram, as fead líf teangwela chuin in lín in sin freisin. Dermot Byrne geistach le trinóna, geistach mar a sondú le te senad na fíms, nó ar a fím sír. Mahu Dermot, das clash sal wet, agus tau a Bernadette Spain, a geistach le trinóna freisin, ceol gabrá, da si mar is gnách, agus tau Paddy Spain, a geistach le freisin, sinna a had Bernadette, agus sesin a geistach le a gundé I bóile. Tronóna inniuh agus sisteas go bhfuil se blin agus tropit se Clark I héinlin agus Helen Gallagher Durkin tá si tuclóisiún tá Inda Siri lénin sin a gon dé na hiarhí tá Stephen Doherty lénig gon dé bhí jo agus tá Brendan Mulholland flútadar gan scó a héin a géisteach lén Éamon O'Haragán lén Mahu Éamon agus Deirdre McSherry lén na Dobar Dorn agus má tá inan eile géiratada a rá lén tronóna inniuh tá míle fáilteirúb sin a dhéanna Nis tamaite gael I géisteach le rint ceoltarí tá le fáil ar Waluchán. Cuidú le chéile le airgad a Walu go uspíis Ruio agus Roscommon agus lán dóchas in thanam atá ar Waluchán agus éiste muid an seoir dús le burt lúteador. Bhí muid a tráchtar bheit me loin níos tuisce a tá sé hain agus ó bhaach Peter le cloistal in seo. Le tionlacan ar imen súci ó Noel O'Grady cas siad John Egan's cán na fuid mat wai flúteador chlígi John Egan fearach a chuidhaag á híl im lá clia agus a bhíach le cloistal sa Piper's Club in sin agus Michael Riley's an thanam atá ar an dóra ríl a chloistas muid in seo. Cán a bhíach a chasa ag Peter Horden agus ag Fred Finn agus áls chomach chéanna ag na dearachí McDonagh in sin bhíoch sé a casa in chin seo freisin. Dr. De Dawn ar a gceann seo freisin. Mar sin John Egan agus Michael Riley's ó Peter agus Matt Malloy le tionlacan ó Noel O'Grady.

Sinéon Clár Seol, gáil úl in sinás gan de bhí óolí se Kelly. Lán dóchas sa tanamatá ar a maluchán bráisin agus curúla chéile le adagad a bhailú go osbíis bhí ó agus Roscommon in sin rintbíanta ó chuin na ceol bráir agus órain bráha freisin a iad ar fád a méir le farir ach tá siad án agus maluchán sin le fáil fúin teidil lán dóchas. Sean is Cathar Cioltary, John McEwan, Cheddar Vittel, Maria Lynn, Ed Fiano, Tom Doherty, Ed Muska Keol, agus Patrick Gohan, Ed Mauron, as Cantor Belasa, agon de wee August. Hoffert a cabhoin, Larry the Beer Drinker, and then to the gate on, Dr. Paddy Goeasy, Ed Freshen, the Shalafal, and Maluchan E. Neil, agus Hafid Bin, agus Charlie Linen, as Shaw, Ed and the Vatikerni, Lucky in Love, agus and Dorkan and Chin, the Monaghan Jig, Kana will an chole agus hafad Michael Coleman heine go divin cheers na blianta agus ta shaf sin a heine le fall a maluchan I neil.

Dúirte do Rathgan scóhainín sin ó Brian Lennon agus an taithe Seamus Quinn gáhinlachan ar a piano agus hualamai na rílaní Cornel Rogers in sin ar dús The Happy Days of Youth nó lehintí sonna na hóige agus áhúl in rá nó Lucky in Love in sin ar dira lán dóchas an tánam atá ar a maluchan ceúl sin a curú le chéile le airga do waluga Osbís Wio agus Roscommon. Tá Anthony Johnny a géisteach lena ru sa bhíl tró na neomh agus ach tóreacht óran le cholín chluisiam agus bé sin an ruit ar ball a Anthony ach tá muidir géisteach de inis le óran ó Albert Fry agus chorm an lé i neomh i dtíme Albert Fry ar líon na fídin na freisin sim líon fiche i fiche haon mar sin éiste muid le Albert Fry a casa tró na beag a réis.

agus ceolgan sco ed an maluchan áide chin agus deas eistach leis. Tegad siar rin plianta agus deas na seanta fide harntamach inis agus ríst. Tá pátig eistach lein agus rífast seolta in seoheke agus Nancy Dershi tá se go hálin nó bhí se go hálin bheg eistach den sin led Louiska Gillian O'Malley agus bhí an tár am a Dershi gur a meg is seola an deir seachtan is seo agus is álin gadó an ceoltúr I Gillian agus tá na PC ceola tá rannaíce go hálin ar fad. Míle buíochas leat a fat agus deas a chlaisteil go bhain tú taineamh as

Sean McGuire le tionlacan o Josephine Keegan a chula mai din sin ar dús agus san fúlmál sé fám o bhúra gans dain sin agus an sin chula mai din dó hard an fépa mai din a maireach nú tomorrow morning agus an chórst chárdiúl na the friendly visit agus swean edd Joe Burke. Sean McGuire agus Josephine Keegan on tafad two champions. Well, se ha Roger Sherlock in a shed of blue agus Josephine Keegan in the hand agus an dó réil in se hige Duke Line agus Ban Duke Line.

Dave, agus Tamsin seo ar airna dí seo Cillian de Burke leh go dí an dé agus lu man sin ag tuasan an chláir a tá ceol ar nu ógam óní cap ar chláir na hithe anocht. Beitir gur thula sibh an taiglú a rinn siad le Michelle na Gréine ar mhairscéalta an seo ar airna dí tornóna de chiine agus luair siad leithar fiad tamlín fa go leor fan cas cuairte sin a bhí gáraí ar fiad tamlín Sassen, Agsinjin Komailishin Kyol Nuisha, a track of wine era Gujo and Kid Track are an album, and a wall glore Ronan Vicky Wee, Agus Vankin Vagan, and Omos Dunferaku, Agus Marshin Tafinian, and Talbum Nuishin Tisha Muyanish, Agus the Mashugalakasu, track of wine way, Shot A Palestine, or Arnagy.

tógal de chríún na hean fihe fihe sé. Cabíd ha agó an na raí in istíad a zar leirs na chat níos a gin coppla bommate a seo istíad de Cranberries agus cin gal an dohuihíon linger ar RNG.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Kingfisher agus the blade and shower ar na dí agus fairíar sin macud da ní hean nocht da se harab an dí agus cae maslán aga lov a fhí se vigeisteacht la rira lomsa Cillian de Burka ba marais da rís da ura gajictas ní hamara una ní mar sin bígi lom agus ta cien o cíuan ag chaat ní sinas díra ar na dí leis an tíu tuho fuega me hean sif da ní hean nocht afa la zara larsen agus Midnight Sun í Hawaii.

läheinen vain silloin kun mä haluan vain mua varten.

Tá se sé nó méidir sin nuí sta tú géisteach le idir sinníir. Palairí é maididirnic sa géad fáilte bim sem míhallúla chuneá cúlaidir le buis go méise cearú héis é de. Well, Téidir seachtain mór sport agus téidir seachtain grathach a bhíán ar dógus sin géis remachtar an sin agus chuide an tarhéige ó na bátaí áitiúil go chomórtas pe na gaaltacht agus chomórta seile ar nó nach iad a chuhéidir sin sa spéal a chaimiisi chudí smúgan téidir seachtain agus na bátaí áitiúlaseo an gáile agus téidir seachtain agus chomórtas a bhí rute go mai ag comman an spéal agus goach a ggéit tróna inéhí me leirt le rúnaí an choiste Áitiúil Martino ó meachaid agus sala. Rágamuid bhí sé i ggéire modla thuúrt gon chomun áitiúil agus bhí sé ggéire freisin chola ra a ghuibheh é na común i lug a bheith sa dtíana ionadaíocht a réaltacht na gaiile bheith. Maid é Martin mola mór agus chola ra é de bhrá chárna cheisiúil, bhrá na Ivana agus bhrá Bhaileach Láid agus féad Níomh Páraic agus Ó Coilín a bheith sa sheasta nóid go réaltacht na gaiile bheith ag gil chára agus go néid í lehap mar leis agus go néid í lehap go dtíobhann agus buchas le féin le orirtain san choid a chuirb é dé seachtainna héad itún agus bhfuil mise i pe goach le fháin soí as a gaiin seachtainna sé spantas bhrá hána an cheisiil tróna deúna na bhfuil siad groinine bhil si an spantas fór de feicir masára cholí mar fada fada an bhá agus cóhardach le a cóhardach le chaúna a rú héad itún a gaiin seachtainna a nó lepáirt an fiúin. Acha é maididzin iniu inis bé muid a láirt faoin seo ciisioch, chluise muid beán faoin méid a bhíad bun hiar ag faoi chósaí foiinemh hiar i gaún rúa le in teachta teáte agus chluise muid farsin faoi waibhheóg as rasmóg a bhíns a bódóocht agus chamá agus atá i gcéidí lethe. Tá dúisina í le dúirta mai chaine freisin tá dearúháin le chéad euro ó chipa Slimmins in sna farbacha le dúirta mai chaine agus a dearúháin de euróchid ó chagaslan aigeta é d garún ruúa le dúirta mai chaine agus chomáile sin tá leabhar chuiga chuiga scoil sa learnar le dúirta mai chaine éiad maid sin aniumh má tansaí me í i ceachtra cap sinna nuis ná an teachta le gaíil chlár seo chiad na bailí teagháil le maidin.

0: Mis sé bheith a dansach net. Ach,
1: a tú bheith tán ag tú.
0: Agus, so, gomsa a brennu ar a dús, tóigin sé a gilior sáulú, le dans co-amsir níl tú gargum eis a ró hillar a chanelad. So tán cíneal tán scéal tukai gug an loch fechana, tán is múl le léfúi ar híf Catherine Damachsí meg díni. Ach, a cain le díni héis ve brennu ar, Ach, sé dan chéad seo umlan a bhí mi se páirtachán rúni mit ráblíanú hana imla clia gon Dublin Dance Festival. So rúni mit eisiú ráblíanú hana agus so tamid a hórt ar a móhór tamid a ngáil a nocht agus sé tamid a bhla clia dyr dhín agus bemid a ninis DSR an jitrin.
1: Agus an písa skrif tú tæt heið er sjúð við hýl. Am eða sinni sýsum sangaf
0: Amerikin. Amerikin glungjál.
1: Sjá. Agus tán písa sinni einnig við tímur sjá agus kassa múið eða sér. Kassa múið eða sér en það skrýtum úr eða sér agus máið múið fúið beidðið eða sér. Góðið sem aðeins.

Bemúd a chéile letrú sin tá mecínta ach le chuúdé má bhín tú le túúna chipe bemúd a lála agus chuneobmid súla ce bhéh sa táú hall Los Angeles. A chaidir seo sin bena chunéí leite chun scrúd a chéit a sapáide agus chunéí le sméid vestúí an sa mód ocht forsin. Sinna Evelyn ní ní is rasmuk tún agus í látam le hána faoi chósaí bódaíochta agus lehúlaice é na clufií Olimpicha faoi an coppla bliain a bhí ceo agus gunéidí lethe.

0: Benedon is Martin O'Coole and Seamus O'Doyle agus John Blake agus Johnny Allens agus an bóir Gullistún Verna. Acha bhím hir éidir garúd rua an teachta teachait ag ócáid bhí hir a tún a dhíh cúrsaí foinniuh agus spealaí a bhhainan le foinniuh agus le TFT agus bhí aonad solúiste hir an ra samplaí go a bai thógeala iste hand agus an na bealaí is stairna is dóthaí le héana a bai thógeala a dhéana agus a bheith sáhaid foinniuh ag nám céanna agus tá taonad céanna go dtí bhinta sí hir sa gluchán anois an teachtain seo taobh amó go sa stáise dóitean na chluchán Acha sala rágasí an cheúrua láid mé leccuide an deam a bhí hiran. Dasach chuide an na scoláidí Óscar Chumseo Chiaran a bhí teacaí siar a pleanúara.
1: Tá mu seo nuair fólam faoi tuiche a bhí níomhach an Passive Houses bail féidir sé inslúthú agus Renewable Electricity agus Balchasar really teachaí an na sús na teacha thógeá slá tanná.
0: Tá sé bús seanna siúil óhhaid sin?
1: Tá, tá mud seohhaid sin, mu seanis go dtí ó. Tá mud teothart ar deir sin nuí béidir teo go dtíon trí hófalaí so.
0: Ce tú a feicí inis tú, ce tá dtíon taca óhhaid sin?
1: Dasach fuair mud cheal introduction way míú cid a bhí sé faoi lug siún chum mud seach sa grumpán agus spáin sean bhhaitú an system solar panels acu. Lug sean, bhog sé míú ar bailacha Bin elektrische slug ga jonge, als ze wel gewoon tijdig het zijn zeg ze gewoon gewoon, als ze nu te moeten kort stofje is, die moet ik al balen, le spons en air tightness, als le hij condensation is moeister gaan jullie maken.
0: Zo, als je effect al rondie schaal de burger chassel hij door die lucht gewint, wel door die lucht ga je ook door die weinig le technologie, nu schijnt zeg er iets zoals.
1: Oh, tá, yeah, tá. Tugann sé like, tugann sé mínúgat cichal le teach cairtí an stóid, fiú mota sé scála bheag, spáinn sé agat mwyn basic so agus cidabhachtu gair ian a tún. Agus tá cúpla rúd hímpa le tiumar seo aige go tichy cairt agus really just tugann sé cichal picturat cichal neibin sé.
0: Ar dynnu hwain nes mach símed gala pleil cúsid hógeala heist an scála bheag nó?
1: Tell us how really is forsach. Vach sima man, ha sima man is so. Ni khoy hairs ma hen going with the shakha.
0: John, load him to come back for me to take in the shakha in the inch new gusrud the valley to hear it to cha.

0: go bhfuil níos óí na marthaigh se bemidir.
1: Tá Tá se riíach go meis go chola chunarthre tógeil ardte seo mar sin an síú ní seo gus sin síl ceta caitha tú bheith breanhhaid gus má deidir bela Cabban Frontport catá sinna chuinne tíís. Gus tá ag daine se, gus tá sé túirtí mú sonanta ó mar choric mu ta tá naim si a gáthú gúna, gus péidir go bine tá túsgus bonna se nílashain tá muidir aga bé.
0: Cían tá stóhaí tá tú deú go go leorgan deama a hearta teú tá tógeala agus chudrathidí hearta an acha. Tá go le nócail ngáile in blas cean cuasa tá túíana agus ceimlíon útá.
2: A mas chéhríon mas an staidir ar inúltarcht agus chéhríonna le ceam gíanna me inúltarach sibhilta. Ceim go an simúil ach an sam fáib leis an go méta.
0: Ní bhí mór anna ní bhí mór antóide na méid car go leor é chiaad a sincí leile. Tíar mu nuis an méid tá díontead le blion isté an osca le gaide bhfuil go leor dúil thead go méid a chunig tún se nemh sa roiig feicí hena dúir.
2: Níl chunig mé písaó na bhí méid duna an léomhas ar trínam blion caiite a bhí mar duna staid a fergneoachta agus bhí coppla rud faoi inslú go chuid is mú agus faoi na U-values chuíon na téan Tás mach ón teach an bailach in hése tríd an na sráin idir fúil go bailla agus tríd an ámad trúdí mar sin.
0: Go leor go na ba dhéanaine se bheith chéad bán aga seo agus ag taithéil sóí chéan bheit tu bepéil se tí gúmó go teach agus réit a chun chu sí sa bán sráil le hí teach agus mar sin. Stóhí bheith tuíde i cheapa na chuléonhhain teige sin le cuasaí teas agus inslú ach sóhí go dosaín sean sinna dosaí.
2: Tosaíon ceam go an páirt stábhachtaí an teach an inslús na bailaí ach idir sa mór an faoi inis sin bhí me teach an físinolalam ach. Tosaín teas sa bunchá ceapan mar bíon fi sin Inslú faoon bhhar an bonchagus faoon orláir sa teach.
0: Bhfuil mór an go choí sin istíarm sa speciaal, meach mó an goil le pinsí seocht agus go díanana a goile hí ceirt bí teisiúneireach nó plméireach nó blaéireach na ru be mar.
2: Tá coppla duine duna plméireacht tá sa. Ní mé ó chin sin fiim blaléon, a coppla electrician an coppla leidir goil seach san bhdí mar sin. Ceangur ab sin mar, Mar í má le gata na scoilhil sé nó choiste pléile figurí nó dí mar sin agus ceam go bin an cosán má le coppla duna.
0: I gceapa haon go bhlamín tú níos mú iste sa rang nó maihéide saomh nó a bhúl teach táhachtach céanna fólam sa dáid le hín péidir le chéile.
2: Tá péireach go táhachtach ach gandáil fólamé níos mú mar a saomh tehád níos sa múr.
0: Fá a chéiste seachta na agus san rig sean seo Rin stín i teach chu sé locht scoil agus locht ceir agus mar sem sástar a goí nechan teachtain.
3: Tá me ceap a bhfuil tá bhí go leor daoine heart bhí mar dit tram scoil níos áú níos tram ceir inniuh. A chu mar sin bhí go leor go fabbalisteach ó bhaidir go tróna goir éar luar maidan nó beidir hééis sin trí chu tróna feicem go coptain sé.
0: Bhí me lá le chu go fé ceir bhí heart sinna bá agus iad ráchcha táhacht chugus sé hiíocht na háitiach chu se le mi sinna chuineúas le réalcha agus chéíú í garthú ach ó lo tú poblbal sin sé se táhachtach go de chopabalisteach agus neart le feiceach agus tuhé ú tú tuiscin níosár hiocht steachna a sé be ce a deile chuid agus ce a deile chutíí le deth.
3: Gan deut mar na chuimsta sé is sé riction bháin tá cholaín á ruúidir ná sa ná a spáint goine ná fe ginntópce tá talú tá ná tána spáint ús mas mas hiú sé ige réanana gus tá cholaín á ruú sa riction agus tá fearrán tá inta chu ginintlait a bhí fearháin cinstein cechaíon mu muún cuiiche sé bhí sé sin hart teún agus bhí sinnta mar bhí sé spáint ceochaíanana tá chean hain rud nach chhacha siúgad dío agus chogus sé dionna Tá súna go se háart mar tá sin íon na cuasaí gon chinná se rudhfu ús comáin. Tá súna go sé tí seo go tíide go háid háte go mar, mar tá mé cheapamach cuasa a gisiná gomach goúir í bhsí meán, mar tá sé chuna goar chuché.
0: I ce goúir í chuna tíí áras scaittí farach peidir de láirte bhaint goiche ná costas má tá daine ná gáilegus sé díanaí a tain nó fólam le díanaí a tain. Tú se sin difeh mór.
3: Tíine se an difrat mar bhúsa na chimstúir bhí costas go hondulil chun an seca chuna. A na chuúir tá tal síí se fiúharirtá godóirdaine goiste pena ggéine chun sé betrí deach lob. Tá sé seán tá ná múin gisi an thuhain. Eag costa sé tína macart costa go bhíla euro bhíart den pásin legus cheannacht. Agus má tá pena ggrí net le betrí tá ná seo cheanga sóó. So sanniche tá múlan gisi gobrit sa lá ná pena ggéana i gobrit. Agus níos níhir deach ruí techniciúil ach Bhí mar sin amach chu said, bhí sé gobar chomáile ocín go féinna ghéine múlan gúchi bocsin bhí gisteas a siomsan lána agus siapa go mar go dúirtaí vaccín mac bán.
0: Det är det som jag hittar.

0: Tachigus imi bei dín anna spesiad a tóreacht stóhí tóreacht fys agus a tóreacht fys fwy jontis agus marsin. Tá neart cynnal chyd eithiol jontis ans agus a lawr tú a rin tachab hana. Heis na seachtar is a farig stóhí me tre cairt o rá gwyl rwyd a cínt an o gwyl jontis cínt an go chalagorna nhw, go chalig cynnal teach bí tre bygd nhw mŵr, sain teach nhw, teach nhw.
1: Tá rusin go chulan bhí chun mar tá sa bhláir muid fúi hána fúi na Jones Sean go iríní was a le na Jones Sean rach go tíche in a suas tá chulan an cristeach sin go tráim ní sinne sin tá Jones Warmer Homes ob a trúd nach cúin an éindar na cánta gúr de cúnta an cánta sin de sin Housing Aid for Older People grant tá sin á go tráim sin mi chéam go seas go séibh níos ach tá sin zá Jones sin mat dini gur a rúf nó chas sí ar teach nó mat dini gur a fúinniú gin nuachtach tá sin nuachtach tá sos go zévíl seachéid sin Jones sin agus sé sin an ar fáil bu cheach chuoine chus dechar nó mar si dhéar a rudíalíon teach nó rewiring nó rotation tá Jones sin an óp níos ag mór daoine fa sin chalúir na bhealta tar a tín sanóp.
2: Páraic Bert sin ar déide bainistú gníomhaíocht foinnimh an níorthaid agus roimh sin an Máclín Cian ó Fláharta as a speidial nó tógealaithe Michael Kearney agus Joe Seoge gráinine chostiló údras na gaaltachta Tina Ryan ó chóla chun déad a gaidh agus na scoláidí Óscar Chimseach Chiarán ón ó sé filmachta na chosán Homarachú agus Marcus Macanimuide agus iad aige an éanat sin hir aidig ar ón rúla hana agus mar zime aige tú stán taanat sin sa glochan tíom agus stáisiún dóitian an chlochan an teachtan seo agus go leor le feicil an sin. Teachtaíocht a teaga Evelyn Níní a bhí láir le níos tuisce agus comhghairdeachas le Evelyn Níní de ón colab ifa agus colamóg agus gur meaga sé teachtaíocht sin chur is teach agus comhghairdeachas go dtimhin le Evelyn. Buitseoidí in lae si Nancy Gamble mar lena ciile rún dearbhain le chéad euro go thiopa Slimmons an dearbhain de euro chiad go chagas lena aige a grúte groinní chonacha England trasna agus an leabhar chuig go scoil sa lárna grúte ag maide seoige seanna fearachan finnaithe gohardachas líbse iluc. Sinné é maidid móchas le faidan an chláid sé seanó ceúlaí beanamach chósaí technoíochta pará ce maiine na pléile chósaí fuime si bhuina i láharta a bhí beanamach chósaí rúnaíochta agus sí aglíní chaáin i léide an chláir. Go mbeh meceinte le chun sé maidir na maidach go nuidir.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach le gona máórta an réil ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an chlár chuideachta ceol.
2: Go mena díoríb agus thuair géad fáilte ag glár chuideachta ceol lem sa Evelyn Wallis, be me le bunis go me se chunamad gan hínéig le ráid as ceol agus órain. Na ceoltarí Jacqueline McCarthy agus Alec Finn a chud is tús le maráha ag maidin inia.